0: まあ朝のそのくらいの時はね比較的涼しくて、あとまあ日も陰っていたりもねすることもあったので、ま
1: あ、
0: 気持ちよく歩いたりはできるんですけれども、やっぱりその後ぐんぐん気温がね上がってきて、そして日差しも強くなってきました。あの今日のね青空そして雲は あってもその雲もなんか夏の雲だなっていう感じがね、こうもくもくとした雲が、見えてきました。さあそして私もねそうやって毎朝あの犬の散歩が日課にしてるんですけど、畑をねこう見てたりすると、今はあのナスとか、それからね、まあ、トマトとかいろいろあるんですが、その中にねトウモロコシを見つけました。
1: は
0: まだね本当の青いというか当然なんですが、前日ちょっとこのニュースでトウモロコシを見たら、やっぱりこのトウモロコシっていうのはこの6月から8月頃が、まあ、いわゆるあの一番旬の時期と言われている、はい、まあ、もっともっと広い時期で取れるんですけれども、そしてその、朝どれが美味しいというふうに言われて、ちょうどニュースでは、夜中の3時ぐらいに収穫するんだって。
1: あの明るくなるとこの蓄えられてた糖が、使われてしまうというのもありますからね。
0: そうなんですよね、なので糖度が下がってしまうので、その朝どれが美味しいんですよって言ってましたけれども、まあ、ちょっとこう種類なんかを調べてみましたら、まあ、一般のスイートコーンと言われるもの、だいたい糖度12度前後が通常と言われているそうなんですが、ゴールドラッシュという品種は、はい、糖度が17度から18度ということですから、もう本当にフルーツ、
1: はい、
0: もっと言うとスイーツ、っていうぐらいだと思うんですけれどもね。であれってこう私もあのスーパーでね見かけるようになって思わず手に取っているんですが、まあ、あの電子レンジでちょっとこう、3分ぐらいかな、500ワットぐらいで 3,4 分すると本当に甘くって美味しいのがあっという間に、昔はあの茹でてたりしてたんですけど、
1: はい、
0: だからあの手軽にそして甘いトウモロコシがいただけるなって思って、すごく大好きな野菜というかね、一つですけど、
1: またあの、電子レンジでね調理するとこう、茹でることでこう水分にこう溶け出してしまわないというようなこともなんかあるような感じがしますからね。
0: 栄養もね逃げにくいって言いますし、それから甘みもぎゅっとそのまま残ったままということですから、より美味しさがビールなんかに合いますよ。
1: はい、あの最近ちょっと料理動画ですとかそういったものをインターネットで見てますとね、あのトウモロコシをこう芯ごと、炊飯器に入れて炊くみたいなね、なんかこう出汁が出るのか
0: ど
1: うなのかというので、やたらとこの芯を使ってご飯炊くみたいなのがこう見る機会が多くありまして、あんまりこうトウモロコシをねこの、粒だけ取って、ご飯とね、一緒にまあ大体混ぜ込んでというのは聞くんですけどね、トウモロコシの芯って美味しいのかなと思って、普段食べられはしないですからね。
0: でもそうやって炊くことによってやっぱり柔らかくなって、まあ、ちょっとそこあのシャリ感も残るから、またあの違う食感で
1: いい。芯は食べられないんじゃないですか。
0: いやでも柔らかくなるじゃない
1: ですか。あ、そうですかね。
0: それでもそのなるほど、じゃあ炊き上がったら芯は出すってこと。
1: あ、もう出汁取るだけみたいな。
0: あ、そうなんですか。じゃあいい出汁が出るのかもしれませんね。
1: どうなんでしょうね。
0: でも今そのお話を聞いていて、石倉さんがだから料理に目覚めてきたってことかな。
1: あ、もともと料理は
0: 好きなんです。
1: はい、あのするのはあまり時間がなくてできないんですけど、するのは好きですからね。はい、動画とかもいろいろこう見たりする機会あるんですけれども
0: 。じゃあ時間があれば、時間があれば作ってみたいものって今ありますか？
1: 時間があれば、まあ、あのいろいろこう、まあ、こういったお仕事をしてますと、あのいろんなこうその旬の野菜とか、知る機会見る機会多いですので、まあ、そういったねその時期時期に合わせた旬の食材なんか使って、美味しいものと作れたらいいなとは思いますけどね。
0: ぜひ食べてみたいと思います、
1: はい、
0: 今度よろしくお願いします。
1: はい、はい、
0: さて、今日の番組なんですが、後半のゲストコーナーでは、金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から今日は田鶴弘康さんにお越しいただくことになっています。6月19日金曜日夕方週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今朝の1曲目なんですけれども、毎回石倉さんには、まあ、今日は何の日という感じで、
1: はい、
0: 選曲していただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 1846年の今日6月19日、 公式記録に残る史上初の野球試合がアメリカで行われたという日になるそうです
1: 。はい、うん、まあ、それに伴って今日はベースボール記念日なんていうことも言われています、うんうん、あのこの時に行われた野球のルールが、まあ、今の野球とちょっと

0: ょっと違いまして、ニッカーボッカーベースボールクラブルールというふうに書かれていました。これ何だろうと思って。
1: ニッカーボッカーっていうのはあの、パンツのスタイル形というかそういう感じ。
0: あーどうなんでしょう、ちょっと関連性はわからないんですが、まあ、そういったルールの名前になってまして、あのこの一番最初に作られた、野球のルール1845年の9月23日に作られたこのルールの記録が、残っていまして、第1条メンバーは決められた時間通りに集合することから始まりましてね、まあ、あのいろいろ今の野球と違うんですよ。あの例えば塁と塁の距離は本塁から2塁まで42歩1塁から3塁までが42歩で同距離とするというようなルールがあって、この、まあ、1塁2塁3塁4塁、3塁ホームというのは、そうなんですよ、書いてないんですよあの距離の単位がメートルとか、ね、ヤードとかじゃないんだと思って、ねはい、
1: 面白いですね、なるほど、でもねそれから始まって今はね、今そういう、そういう今はそんなルールじゃないですもんね。
0: そうですね、
1: 距離は決まってますからね、
0: まあ、あとあの試合が21点取った方が勝ちのようなねルールになっていたりとか、今とだいぶ違いますよ
1: ね。
0: あの投球を3回空振りして最後の投球が捉えられたらアウトとなる、捉えられなければフェアとみなされ打者は走らなければならないというルールですとかね、もう今のルールとねまただいぶ違うんだなという、まあ、3アウトで攻守交代というのは、まあ、一緒なんですけどね、はい、
1: まあ時代とともに、いろいろとルールも変わってきていると思いますけれども、はい、ということで、1846年の今日公式記録に残る史上初の野球の試合がアメリカで行われたということで、今日1曲目はクイーンでお送りします。 We will rock you

0: 刻は9時11分を回っています。さて、このところ本当に熊の、出没が相次いでいて、
1: はい、
0: この石川県内近くでもね、ちょっと本当に怖いことになってきてますよね。
1: またおとといの朝早くには石川県小松市内で80代の男性が熊に

0: 襲われて頭など全身に大怪我を、はい、負ったということもありまして、石川県ではおとといですね、連絡会議を開いて熊の目撃情報が、先月から急増してまた怪我人も出たことを受けて、ツキノワグマ出没注意情報を発令しました。で、今日もですね、午前6時5分頃、白山市内白山麓テーマパーク可愛い下の園地で子熊1頭の目撃があったというこの白山市の、お知らせもあってですね、また毎日のようにこの熊の目撃情報というのが出ているんですけれども、
1: もう小松、それが加賀の方もね、加賀市の方でもね、
0: はい、
1: ありましたしね。
0: 石川県によりますと、今年1月から、はい、今月6月10日までの県内の熊の目撃件数が93件で、同じ期間、この1月から6月の10日までで比較すると、2022年の109件に次いで過去2番目の多さとなっているということなんですね。
1: でもこの後もまたね、もっと増えそうな気もしますしね。
0: また石川県の発表では、このツキノワグマ出没注意情報を発令した上で、クマが活発になる早朝や夕方、夜間に山林近くでの散歩などを控えること、そしてクマは草むらに隠れて移動することから、集落に隣接する草むらを刈り払うことなどを呼びかけました。金原さんも朝よくね、犬の散歩行かれますから、ちょっとね、気をつけていただきたい。
1: そうですね、私が住んでるところはね、その山の手ではないんですけれども、でも今本当にこんなところまでに行く
0: 馬があって、街中でもね、
1: 本当に街中ですよね。実際こう出会ってしまったら、いろんな、ね、注意事項っていうのはいろいろ聞いてますけれども、そういう行動が取れるのかどうかっていうのは本当に不安ですよね。
0: 目撃情報、今日の目撃情報も午前6時5分ですし、小松市でね、大怪我された方も6時頃ということなので、この朝早く、ね、出られた時に熊に襲われてしまったりとか遭遇したりということ、多いようなので、
1: なるべくね、その早朝とか、それからね、夕方とかね、本当に多いって言われているところはまずね、避けるようにしたりっていうこともあれなん大切なんですが、でも本当に今いつどこでっていうのがありますからね。
0: タイミングにもよりますし
1: ね、
0: なかなか難しいところなんですが、お気をつけいただきたいと思いますし、はい、また熊を目撃された場合には、市役所または警察まで、ご連絡をお願いします。
1: はい、お願いいたします。ではお天気お伝えしていきます。加賀地方、まず今日のお天気です。今日は東の風、日中は北の風、晴れでしょう。降水確率、この後正午まで 0%、 正午から深夜0時にかけて 10% の見込みです。日中の予想最高気温、手元の資料では金沢は今日は30度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は北の風、晴れ時々曇りでしょう。能登地方の降水確率、このあと午後6時にかけて 10%、 午後6時以降深夜0時にかけては 0% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は昨日よりも2度ほど低め、27度が見込まれています。また現在、石川県内に発表されている注意報警報はありません。続いて明日6月20日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、海上では後南の風がやや強く、曇りで昼過ぎからは雨、ところにより夜は雷を伴うでしょう。明日の降水確率です。午前6時から正午まで加賀地方 40%、 正午から午後6時にかけては 70%、午後6時以降深夜0時にかけて 80% の見込みです。金沢の明日の日中の予想最高気温は27度が見込まれています。明日の能登地方のお天気です。明日は北東の風、海上では後南東の風がやや強く、曇りで夕方からは雨となり、ところにより夜は雷を伴うでしょう。能登地方の

0: 降水確率午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時にかけては 50%、 午後6時以降深夜0時にかけて 70% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温、明日は26度が見込まれています。続いて金沢の週間予報です。向こう1週間、今日19日はおおむね晴れるでしょう。明日から22日月曜日にかけては雨が降り、その後も雲が広がる見込みです。最高気温は平年並みの日が多くなる見込みです。21日日曜日と22日月曜日、曇り時々雨の予報、降水確率 70% から 50%、 23日火曜日から25日木曜日は曇りの予報となっています。降水確率は 40% でしょう。そして向こう1週間の気温なんですが、予想最低気温が20度から22度台、予想最高気温が25度から26度台ということですから、まあ日中は一日としてあまり気温の差がない感じになりそうですね。加賀地方、今日のお天気は晴れ、降水確率は午前中は 0%、 正午から深夜0時にかけては 10% の見込み、日中の予想最高気温、手元の資料では30度が見込まれています。以上、天気予報でした。
1: 交通情報です。
2: 変わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表、一般道の情報です。現在時刻は午前9時18分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線白山市内総合運動公園口交差点では、野々市市金沢市方面300メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、金沢市福久東交差点では野々市市方面300メートルの渋滞、また金沢市小部町交差点ではこちらも野々市市白山市方面800メートルの渋滞です。続いて山川環状線です。金沢市内山科1丁目交差点では森の里今町方面200メートルの渋滞です。そして海川環状線です。金沢市岡畑町南交差点では環状倉敷方面200メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてはネクスコ中日本から高速道路の情報です。北陸道では現在事故が発生しています。富山県内不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間清水谷第二トンネル付近で下り新潟方向、事故が発生しています。この事故の影響で北陸道下り新潟方面不動寺パーキングエリア付近では5キロメートルの渋滞が発生しています。そして北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は現在工事のためランプが閉鎖されています。上り福井舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時20分現在、北陸エリア各線、北陸新幹線。以上、交通情報をお伝えしました。
0: 時刻は

0: 6時21分ですの映画免許返納
1: という、はい
0: 舘ひろしさんがね主演を務めている、映画となるんですけれども、そのということで舘ひろしさんに関する曲を選んでくださいました、はい、まあ、免許返納はじゃあ後ほど少しお話できたらなというふうに思います、はい、ではまず音楽をお送りしましょう、お送りするのはドラマやそれから第一作の映画の時の危ないデカ、こちらのエンディングテーマになっていたという曲になります。舘ひろしさんで冷たい太陽。

0: 時刻は9時27分です。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されています。来週の6月25日木曜日までの2週上映で今上映されているのがゴッドファーザーパート2になります。1974年のアメリカの作品、時間は200分という大変長い作品になっています。監督はフランシス・フォード・コッポラ、出演はアルパチーノ、ロバート・デュバル、ダイアン・キートン、ロバート・デ・ニーロほかです。マフィアを題材に家族愛、それから友情、そして愛と、それから男の名誉、まあ、極限状態における非情さを、それからまたリーダーの孤独、恐れられ尊敬されるものの苦悩など、こういったものを見事に描き出している作品になっています。アカデミー賞では作品賞、監督賞、助演男優賞ほか受賞している本当に素晴らしい作品になっています。前作の第1作が1972年、この前作の1作から2年、コッポラは制作における全面的な決定権を得て、さらに巨大なスケールの続編を世に送り出したのがこのパート2になります。イオンシネマ金沢で来週の木曜日まで上映されています。お時間等ご確認の上、ぜひ、足を運んでみてはいかがでしょうか。午前10時の映画祭、ゴッドファーザーパート2ご紹介いたしました。さて、このゴッドファーザーでは出演しているアルパチーノ、現在86歳、1940年生まれ、そしてロバート・デ・ニーロ、調べてみましたら1943年生まれの82歳ということなんですが、先ほどね曲をおかけしました舘ひろしさん、
1: はい、
0: 彼はですね76歳
1: は
0: ということなんです。
1: いつまでもかっこいいですよ ね、 いいですね、皆さんね、
0: 本当になんか渋い、
1: うん、
0: ね、本当そう、アルパ皆さんかっこいいですよね、今3人の名前見ましたけれども、はい、ということで、この舘ひろしさんが主演する、映画免許返納、今日から公開ということなんですが、まあ、タイトル通りですから免許返納しましょう、
1: 免許を返すお話
0: そうです、ね、
1: になるかと思う。いや、金原さんは1994年に公開された免許がないっていう映画覚えてますか？
0: タイトルは覚えてますが、もう94年とかっていう、
1: 32年前、
0: そんな前ですか？
1: はい、
0: それはそう、もっと近いと思ってました。
1: あ、
0: そんなに年数が経ってると思わなかったんですけど、
1: まあ、同じくあの舘ひろし主演映画なんですけれども、うんうん、今回明確な続編とは言われていないんですが、うん、ただ、まあ、免許に関すること、そして舘ひろしの役名が、うん、その免許がないと同じ
0: 南條
1: ひろし、うん、で職業も同じ俳優、はい、うん、ということで、こう続編のまあ、この32年という年を経て、なんかこう続編の香りがする映画になりますね。
0: ちょっとでも当時は当然、今ね、今はこう70歳を超えた映画俳優としての今回の役ですけれども、はい、まあ、30年前以上だから、その時はどうだったのかなと思うんですが、まあ、今回のねこの免許返納なんですけれども、まさに免許返納をテーマに舘ひろしが主演を務めたコメディ、70歳を迎えながらもアクション映画への出演を望む俳優が、同年代の俳優仲間が起こした事故に対する発言をきっかけに免許返納の危機に直面していくとい う、
1: ストーリー。ちなみにですね、うん、前回のこの免許がないも、うん、こう免許が、ね、ない、うん、映画の大スターが、うん、こう免許を取りに行くんですけれども、うん、やはりこの劇中では大体同じくらいの年齢、40代の
0: なって、
1: ね、うんうん、この免許を新たに取りに行くというところの、まあ、悪能だったりとか大変な部分も描かれているということで、割とリアルタイムなんですね、うん、そうですね、はい、そこから免許取ってね、無事取れて32年経ちますけれども、
0: あのね、私はもう本当に20歳前ぐらい取ったんですけど、その頃からもう結局なんか自分の年齢プラスいくらっていうのが大体この免許を取るときに、取得するときにかかる代金だっていう風にあって、でそういうことを考えると、やっぱり年を重ねた後に免許を取ろうとすると、なかなかね、まあ 物覚えも含めていろんなことを含めて余計お金がこう追加料金でかかっちゃうよっていうそういうのもなんか先生に言われたことがあったんですけど、ね、まああのねちょっと余談ですけれども、
1: まあ、ただ今回この、まあ映画スター、はい、まあ、70代のね、うん、映画スター南條博史、はい、まあ、演じる舘ひろしですけれども、うん、あの予告編見ますと、うん、あのアクションシーンでね、うん、こうバイク手放しでショットガン片手にみたいなね、はい、あどこかで見たことあるぞという、ね、
0: あるなっていうあのドラマのね、
1: はい、まあ、先ほどあのテーマ曲もおかけエンディングテーマもおかけしましたけれどもね、はいはい、ちょっと危ないデッカーを、うん、彷彿とさせるようなねシーンが、あの劇中に出てきたりとか、うん、あの公式サイトを見てみますとこう、うん、なんかこう最も危ないみたいなねどっかで見たことあるフレーズが、
0: はい、
1: まあ、あったりですね。
0: でもこの舘ひろしさんですけど本当にあのかっこいいですし渋いんですけれどもちょっとこう三枚目的なところもあって、うん、そういったところもあるので本当に今回の映画もコメディなんでしょうけれどもね、
1: はい、
0: いろんなこう、お顔を持つ舘さんぜひまた劇場でご覧になってみてはいかがでしょうか。今日から免許編の公開ということです。さておかけするのは先ほど午前10時の映画祭でご紹介いたしましたゴッドファーザーの方でいきましょうかね。ニーノ・ロータ・グランド・オーケストラの演奏でゴッドファーザー。

送りしたのはニーノロータグランドオーケストラの演奏でゴッドファーザーでした。この後はゲストコーナーです。

0: 時刻は9時38分です。スタジオには金沢市久保6丁目にあります田鶴酒店から田鶴弘康さんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 気温が上がって暑い日になってますね。
1: そうですね、一気に夏になったなというのが思うところであって、体がまだ追いついてないなって思います。
0: やっぱりですね、そんな方本当にね多いですよね。
1: はい。
0: さて、弘康さん、まあ、いろんなところにねそれこそ行かれて東北にも行ってらっしゃったり九州にも行ってらっしゃったりするんですけれども、はい、まあ、そうやって交流のあった、酒蔵さんが大変になったって大変なことが起こったっていう話からまず伺っていきたいと思います。
1: そうですね、6月1日の日に、
0: はい、
1: まあ、弊社の取引先でもある、福島県の北方にある笹政宗酒造という酒蔵さんなんですけど、
0: はい、
1: 火事で全焼してしまったという、悲しい出来事がございまして、
0: 今月の1日に、
1: はい、
0: その、ま、国の登録有形文化財含めて全ての建物、
1: そうですね、旧棟全部燃えてしまった、まあ、木造ですので、はい、出火してしまって、で、まあ
0: 当然
1: ね、3000平方メートルという広大な、面積なんですけど、はい、もう残っていた後25,000本、約25,000本のお酒も全て、割れて、なくなってしまったということがございましたね。
0: まあ、本当にですからもう商品の出荷は不可能な状況ですし、そしてまあその再開の見通しっていうのもね、まだまだということになっているかと思うんですけれども、はい、やっぱり これまで交流があってということですから本当に心痛いですね。痛めてらっしゃると思いますけれども、
1: やはり、最初火事起きて、すぐに、駆けつけたいなと思って、まあ、蔵元さんには連絡ではなくて近くの酒屋さんとか酒蔵さんに連絡して、まあ、6月1日火事起きてもうすぐに何か手伝うことがないかなと思って連絡したんですけど、やはり今行ったらやっぱり警察とか消防とかもうすごく5時間ぐらい燃えてて、行くとちょっと迷惑になるということで6月の10日11日あたりに、はい、ちょっとこう行ってきたんですよね。お手伝いというか瓦礫の撤去だとか、こうまだ

その時でも香りっていうか匂いですね、焦げた匂いとかこうもろみ酒粕の、香りっていうのがもう炎で香ばしい

0: でやられてるんですけど、もうすごくもう、もう全てもうなくなってしまったので、まあ今後、次に向けてこう頑張るっておっしゃられてたんで、やっぱこう酒屋としても、まあ一人間としてもこう応援したいなというふうに強く思ったところでございますね。
1: まあ、この、ね、酒蔵さんから出してるこう酒はもう本当にあの品質のいい、そしていろいろな、ね、あの賞なども取られているという素晴らしいお酒なんですね。
0: 今年のその火事の前に、うん、酒コンペティションっていう、日本ですごく有名な、一大イベントの、品評会がありまして、うん、まあ、そちらで、まあ、純米酒部門、はい、全国から294種類が
1: 出品
0: されて、うん、そこで第2位という、うん、すごい賞をもらったばっかり、うん、というか火事に起きた時にもうそれが決まってたので、本当実力で取られて、その情けで取ったとかではなくて、もう実力で最初に取ってたっていうものが全て、なくなってしまったという幻のお酒ですね。
1: うんうん、まあ、あの10日にね発表があったというふうに、
0: はい、
1: ニュースでは書いてありますけれども、ただもうすでに決まっていたということで、はい、まあ、あの火事に、ね、なってしまって、失われてしまった後の、まあ、いわゆる、まあ、吉報なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、その辺はこう複雑な思いですよ ね、 そうですね、
0: 複雑なのですが、うん、もうちょうど2日前にその笹間さむね首相さんにその酒コンペティションの、はい、
1: うん、
0: 第2位のトロフィーが届いたばかりで、そちらもあの福島県の民放テレビのニュースにはなってたんですけど、うん、やはりこう社長さんも映られてて、前向きに今後お酒作り頑張って作っていきたいとおっしゃってたんで、うん、頑張っていただければなというふうには思ってますね。
1: まあ、こうやってね、あの駆けつけられた広谷さんたち以外にもやっぱり全国から支援のね、
0: はい、
1: あの方々や輪が広がってるというふうにもね、あの報道されてますけれども、いやぜひね、本当に、まあ、本当にあのすぐにはもう難しいことだっていうのは重々分かってはいますけれども、
0: はい、
1: やっぱり一日でも早く、そしてそのご本人たちにとったら一日でも早く復活して皆様に美味しいお酒を届けたいって、それが一番じゃないかなっていう ね、
0: そうですね、
1: 本当そうですよ ね、 ね、あの本当にこう辛い、ね、ニュースです ね、
0: そうですね、
1: 心が痛みますね。
0: もう、うん、このいいお酒だったのにっていう、うん、まあ、本当にそれが辛いなっていうふうに思いますね。
1: まあ、こうきっと義援金だったり、はい、いろんな形での、ね、支援の輪が広がってるということですけどもね。
0: そうですね、福島県酒造組合っていう、うん、あの口座、まあ、調べていただけるとすぐ出てきますので、はい、そちらにも皆さんこう心温かい、ご支援を今も、受け付けておりますので、
1: うん
0: うん、すごくこうそれが次のステップになるのかなというふうには思ってますね。うん、
1: まあ、本当にあの広瀬さんにね、こちらのスタジオにお越しいただいてから、この福島との、ね、はい、ご縁っていうのをね、よくあのお話を聞きしてますからね。
0: かなり、うん、もう出張先福島県かなり多いですので、うん、はい、
1: ね、
0: もう石川県、自分にとってはもう石川県の酒蔵さん同等に、まあ、全国どこもそうなんですけども、うん、かなり思い入れがございますので、
1: うん、ね、はい、本当にね、一日も早い、復興というのをお祈りしたいと思いますし、
0: はい、
1: ぜひまたあの皆さんの、ね、あの心頂戴できればなというふうに思います。はい、今日は金沢宿坊6丁目にあります辰鶴酒店から辰鶴広安さんにお越しいただいています。ではここで1曲挟んで後半もお話伺っていきたいと思います。曲をお送りするのはブルーノマーズ、ランアウェイベイビー。

お送りしたのはブルーノマーズラナウェイベイビー、これは石倉さんが選んでくださった理由は、まあ、今日が6月13日太宰治さんの、まあ、生まれた日誕生日で、そして、亡くなった日ということ、まあ、応答期といいますかね、まあ、実際のね入水自殺だったかと思うんですけども、なので、まあ実際の命日は6月13ということなんですが、まあ、見つかった日ということで6月19日ということなんだそうです。そこから、まあ有名な小説走るメロスから選んでくださったということです、はい、ブルーノマーズランナウェイベイビーでした。

0: 今日のゲストは田鶴酒店の田鶴博康さんにお越しいただいています。さて、後半もお話伺っていきたいと思いますけれども、はい、前半はちょっとね本当に悲しいニュースだったんですけれども、はい、まあ、この石川県内でもいろいろね、もちろんたくさんの酒蔵さんとのお付き合いもありますし、はい、それから、まあ、本当に近年はね若い方々が頑張って盛り上げてるっていう風にもね、
1: そうですね、うん、
0: なのでいろいろと新しい商品ですとか、はい、それから、まあ、ニュースになるような話題になるようなことってたくさんお聞きはしてるんですけども、はい、ぜひまた教えてください。
1: はい、あ、
0: はい、お願いします。
1: そうですね、次その、まあ、コラボ商品というか、
0: うん、
1: 酒蔵さん、福井県にある黒龍酒造さんっていう酒蔵さんが、
0: はい、
1: 7月の、まあ、後半ほどになるんですけど、宇宙兄弟っていうアニメ、うん、ドラマはご存知でしょうか。
0: あの有名ですよね、はい、とうとう終わりが決まったのか何か、私も詳しくはないんですけれども
1: 自分もそこまでまだ、うん、そこまでは詳しくないんですけど、はい、ちょっとコラボ商品が出るということで、
0: はい、
1: 2026年の物語を写した2本の限定酒っていうものが発売されるということになりまして、
0: は
1: い、
0: あ、黒龍さんはね福井県ですもんね、はい、はい、そうですね、
1: そうですね、うん、今まで黒龍さんっていうのはやっぱこうファイナルファンタジーだとか、うん、ジョジョの奇妙な冒険だとか、コラボレーションを何年かに1回して出してたんですけど、今回は初めてそのコラボ商品でスパークリング日本酒とアッサンブラージュという、大吟醸の、2006年と2011年と、うん、あ、ごめんなさい、2006年

0: と2021年と2025年の大吟醸をブレンドして一つのお酒を作り上げてリリースされるという、う
1: ん、へー、
0: すごい世界観を持ったお酒が登場いたします。
1: はい、あ、今ね、あの石倉さんが調べてくださったんですけれども、この宇宙兄弟なんですが、史実は18年半も続いた作品で、6月の11日、まあ、先週ですよね、全432話で完結したということですから、はい、まあ、あのこのね、漫画を見てそれこそ宇宙に憧れた人たちもいっぱいいるというふうにもね聞いてますけれども、
0: はい、
1: その宇宙兄弟と黒龍さんがコラボしたお酒、
0: はい、
1: 改めてもう一度教えていただきたいんですが、日本酒のスパークリング、
0: はい、日本酒のスパークリングっていうものは、うんうん、こうフランスのシャンパーヌ地方と同じ製法なんですよ、
1: うんうん、
0: 瓶内二次発酵という、うん、過程を通して醸したお酒なんですけど、もう気圧、ガスの気圧もシャンパーニュ以上に強いものであって、まあ大体シャンパーニュって 3.5 気圧って言われてるんですけど、うん、まあ、それ以上のガス感があるようなもので、
1: はい、
0: 結構そのスパークリング日本酒ってこうめでたい時だとか、
1: うんうんうん、
0: こうちょっとそのイベントごとで使われるようなイメージで、うん、あとはこう宇宙兄弟がお好きな方も今問い合わせですごくございまして、
1: うん、そうでしょうね、はい、だってこのエチケットって言いますかね、
0: はい、
1: いわゆるラベルも本当にあの月面に降り立つようなね、
0: そうですね、
1: そういうあのこれは誰になるのかな、ヒビトの方ですかね、2026年ヒビトが日本人宇宙飛行士として初めて月面着陸を果たした祝福と高揚感を、まあ、この日本酒に込めているということなんですが、
0: はい、
1: ですから、まあ、スパークリングということですからね、もうパチパチと口の中で弾けるような、
0: そうですね、
1: いいですね、
0: ちょっと爽やかさもありつつ、うん、今、こう夏場、まあ、7月の終わり下旬に発売予定なんですけど、うん、もうその頃もすごく暑いと思いますの で、
1: そうですね、ぴったりですね、
0: よろしいかなというふうにも思いますね、う
1: ん、これ名前が、まあ、跳躍の跳、飛ぶという字でなんですけども、これは何と読むのかな、
0: うん、すみません、飛ぶと、あと
1: でもう一本が、これは、まあ、足跡、足跡の跡ですね、
0: ですね、
1: はい、ということなんですけども、ですからこの2本ということになるんですね、
0: はい、
1: はい、一つがスパークリング日本酒、飛ぶという一文字、
0: はい、
1: そちらの方は本当にね、あの月面に、宇宙飛行士がこう降り立ったっていう、そういう、エチケットがついてます。そしてもう一つのその足跡の跡というのかな、
0: はい、
1: アッサンブラージュというこちらの方は、これはいわゆる足跡がね、
0: そうですね、うん、あのエチケットにしっかり
1: そうなんです、ついております。あ、なんだろうと思ったら足跡だ、
0: はい、
1: そしてこの2人のね足跡なのかな、
0: ポー、
1: あ、違うな、
0: 違う、
1: ヒビトと、なんだこれ
0: は、お二人です ね、
1: 2人の足跡になってますよ ね、 すね、はい、ということですから、まあこの本当にね兄弟でね、宇宙に行きたいっていうのを目指してきた漫画アニメなんですけども、そちらとの、まあ、コラボということですが、これはもう、はい、あのファンならずとも、
0: そうですね、
1: ね、そしてこの時期ぴったりだし、
0: まあ、ぴったりですし、はい、まあ、ファンの方の問い合わせっていうのがすごくて、
1: う
0: ん、こう、の一本は鑑賞用で、もう一本は飲む用、
1: うん、
0: でもう一本はクローゼットに隠しておくよって、3本ずつ欲しがられる、
1: 3本ずつ
0: 送る、そういったあの熱狂的なファンの方も置いてるとか、そういうふうに、またこの日本酒だけではないこういう世界観を好きなお方は、そういうふうに集められる方も置いてるんだな、うん、
1: なるほど、
0: ちょっとすごいなと思います、
1: ね、じゃあ2種類出てますから、
0: 3本ずつ欲しがられる方も置いてるとか、すごいなと思いましたね。
1: 飲んで楽しむ、それから見て鑑賞用に楽しむ、そして隠しておくという、
0: はい、
1: でも確かにもったいないからそうやってね、
0: はい、
1: いただきたいけどなんかなくなるのはもったいないし、ずっと見ていたいなと思う、そう考えると3本っていうのは、はい、なんとなく分かる気がいたしますけれども、へえ、 でも素敵ですね。こうやってなんかあのパッケージなんかもとっても素敵になってますね。
0: デザインもかなりあのこだわりがございますので、
1: はい、へー、地球と月をつなぐメモリアルパッケージということで、はい、地球を刻印した、跡という方のパッケージを開くと地上から月を見上げるこの兄弟の姿が、
0: はい、
1: わ
0: あ、ともう一つは月から地球を見上げるパッケージになっているという、う
1: ん、なるほど、
0: ことになっておりますね。
1: 地上から月を見上げる方とそれから月面から月を眺めるというその兄弟の姿って、はい、
0: そうですね、この宇宙の往復っていうのが一つのストーリーにな
1: ってて、ね、素敵ですね、
0: はい、
1: はということですが、まあ、随所にいろんなこだわりがパッケージにもありますし、そうですね、もちろん味にもこだわりがありますし、はい、それからねその文字の書体も含めていろんなところにこだわりを見せているこのお酒ということですからね、はい、今月末、
0: 来月末、そうですね、下旬頃って今、うん、なっております。
1: はい、数量限定ということで、お値段もねちょっといいかなと思いますけれども、
0: はい、
1: はい、税込みクール便、まあ、お送りする形だと、
0: そうですね、まあ、店頭発売だと1万5000円プラス税ですね、1本、
1: なるほど、はい、ということなんですね、1万5000円プラス税ということです、
0: は
1: い、
0: まだあと少しは在庫はいけるかなと、うん、まあ多分今月中で予約埋まっちゃうかな
1: タズさんのお店、
0: そうですね、
1: ぜひ本当にね今ホームページと見るだけでもちょっと心躍る感じですよね、はい、ぜひ、ファンならずとも手に取ってそして味わって、まあ、何なら隠しておいていただくという一本かと思います、はい、ね、お店の方ではまだ若干予約受け付けられるかなということですから、ぜひ、ね、またご相談していただければなというふうに思います。まあ、素敵ですね、
0: はい、
1: まあ、こうやってこの若い方にもどんどんと、もしかしたらねこれまでお酒にね馴染みがない方もいらっしゃったかもしれませんけれども、はい、この宇宙兄弟をきっかけに黒龍そして日本酒を知っていただいてっていうのはね嬉しいことですからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 最初にお好きになったお酒がこういうのもいいかなとは思いますね、うん、
1: 本当に取っかかりにはとってもこう入っていくのにもすごく、はい、そしてこの時期にぴったりのこのね清涼感のある、
0: はい、
1: 口の中でこう泡がねパチパチっと飛び散るようなお酒もありますから、ぜひ手に取って見ていただければなというふうに思います。さあそして最後に少しだけお聞きしようかな、台湾の方に行かれたそうですね。
0: あ、そうですね、久しぶり1年半ぶりぐらいに台湾に久しぶりに行ってきまして、う
1: ん、はい、
0: まあ台湾の方たちの好む、お酒っていうのをこう追求してこようかなと思いまして、
1: はい、
0: 少しだけちょっと、行ってきました、
1: はい、いつ頃になるんですか。
0: 6月の、
1: 最近ですね、
0: 最近ですね、うん、先週ですね、
1: うんうんうん、
0: 行ってきまして、やはり、甘いお酒がかなり需要があるのかなと。
1: ほう、
0: リキュール酒がすごく伸びてるんですね、うんうん、日本の、
1: 日本の、
0: はい、柚子だとか、うん、桃とか、
1: うん、
0: こういう少し甘いイチゴだとか、
1: うん、
0: そういったお酒がかなり売れてまして、まあ台湾の方たちって、まあ、関税が結構高いんですけど、うん、まあ、アルコールにすると関税が安いの で、
1: うんうん、
0: でそれで、まあ、外国の、まあ、日本のものもすごく好きな方が多いので、
1: うん、
0: かなりこの甘いリキュールちょっとアルコールが入ってるっていうその 4%5% とかそういうのがかなり現状として動いてるなっていうふうに思いましたし、台湾の方たち結構甘いものを好きなんですよね。で、台湾の方たちに聞いてると、うん、甘いものが好きだからかは冗談かもしれないですけど言われたのが、その世界一糖尿病が多い国だとおっしゃってて、まあ、甘いものが好きだからっていうふうにも冗談下で言ってたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、まあ
1: ね、必ずしも全部がねそうじゃない、
0: はい、そうでもないんですけど、
1: ま
0: あ、確かに甘いものがお好き、確かにこういろんなものを向こうで食べてる中で結構残糖とか、
1: うん、
0: ビールとかも結構最後甘みが残るので、もうこういった柔らかいお酒、甘みを残るお酒が受けるんだなってすごく、うん、実感したところでありまして、かなり今日本のこのリキュールっていうのが日本以上に売れててもおかしくないというデータも出てるというふうに思いました。
1: なるほど、じゃあこう思った以上にこうね、 甘い甘口が。

0: がお好きで、そしてその、甘いタイプのもの、リキュールが売れているということで。
1: そうですね、台湾のかき氷屋さんに行ったんですけど、うんうんうん、そこでも、有名なマンゴーかき氷だとか、うん、パッションフルーツとかあるんですけど、うん、自分はそのパッションフルーツに練乳をかけるんじゃなくて、リキュール酒をかけてもらって楽しむっていう大人のかき氷の食べ方もすごく向こうで流行ってるんだなと思って楽しみましたね。
0: またやっぱりね、お国土地が変われば、それこそ、ね、人種も変われば好みも変わってきますし、
1: はい、
0: ということですから、またこうやって見聞を広げられたということですからね。ぜひ今度はどこか行ってみたい地域ってありますか？
1: いや、来月再来月はベトナムに行くんですよ。
0: そうなんですか。
1: はい、ホーチミンの方に行くんですが、そこでは日本酒の啓蒙活動、向こうの、もうデータっていうのが出てまして、その日本の、領事館で、向こうの、ベトナムの方たち、日本酒に、詳しいお方だとか、日本酒に何か携わってる方たちを招いて日本酒の啓蒙活動をしてきます。
0: ベトナムはその日本酒っていうのはどうなんでしょうかね。
1: 正直初めて行くので全然現状が分かってないんですが、ホーチミンの方に行くと、やはり日本酒ワインっていうものがかなり今熱いっていうふうに聞いてまして、現状行ってみないと分かんないんですが、かなり幅というか、こうどんどん増え、お酒を飲むその幅が広がっているっていうのをちょっと聞いてまして、ちょっと楽しみというか。
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: ぜひまた後日お話を伺う機会があれば大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、田鶴さんのお店は金沢市久保6丁目にあります。電話番号は 076-241-1215 番、 241-1215 番です。今日は田鶴酒店から田鶴博さんにお越しいただいて、笹政宗酒造の話、本当にね、皆様からのね、お気持ちもぜひよろしくお願いいたします。そして後半では宇宙兄弟と黒龍のコラボレーションの魅力あるお酒もご紹介いただきました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では曲いきましょう。曲はグロリアゲイナー I Will Survive。

0: お送りしたのはグロリア・ゲイナー I Will Survive、 1998年のワールドカップフランス代表の応援歌でした。そろそろお別れの時間です。ワールドカップ、はい、日本は今度の日曜日、あさって日曜日、日本時間の午後1時ですかね、
1: はい、
0: チュニジアと対戦することになりました。まあね、あの先日はね、オランダと本当に貴重な引き分けというかね、勝ち点1取れてよかったなって、
1: はい、次はぜひとも勝ち点3をね、うん、
0: 本当に
1: 取っていただきたい。
0: そうですよね、チュニジア戦は、日本時間の21日日曜日の午後1時ですから、まあ、あの昼間ということですから。
1: そうですね、現地は夜なんじゃないかなと思います。
0: ということになりそうですよね。
1: 14時間から17時間の時差となっています、は
0: い、ということですからね、ぜひ、頑張ってほしいと思います。またいろいろ見せてほしいし、魅了させてほしいと思います。さて最後の天気、じゃあもう一度だけお伝えしましょう。今日は加賀地方、能登地方晴れ一文字です。今日降水確率も午前中は 0%、 そして加賀地方は午後は

0: 10%、 午後6時以降からも 10% の見込み、能登地方は 10% から 0% の見込み、傘の心配はないでしょう。金沢の日中の予想最高気温は30度、輪島は27度が見込まれています。ただ明日からはちょっとね雨模様が出てきています。加賀地方曇りで昼過ぎからは雨、ところにより夜は雷を伴うでしょう。能登地方は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴う見込みです。ではどうぞ楽しい週末、元気な週末お過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: ではまた来週。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成紹介です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成紹介は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花。
4: 金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？
6: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目に、いろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで6月19日金曜日です。いいお天気ですね。
1: うん、
0: 青空も見えてお日様も見えて、
1: うん、暑い、
0: そうですね、暑くなるんだろうなっていう感じのお天気ですけれども、このね、太陽がね、ああ眩しいわ、辛いわっていう方いらっしゃるかもしれませんが、先生、寝不足は大丈夫ですか？
1: ああ、寝不足気味ですね。寝不足というか、結構そのなんて言うんだろう、リズム、生活リズム、睡眠のリズムが崩れることを意図はなくなったというか、
0: あ、気にしなくなりましたか？
1: うん、例えば夜中に目が覚めると、うん、あ、まずい、寝なきゃってまあまあ通常は思うんですけど、うん、まあいっか、起きて
0: 見たらっていう。まあまあ何の話かというとね、サッカーワールドカップがね今開催中ということで、
1: はい、
0: 日本のね試合もありますし、気になってらっしゃる方多いかなと思って、で、まあ眠たいけれども頑張ってみるかという方には、今開催地が

0: 北中米
1: ということで、まあ、結構時差がね、
0: まあね、
1: うんうん、あるということでね、寝不足ですという方もね、ラジオ聞いてくださってる方の中にも多いのかなと思うんですけれども、あの先生はね、いつもオリンピックとか、あと世界陸上の時にね、うん、あの熱心にあのスポーツ観戦をされてるイメージがあるので、
0: そうですね、ミーハーなんで国際大会だけ見ます
1: もしや今回もと思って聞いてみたんですけれども、あ、もう気にならなくなりましたか？
0: 気にならなくなり
1: わかりました。あのでも本当にあの寝不足って続くと、あのやっぱり 体に異変が起きたりしますし、うん、あとね、この話をしようと思ったのはなぜかというと、熱中症のリスクが上がるそうです。うん、あの寝不足の時ってやっぱ暑さがなお体に応えるみたいなので、うんうん、あのね、楽しくね、あのサッカー観戦して気持ち的には全然元気だって思ってても、体はやっぱり寝不足の影響を受けてたりするので、うん、そんな時に水分が不足したりとか、暑いところで過ごす時間が増えると、うん、やっぱり影響が出やすくなったりするそうなので、うん、もうね、今日もいいお天気ですし、あの気温も上がりますので、しっかりね、あの水分取っていただいて、あと熱中症対策していただいて、うんうん、あとはね、涼しい屋内でね、あのラジオ聞きながらね、作業していただけると嬉しいかなと思います ね。はい、ということで皆様、寝不足にはくれぐれもお気をつけくださいということで、それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
0: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近にできることまで、社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
1: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
0: 休み枠さんの後は技術の時間をしてます。
1: その後部活ですという内容で、 N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が076-248-1212、ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたら、リクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
0: お待ちしてます。ではまず1曲、曲をお届けします。レイでエスケーピズム、フィーチャリング O7O シェイク。

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: レイでエスケーピズムフィーチャリング O7O シェイクでした。
2: N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
2: 私、
1: 社会の時間を始めます。
2: はい、お願いします。
1: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
2: はい、先生、今日ね、実は、メッセージをいただいておりまして、ラジオネーム金沢市の武田さんですね、いつもありがとうございます、聞いていただいてから、メッセージいただいてて、ですね、こちらがですね、なかなかボリュームのある内容なので、今日もう内容的にちょっとご紹介はできないということで、またね、次週以降ご紹介したいなということなんですけれども、一応届いてますよというお知らせだけ先生に。
1: ありがとうございます。
2: いつもありがとうございます。またご紹介させていただきたいと思います。
1: はい、で、社会の時間、そのメッセージを押しのけてまで何の話をするかと言うとですね、だから私は嫌われるっていう、
2: だから私は嫌われるなんか本のタイトルにありそうな
1: ありそうですけど、
2: それでも僕はやってない的な、
1: 私というか個人というかですね、文系とか社会科学系の研究者がなんかだから嫌われるのかなっていう話をしようかな。
2: そもそもそこなんですけど、嫌われるんですか、社会学系の研究者の
1: 方って。社会学系の研究者は結構嫌われてると思うんですけどね。
2: あ、そうですか。よくテレビでコメンテーターのところの席に座ってらっしゃる方とかって、社会科学の分野の方でコメンテーターって多いなっていうイメージありますけど。
1: 結構芸能人多いですけどね。
2: 芸能人の方もいらっしゃいますけど、
1: 芸能人と評論家が多い。
2: あ、そうそう。でもそれ以外の方で、それこそなんとか大学で何々を専門でやってらっしゃる誰々先生みたいな方って、結構社会学の方見る気がします。
1: 社会科学ね、あまり見ないです。
2: 本当ですか。
1: 全然見ないなと思
2: って。でも物理学の人とか座ってるの見たことないですよ。
1: 物理学とか
2: 医学とか
1: の方が圧倒的に多分座ってると思います。
2: 本当に。脳科学の先生とかいらっしゃいますけどね、たまに。
1: 理系と医学系の人の方が圧倒的に座ってる印象はありますね。
2: あ、そうなんですね。
1: なんか社会科学の人って多分嫌われてて、でしかもなんか社会のことだから一般人にも語れるだろうって舐められてるんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。
2: なるほど。
1: 全然話が横道にすれますけどね、僕家族にでも、

0: が研究者になり始めた時にまだ実家にいましたけど、
1: はい、
0: 実家にいたか実家から出て実家に帰省した時かちょっと忘れましたけど、うん、政治評論家の人とごっちゃにされましたからね、政治学の研究者あの人みたいなこと、いやあれは違うで
1: ご家族も分かってなかったみたいな、
0: うん、ぐらいの感じ
1: あ、なんかそのエピソードそのエピソードで素敵ですよ、なんかほっこりしますね
0: そうですか、うんうん、でまあ、うん、何の話かというとね、
1: はい、
0: 6月13日なんでいつ、
1: この間の土曜日ですね、
0: 土曜日ですか、うん、の、日経新聞の朝刊でですね、
1: はい、
0: まあ、原文ままで紹介しますけど、日本維新の会は2040年に向けた大学改革を政府に提言すると、
1: うん、
0: で全国の大学の4割弱にあたる300校ほどの、統廃合を一つの目安と提起すると、
1: うん、
0: 人口減少に応じて大学を適正な水準に減らし教育や研究の質を保つ狙いがあるとの報道がありました、
1: はい、
0: これ原文ままです、
1: はい、
0: なので気になる方は6月13日の日経新聞ご覧になったらいいかなと思うんですけど、うん、でその記事によれば、
1: はい、
0: 大学は25年時点で812校あると、
1: 2025年時点でってことですね、はい、去年ですね、うん、はいはい、
0: で維新が統廃合の目安とした300校は4割弱に相当すると、
1: うん、
0: で統廃合すべき対象として改革校で40年までに2040年ですね、うん、40年までに人材需要や学生の成長の面で十分な役割を果たしていない大学過去閉じると指摘したとのことで、さて、このニュースを聞いてですね、どんな大学が統廃合の対象になりそうかっていうのをイメージしてください。どういう大学が、
1: どういう大学が、
0: うん、あるじゃないですか、例えば東大みたいな大学とか、
1: 東大は対象じゃない気がしますね、本能的にですけど、
0: っていうそういう感じのイメージを具体的に、 あそこあんな感じの大学かなって具体名多分上がると思うので、大学イメージしてください。
1: でも大学名は浮かばなかったんですけど、
0: まあまあいいです、イメージしてもらえれば。
1: 人材需要とかってあったので、医大とかはなくならないんだろうなと思います。お医者さん欲しいだろうから、
2: うん、
1: あと思ったのが、なくそんなこと言われたらなくしちゃうって思ったのが芸大美大音大なんか、うん、なんか、うん、そのなんだろう、社会で働く人が欲しいんだったら、もちろん芸術家の方働いてらっしゃいますけど、で芸大出ないとなんかできなんだろう、芸大って私あまり最近知ったことなんですけど、美術とか絵描いてるばっかりとか音楽演奏してるばっかりじゃなくて、研究される方もすごく多いんですよね。建築とかも美大にあったりするので、
0: うん、
1: そうそうって思ったら、その方たちも社会とか企業で働いてらっしゃるっていうのはよくわかるんですけど、でもなんかイメージとしてこんな書き方されたらそういうところから削っちゃうのって思ったり、
0: そういうイメージですか、
1: うん、
0: まあ、あまり具体的に話をすると、うん、いろんなところに触りがあるのでまあ、なんとなく皆さん、このラジオを聴く皆さんもなんとなくああいう感じの大学かなってイメージしていただければいいかなと思うんですけども、
1: うん、
0: でね、その記事全体を通して、この記事全体を通して、
1: うん、
0: 日経新聞の6月13日朝刊ですけども、うん、記事全体を通して、なんというか、僕この記事読んだ時に、
1: うん、
0: 本当に支離滅裂で唖然としたんです。
1: ほう。
0: で、知識、この番組でも何回か言ったことがあると思いますけど、知識が必要な話については、僕は知識を前提に選ばれているわけではないという点において、維新とか自民党に限らず、なんていうんですかね、全般としての政治家には期待してないんですよ。あの人たち知識があるから政治家になってるわけじゃないんで、
1: 人気があったからですね。
0: そうそう、うん、まあ選挙って要するに人気投票なんで、
1: うんうん、
0: 別に試験を受けてなってるわけじゃないから、知識はなくても仕方がないよねって基本的に思ってます。
1: そうですね、知識があって、うん、知識を問われてつくお仕事は 公務員とか役人の方ですよね。
0: そうそう、
1: うんうんうん、政治家の方は別に知識とかお勉強でなられた方たちではない。もちろんあの勉強されてる方もいらっしゃいますけど、うんうん、でも人気投票ですもんね、うんうん、選挙は。
0: なので、
1: は
0: い、あの期待してないんですけど、あの具体的に誰を侮辱してるとかそんな話じゃなくて、
1: うんうん、知識を期待はしてないってことですよね、うん、はいはい。
0: なんですけど、あの日経新聞にもひょっとしたら高等教育を知ってる人いないのかもしれないなと思って。
1: ほう、どういうことですか？
0: 記事ではね、うん、さらにあの財務省はちょっと中略しますけど、2040年までに少なくとも私大の4割に相当する250校ほどの削減が必要だと訴えたと。
1: 私大っていうのは私立ってことですか？はい、はいはい。
0: で、次第には私学助成金を出して運営を補助しているというふうに書かれていて、うんうん、記事にはね、
1: はい、
0: で、あのその補助金の削減っていうのも匂わせてるんですけど、うん、ですよね、削減、あのこれを切ることによって補助金減るよねっていうことを匂わせる書きぶりですよね、それって、うん、なんですけど、そうですね、その補助金、例えば、
1: うん、
0: この私学補助金、私学助成金って定員充足率9割未満で1割、まあ、地方に関しては 5% の補助金の削減、私学助成金の削減、8割未満で2割減、定員充足率の8割未満で 2割減っていう感じで、でまあ充足率に応じて助成金、私学助成金、本来これぐらいいく数だけど充足してないから削るねっていう感じで、削る仕組みがあります、
1: うん、
0: で、そうですね、例えば充足率が 50% 未満になると、うん、もう段階的に減るんですけども 50% 未満になると助成金はゼロです。
1: お、
0: つまりね、この強制統廃合の話って多くの方がイメージされるであろう、
1: うん、
0: でもおそらく学力偏差値的に高くない私立大学っていうのは、そもそもそこには助成金が出てないことが結構多い。
1: あ、最初からですか？
0: うん、充足してなくて、だから誰でも入れるようなっていうことで充足してないから入れるんですよね。
1: あ、確かに、うん、そこそこ倍率が何倍とかあって、うん、受けたからって入れるわけじゃないところは定員さんでいっぱいですよね、うん、そこそこ
0: っていう感じなんで、うんうん、そもそもそういうところには助成金が出ていなくて、
1: うん、
0: でお金の話で言うと、まあ、助成金の話をしたんで、うん、お金の話で言うと、維新の提言案っていうのは、うん、でまあ、国でも割と大体そうですけども、
1: うん、
0: 理系人材を重視し、
1: うん、
0: 私学助成を通じて理工農、理学工学農学、
1: うん、
0: デジタル系、
1: はいはいはい、
0: 学部、デジタル系ってちょっとふわっとしてるなと思うんですけど、
1: うん、
0: デジタル系学部の定員を増やすよう求め、
1: うん、
0: 私大、私立の大学に多い、うん、人文社会系は縮小が必要だとしていて、
1: うん、
0: でこれは大学全体に占める理工のデジタル保険系の定員を5割に引き上げる目標を掲げる文科省の方針と合致しているわけなんですけども、
1: うん、
0: まあ、ここがもう支離滅裂で、
1: うん、
0: 大丈夫かなって思うんですけど、あの人文社会系を縮小しながら理系とか医薬保険を充実するのは私立大学にはまあほとんど不可能です。ほとんど不可能。あの
1: なんでなんですか？
0: なんでかっていうと、理系とか医薬保険系っていうのは、うん、なんていうか金食い虫です。
1: お金かかりますよね。
0: めっちゃお金かかる。
1: めっちゃお金かかるんですね。はい、それはでもなんかイメージできます、できます。
0: うん、すごくお金かかるんですよ。あの、うん、学生さんもお金かかるなっていうイメージあるかもわかんないですけども、大学としてもお金かかります。コスパが悪い。
1: だってそもそもあの授業料一覧みたいな文系の学部から医学部まであるような私学の大きい大学の授業料一覧みたいなの見てももう全然違いますもん。文系での払う授業料とその年間授業料が、うん、
0: 全然違いますよね、うん、全然違いますけども、うん、それでもなお足りない、
1: うん、
0: ぐらい。なので、次大の総合大学、私立の大きな大学で総合的に文系から理系、医学まであるような大学では、うん、まあお医者さんどうか分かんないですけども、理系の先生方って割と全学的に肩身が狭い、すいませんねお金かかってっていう顔で座られてて
1: 気の毒な、そっか、
0: うん、あの理系の教員が大きな顔をしてるのは国公立だけです。
1: へえ、国公立なんでなんですか？
0: 人数が多いからです。
1: へ、
0: あの教員の人数が多いから。
1: そうなんですね、うん、
0: 常習とかっていうのをいっぱい抱えてるので、あのお金がかかっても国公立ってそんなに経営にシビアじゃ、伝統的にシビアじゃないので、
1: うーん、
0: あの国立時代からずっと国のお金でやってきたから、
1: うんうん、
0: 学生が来ないと潰れるとか授業料収入が肝だみたいなことにはならないので、だから態度がでかい。
1: なるほど、まあ、学校によるのかもしれないですけれども、
0: うん、まあ概ねそうです。概ねそうですっていうのは特に私学と比べると、あの国公立の理系はすごい感じ。で、あの、で理系とか、いや公研っていうのは金食い虫、まあ、あの分かりますよね、なんか実験しなきゃならないってなると、その実験の例えば薬品代とか、
1: うん、機材とかね、いろいろあるから、うん、
0: そもそもあの文系みたいな、木村さんはあの法学部出身ですよね、
1: はいはい、
0: で行われているようなあのマス講義っていうのが 大人数対象の講義スタイルでは成り立たないので、その分だけスタッフもたくさんいるし教室もたくさんいります、
1: うんうん、
0: というので金食い虫、
1: うん、
0: うん、そうなんですよ。ですると、あの学費を上げるか助成を増やすしかないわけです、
1: はいはい、
0: 学費多分めっちゃ上がると思います。
1: うーん、あ、うん、この流れに乗るとってことですか、
0: うん、
1: うーん、
0: でそもそもですよ、
1: うん、
0: そもそも統廃合で数を減らして、
1: うん、
0: 数を減らして、教育や研究の質が上がるって言ってますけども、うん、その統廃合で数を減らして質が上がるっていうのがどういう根拠に基づくのかが全く不明です。
1: あ、
0: うん、大学の数を減らすと、
1: うん、
0: 教員の、
1: うんうん、
0: まあ、つまり研究者の、
1: あ、数が減る、
0: うん、そう、大学の先生っていうのは研究者なんで、
1: うん、
0: 研究者の数が減るわけですよね。
1: そうですよね、だってただでさえ今どうかわからないですけど、あのポスドク問題って言ってね、あの博士課程まで出て研究者になれる方が、うん、その研究者のポジション、大学の先生っていう席が本当に開かないから、
0: うん、
1: その先生になれなくってポスドクでっていうようなことはずっとよく聞きますけどね。
0: そうで、しかもそれのせいでならないわけですね、最初から主眼しない、なりにくいんだったら、
1: あ、研究者になるのを諦めちゃうってことですか、
0: うん、っていうことだってあるわけですし、うん、そんな感じで大学を減らすと研究者の数が減る。
1: 確かに、
0: うん、文科省も財務省もまあ、全般的に日本の役所っていうのは学部卒ばっかりなんで、低学歴なんで、
1: あ、そう、高学歴と低学歴の認識が違うんですよね。
0: そうそう、高学力偏差値の大学に入ることが高学歴じゃないんでね、
1: はいはいはいはい、
0: 学歴というのは学位の問題なんで通常は、
1: うん、なんか高学、まあ、東大を出た人を高学歴っていうんじゃなくて、
0: 博士号を持ってる人が高学歴
1: なんですね、うん、うん、
0: そう、でその意味ではあの学部卒ばかりで低学歴なんで、あの知らないのかも分かんないですけども、
1: うん、
0: 例えば小規模の次第、
1: はいはい、
0: その統廃合を考えている小規模の次第、
1: どれぐらいで小規模なんですかね、もうそれすらもピンとこないです、
0: まあ、地域によりますけども、うん、っていうのはあの研究者の割と最初の就職先として なってることが多くて、
1: うん、あ、なるほど、
0: う
1: ん、
0: そういうのをなくすことになるわけですね、そういうところ統廃合でなくそうっていうのは、でさらに話を戻しますけども、何よりも数を減らして質が上がるのかどうかっていうのは、例えば日本のプロ野球チーム、
1: うん、
0: セパ6チームずつありますよね、
1: はい、
0: J のチーム J1、J2、J3、JFA と含めてめっちゃ多いですよね、うん、そのチームの数を減らせばレベルが上がるんですかって話ですよ、
1: うん、
0: 野球のレベルっていうのがプロ野球の野球選手の何で測るのかよくわかんないですけども、
1: J なんとかっていうのはサッカーの話じゃなくてですか、
0: サッカーです、うん、
1: 野球とサッカーの話両方してます、はい、あ、すいませんすいません、はい、ついていけなかった
0: とか、
1: うん、
0: あの、まあ、サッカーでもいいですけども、
1: うんうん、
0: J1 のチームでも結構ありますよね、
1: うん、
0: そこのチームを減らせば日本のサッカーのレベル上がりますかって話です。
1: そこに入るのが難しくなるだけってことですよね、
0: うん、でそれでサッカーのレベルが上がるか野球のレベルが上がるか何だって構わないですけども、うん、バスケットボールでもいいですしバレーボールでもいいですけども、うん、プロチームいっぱいありますけどそれの数を減らせば、うん、そのスポーツのレベルは上がるんですかっていうことを考えてみれば数を減らせばどうなるかっていうのは普通の人も想像できると思うんです。
1: ああでも結構そこまで想像 しないかも。だってこれ今少子化で子どもの数が減ってるって言われてるじゃないですか、
0: うん、
1: でし

もそこに大学定員割れしてる大学があるってなったら、じゃあそんな定員割れしてるような大学はこれから少子化でもっと人来なくなるから、なくしちゃうかどっかと統合しちゃえばいいんじゃないっていう。

0: してますよね、
1: はいはいはい、
0: 数を減らせばどうなるんですかって話ですよ。
1: あ、この間先生が言ってました、弱いところから削られるって、
0: うんうん、でレベルは上がるんですかそれでって話ですよね。
1: 多分上がらない
0: っていうことをね本当に無批判に載せる日経新聞もどうかしてるなと思って、
1: あー、なるほど、うん、
0: まあ、知らないのかなと思って、うん、ポカーンとして読んでたんです、
1: ね、ポカーンとしてたんですね
0: 、うん
1: うん、確かに。でもなんか新聞に載ってたら正しいことだって思って受け取っちゃうから、それに疑問を持たずにそうなんだって思って自分たちもそれを受け入れてしまってるところがあるなって今の先生の話を聞いて思いました。
0: あ、そうですか。それは、まあ、うん、気づいてもらえてよかったです、
1: はい
0: はい、では曲に行きたいと思います。ベイブでトゥナイト。

0: ベイブでトゥナイトでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時47分。外はお日様が
0: まあでもあれですよ、週末から崩れるんですよね。
1: あ、そうですそうです、お天気良くなくなっちゃうんですよね、うん、だからこの貴重な晴れ間をね、有効活用していただければなと思います。

0: で今日休み時間何の話かというと耳から
1: 、
0: はい、耳からの情報ということでですね、まあ、もちろん今聞いてくださってるラジオも皆さん耳からあの情報を、まあ、声というねものを通して耳から情報を取ってくださってるかなと思いますけれども、まあ、N1 に関しては、動画配信もされているので、まあ、目で見てもでも特にこの私たちが話している内容が字幕になるとかそういうことではないので、うん、私たちが話しているこのスタジオの風景をね目でも楽しめるっていう動画配信は行われています、
1: うん、
0: でこのなんだろう耳からの情報声音ということなんですけれども、私ね視覚障害者の方に携わるボランティアをしてまして音訳ボランティアというものなんですけれども、
1: うん、
0: まあ文字を声に起こすという作業です、
1: うん、あれですねあの新聞とか本とかですよね
0: あそうですそうです、うん、もう本当にありとあらゆるものを、音に直すんですけれども、
1: うん、
0: でまあ職業病じゃないですけどこれなんて説明しようとかってなるんですよね絵とか図とかグラフとか、
1: うんうんうん
0: うん、なので看板とか見かけてもあの看板なんて説明しようとかね街歩いてても思ったりするんですよ、
1: うん、
0: でね皆さんまあ今ラジオ聞いてくださってますけれども普段テレビとか見るときって副音声使ったことありますか？
1: サブで例えばスポーツ中継だと会場の音声のみでお送りしますとかそういうのはありますけど
0: はいはいはい、はいうんうん、ありますよねでねこの副音声解説放送と呼ばれるものです、
1: うん、
0: 私たち副音声って言ってますけれども解説放送耳の不自由な方のためには字幕放送が行われています、うん、目でねあの情報を取るために、
1: うんうん、
0: で目の不自由な方のためにはこの解説放送というものが行われているんですけれども普通のドラマで解説放送皆さん聞いたことありますか？
1: 試しであります。
0: 今ミキサーさんがうなずいてらっしゃいますけれどもそうですねまあ音声切り替え間違えてなんか違う音声聞こえてきたわみたいな時もたまにあるんですけれども、うんうん、そうドラマとかだと役者さんがお話ししている音声以外の声が入っていると思います、
1: うん、
0: 例えばそうですね席を立ち部屋を出ていくさやかみたいなね、うんうん、そんなのがふって入ったりとか
1: とがきですよね、 いわゆるね。
0: そうですね要は状況を説明してくれているんですよね、
1: うん、
0: でこれがですねすごく勉強になるので私はあえて意識的にこの音声で聞くことがあります、
1: うん、
0: こういう表現があるんだということで、うん、でね本来私にとって副音声っていうのはその視覚障害者の方とか目の不自由な方のために解説してくれる解説放送の役割として私はこの副音声をテレビで認識してたんですけれども、
1: うん、
0: 最近この副音声を新たなエンターテイメントとしてテレビが活用してるなっていうのに気づいたんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん一番なんだろう皆さんがメジャーに感じてらっしゃるのは年末の紅白歌合戦ありますよね、うんうんうん、NHK のあれ副音声ではゲストの方たちが会場を見ながらとか、うん、その放送を見ながらの感想とかをお話ししている様子を放送していますっていうような使い方を NHK でしていました、
1: うん、
0: で最近だと生放送の番組を、
1: うん
0: その生放送の中で出ていた人たちが自分たちの収録している VTR をその副音声で感想を語り合いながら見ています副音声も聞いてみてくださいっていうような、
1: はいはいはいはい、ありますね生放送全部スタジオで生でお送りしてるんじゃなくて収録したやつを放送の中で流しててっていう
0: そうですそうです、
1: うんうん、
0: でその実際に出演者の方が自分たちのその収録していたものを副音声で時ああだったよねこうだったよねなんて解説しながら聞くっていうような、
1: うん、
0: だから視聴者からしたら2回見ないといけなかったりするんですよね
1: まあそうなりますね、
0: はいはい、主音声の分と副音声の分とね好きな方だったらそういう風に見られるのかなと思うんですけれども、うん、そうでもこの副音声というものを解説放送というものを聞くことでそのより分かりやすくなるもともとはその視覚障害者の方目の不自由な方のために、
1: うん、
0: 付けられた機能だと思うんですけれども、それをあえて聞くことで自分が、あ、そっか、このシーンはこういう意味があったんだって気づけることもありますし、うん、あ、こういう表現をしたらいいんだなって気づけることもありますし、うん、あとはさっき言ったみたいな、まあ、別の角度のエンターテインメントとして、うんうん、受け取ることもできるなということでですね、あの耳から情報を取るということを結構ね、あの人って情報の8割を視覚から得てるって言われています、うんうん、8割です、ほとんど視覚なので、視覚だけに頼ると考えることを結構ねやめちゃうんですよ、
1: うん、
0: うん、でも耳からの情報、このラジオもそうですけれども、あの、ね、何か作業をしながら耳から聞こえるっていうのは本当にメリットだと思います。あの、なんだろう、テレビだとね、もうそこに見ないといけないので、
1: うん
0: うんうん、動けなくなっちゃうんですけれども、耳からの情報っていうのは、あの、いろんな動きの制限を突破できる、うん、とても有効な手段です。なのでラジオっていうのは本当に、あの、大事なツールだなと思うんですけれども、あとは耳からだけの情報で理解する能力っていうのを鍛えるというのも私は大事だと思っているので、うん、よろしければこのラジオをね楽しんでくださってる皆様、あの、もしねテレビを楽しまれるという時はですね、この耳からの情報ということで副音声ちょっと気にしていただいたら、うんうん、より面白くなるのかなと思って、今日はこの耳からのお話でした。音楽に行きたいと思います。リサでクイーン。

0: リサでクイーンでした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私、
1: 技術の時間です。
0: はい、お願いします。
1: 今日は知りたいような知りたくないようなという話。
0: 知りたいような知りたくない。

0: ような何でしょう。
1: あのですね、まあ、新製品の情報なんですけども
0: 新製品先生本当に好きですよね、はい、新しいものがね、うん、
1: あのテクノロジーの進歩ってワクワクしますよね。
0: そうですね、
1: はい、なんですけどシャープ家電メーカーのシャープ、はいはいはい、
0: 目の付けどころがシャープでしょ
1: ありましたね、そんな CM ね、うんうん、シャープはですね、あのこれまでスマートウォッチを出してなかったんですけども、意外なことに
0: スマートウォッチってそんなどこもかしこも出てますか。
1: 結構シャープはいかにも出してそうなところだったんですけど出てなくて、
0: はいはい、
1: それが今度発売するらしいんですけども、うん、それがですね、食事の摂取カロリーを把握できる初のスマートウォッチ、
0: う
1: ん、カラダメイトウォッチっていうらしいです。7月9日から発売されるらしく、
0: うんうん、
1: 価格はオープンプライスで、店頭予想価格は結構いい値段しますね、59,400円。
0: あ、なかなか勇気のあるお買い物ですよ、うん、それは。まあ、でもボーナスが出た後だから大丈夫なのかな7月だと。
1: 7月9日10日とかじゃないかな。
0: あ、民間企業はそうかも。
1: 10日のところ結構多いと思います。
0: 6月末のところもありますけどね、
1: うんうんうん、でそれがその食事の摂取カロリーを把握できるってどういう仕組みかっていうと、
0: はいはい、
1: まずその時計でですね、うん、水分の移動とか糖の変化を体内の測れるんですって。
0: どういうこと。
1: いや、わからない。うまいことやってる。
0: うまいこと
1: うまいことやってる。もちろん説明は書いてあるんですけど、うんうん、読んでもわからない。
0: まあまあまあまあ、そうですね。
1: ふーんっていう感じなんで、
0: うん、
1: うん、体内における水分の移動とか糖の変化から摂取カロリーを自動で測定記録できると。
0: へー、うん、すごいな。
1: 食べたものをね。
0: 知りたいですか。罪悪感しか出ない。
1: そうだから知りたいような知りたくないようなっていう
0: そういうことか。
1: そうそう、
0: なるほど、うんうん、でもスマートウォッチいいですよね。
1: まあいろんなものをね便利に使うと便利ですね、うん、健康管理にももちろん役立ちますし、
0: うん、
1: ありましたよね、アップルのスマートウォッチ、アップルウォッチでなんか心臓の異常を検知してとか。
0: そうそうそうそう、うんうん、ありましたね。本当に大きな病気につながる前にそれで病院に行って早めにね、うん、早期発見できたっていうような事例は実際にあったりするらしいですけれども、うん、
1: まあ便利は便利ですけども、
0: うん、
1: でまあこのカロリーに関してはね、まあでも本当にうまく使えば健康管理に役立てるっていう人はいると思うので。
0: それならあれですよね、糖管理とかができれば糖尿病の患者さんとか、塩分管理とかができれば腎臓病の患者さんとか。
1: まあその多分医療機器の認証は受けてないので、あまりそのシビアな環境で使うのはお勧めできないですけど。
0: そっかそっか、確かに責任持てないとね、うん、あれですよね、本当にね持病のある方たちに影響があったらいけないから。そうそう、うん、あ、なるほど、うん、そっか。でもそうですね、ダイエットでねちょっとカロリー管理したいなとか、うん、そういう目的ぐらいだったら便利に使えるのかもしれないですね。
1: はい、はい、もちろんエクササイズの管理とかもできるみたいなので、
0: うんうん、
1: 興味のある方は調べてみてください。
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います。ビートルズでユーリアリーゴッタホールドオンミー。

0: 部活です、この時間は私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日はシニア、はい、シニアということでですね、競技カルタのシニア大会のお話をさせていただきたいなと思います。はい、シニアって言ったら皆さん何歳くらいを思い浮かべられますか？
1: 55歳以上。
0: あー、なるほどね。55歳、某ね、あの大手スーパーではね GG なんて呼ばれててね、あの割引のある、
1: はいはいはい、
0: シニア割引のあるね、日があったりしますけれども、ですね、競技カルタのシニア大会はですね50歳以上で出場可です。
1: ほう、
0: はい、ですね、まあ、その出場資格としてはですね、選手登録をするので、その年度4月1日現在で満50歳以上の方は出場できます。うん、で、会場がもう決まってまして、2カ所を毎年交代交代で持ち回りでやってます。
1: 各年ってことですね。
0: 毎年、開催は毎年されるんですけれども、うん、試合会場が2年に1回で変わっていく、はいはい、入れ替わり、はいはい、で、今年は、近江神宮カルタの聖地、近江神宮管楽館で、去年は文京区にあります、東京の文京区にあるカルタ記念大塚会館という有名な建物なんですけれども、うんうんうん、このシニア大会、私の、同じ練習会の、参加資格のある方たち、まあ、運営してくださってるね、あの先輩ですけれども、うん、大先輩ですけれども、この方たちが毎年楽しみに出て行ってらっしゃいます。うん、で、今年はですね、うちの会から4人の方がエントリーされててですね、うん、で、まあ、大体ね、あの週末シニア大会ですねっていうの話をして、みんなでね、シニア頑張ってきてね、シニア頑張ってきてねって言ったらね、シニアって言うなって言われるんですけれどもそう、あ、ダメだってなって、みんなで大人大会大人大会って言ってるんですが、まあ、50歳以上の方が出場できる大会で、競技方法はトーナメント方式で、クラスが、ABCDQ、
1: うん、
0: まあ、普段ね、この番組でもあのお話ししてますけれども、まあ、普段の競技カルタの大会と同じ ABCDQ、 EQ っていうのは、まあ、超初心者なんですけれども、この E クラスはこのシニア大会にはありません。
1: うん、
0: で、この ABCDQ 以外に GQ っていうのがあります。
1: ほう、
0: はい、この GQ、これに出てくる選手、
1: うん、
0: どんな人だと思いますか？
1: 超年配の方
0: 超年配の方にします。グランドシニアでいいですか？Gはこれ、グランクラスに出てくるのは名人、クイーン、選手権、シニア選手権、選抜戦、女流選手権で優勝したことのあるレジェンドです。
1: あ、
0: はい、ということで、まあまあ、

0: そうですね、結構もうお名前を知ってる、私がカルタを始めた時に、あ、クイーン、元クイーンの方だってお名前を知ってたような方、うん、あ、元名人の方だってお名前を知ってたような方たちはもう年齢的に今このシニアの G クラスに出られるような方たちがいらっしゃいます。でね、このシニア大会が本当に普通の大会と全然違って、うん、あ、もちろんちゃんと競技をしますし、うん、ちゃんとあの優勝とかもありますし、入賞もありますし、商談もできます、
1: うん、
0: でも楽しいんですって。毎年楽しみに行ってるうちの会員の先輩からすると、
1: うん、
0: まずあのなんだろう、揉めてもものすごい剣幕なんですって。大人同士が本気で喧嘩するからいや、それは無理やわみたいな感じでね、関西の方とかね、あんたそれ想定はみたいなね、普通の大会と違う。で、審判があの競技があったそのどっちが取ったかを揉めるっていうんですけれども、うん、揉めがあってあまりに解決しないと、基本的には選手同士で解決するんですけれども、
1: うん、
0: あまりに解決しないと審判が介入してくるんですけれども、もう審判が入れないぐらいの審判がもうビビッとそこに行けないぐらいのすごい揉めがあると、
1: え、
0: 円熟した揉めがあると、うんうん、とか、あとね、緊迫した場面で大山札が読まれると、
1: 長いやつですね。
0: あ、そうですそうです、
1: うん、決まり字が
0: 長い札、はい、笑いが起こるんですって。
1: ほ
0: うってなるでしょ、 なんでって感じでしょ。でもな確かにな、まあそっかと思って、うん、そのなんかお手つきしなかったね、おーみたいなね、歓声が上がったりするんですって。これ確かに普通の大会ではないなと思って、
1: うん、
0: あとは普通の大会では絶対にないんですけれども、豪華お弁当が出るそうです参加費は普通の大会と一緒なんですけれども、
1: うん、
0: 私たち普通の大会にエントリーしたら、あのもちろん自分が食べるものは自分で持っていくんですね、
1: うん、
0: あのパンとか、
1: うん、
0: ゼリーとか、
1: うんうん、
0: でね、あのよし完璧と思ってね、いっぱい持ってった日に限ってね、1回戦で負けたりしてね、これどうしようってなるんですけれども、
1: お弁当は同じことが起こるんじゃないですか。
0: お弁当はだから負けた人は美味しく食べるんですよ。勝ってる人はもう食べれなかったって言ってました。
1: あ、
0: で今日ね、私なんでこの話をしたかというと、深夜大会私は出れないんです、まだ全然出れないんですよ。でも今回この石川からエントリーした4人のうち2人準優勝して帰ってきたんです、うん、
1: あ、すごい、
0: すごいんですよ、
1: うん、
0: 本当にすごくて、でこの方たちはあのC 級の方たちだったんですけれど、 いつも普段の大会ではあのなぜか知らないけれどお強いんですよ、お強いんですけれども、なんか知らないけどちっちゃい子たちに負けて帰ってくるんですよ6年生と か, なんか小ぶりな相手がちょっとやりにくいんですかね、
1: うん、
0: 大人相手だったら負けないということでですね、実力をきちんと発揮されて、
1: うん、
0: B 級に昇段して帰ってきてくださいました。
1: それはめでたい。
0: そう、もう本当に嬉しくて、でもう一人の方も昇段はできなかったんですけれども3位に入賞して帰っていらっしゃって、
1: うん、
0: 本当にね、今年あのこのシニア大会で石川県の大人が活躍してくださったので嬉しくって、うん、今日はシニア大会のお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。
1: いい天気ですね。
0: すごくもう最近だから車に戻ると車が暑くて、で慌てて窓開けるじゃないですか、ちょっとでも環境と思って、はい、そしたら最近車の中でよく虫の死骸を見つけるんですよね
1: なかなかね難しいでもまあその虫もね生き抜けないぐらいの暑さになるんで、車に乗られてる方とかね、あと今結構普通に外歩かれてますけども、あの暑いんでね熱中症とか、
0: あそうですね、うん、もう水分はね意識して取らないと、喉が渇いてから飲んでるようではダメなんですよね、乾かないうちに、
1: 喉が渇いて一気に飲むとダメですよね。
0: あそうなんですか。
1: ちょっとずつちびちびとあの常に補給し続けないとってことで、
0: なるほど、はい、本当にね暑さ対策皆さんもちょっとしっかりしていただいて健康に乗り切っていただきたいですね。 N1 コミュニティ金曜日、先生と私
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のハイツジェミニです。大学まで徒歩5分、生活にもとても便利な場所。部屋は全室南向き、周辺には工大生がたくさん暮らしていて心強いですよ。
0: ハイツジェミニの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: ホームタウン7-1、6月19日金曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。7-1市役所内のサテライトスタジオから7-1市の広報番組ホームタウン7-1をお送りします。番組の前半は今年度採用の新規職員、教育総務課学校教育係横山さんにご出演いただきお話を伺います。横山さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン7-1、この番組は7-1市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今日は雲も多いんですが、この雲の隙間から青空を見ることができ、今日も強い日が差しています。今の気温は 27.7 度です。また今日ここまでの最高気温を見てみますと、金沢では午前10時54分に 28.2 度を観測しています。もうすでにとても気温上がっているんですが、今日はこの後金沢で30度まで上がる予報となっています。とても暑い一日ですので、引き続き熱中症には十分注意してお過ごしください。さて今日は令和8年第2回6月野々市市議会定例会が行われました。今日は本会議一般質問2日目です。傍聴者は

午前10時ごろの時点で4名の方が来られていました。今日午前は小堀隆議員、畑中克美議員、田中陽子議員の順で一般質問は行われます。まずはじめ小堀隆議員の質問では、令和6年に発生した能登半島地震や近年の頻発化する災害にも触れながら、避難所の運営及び避難所支援の取り組みについて、防災 DX を見据えた野々市市版危機管理センターの検討設備について、災害時における庁舎機能の維持と防災拠点強化について、大きく分けてこの3つの質問が行われました。最初に質問を行った避難所の運営及び避難者支援の取り組みについては、執行部から阿波孝明野々市市長が答弁し、野々市市では災害時市民の皆様の避難先にかかわらず適切な支援が行き届く体制を構築するため、市の地域防災計画を修正し、車中泊避難者や在宅避難者に対する食料や物資の提供、情報の伝達といった支援策についても追記させていただいたと述べました。また今後、避難者の所在の把握や物資の配布手段につきまして、各種マニュアルを整備し、さまざまな状況に応じた支援が行えるよう取り組んでまいりたいと答弁しました。今日はこの後も一般質問は続いていきます。午後からは北村大輔議員、北に直子議員、朝倉正美議員、西本正幸議員の順で質問を行います。一般質問は野々市市役所3階の議場で行われており、どなたでも傍聴することができます。また YouTube での配信も行われていますので、野々市市役所まで行くことができないという方も、ぜひ YouTube 野々市市議会のチャンネルからご覧ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。今日金沢の日中の予想最高気温は、昨日より1度高い30度。輪島の今日日中の予想最高気温は、昨日より1度低い28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時21分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、まずここでお詫びです。今放送しているホームタウン野々市、番組の冒頭音が出ていませんでした。大変失礼いたしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには今年度採用の新規職員、野々市市役所教育総務課学校教育係横山さんにお越しいただいています。横山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは横山さんに、この2ヶ月経ちましたが、今どんなことを業務内容されているのかお聞きしても大丈夫ですか？
2: はい、私は野々市市に心理師として採用になりまして、
1: はい、
2: 今は午前中は野々市市の教育センターというところで勤務していて、午後から市役所で勤務しています。
1: 午前と午後で勤務されている場所が異なるということなんですね。
2: はい、
1: まずは午前に勤務されているという教育センターからお聞きしたいんですが、
2: はい、
1: まずこの教育センターとはどんな場所なんでしょうか？
2: 教育センターは主に不登校などで学校に行っていない子どもたちのための場所です。
1: はい、
2: そこで、社会的な自立だったり、学校にもう一度再登校するための援助をするという場所です。
1: そうなんですね。実際に横山さん自身はどんな業務内容を行われているんですか？
2: はい、私は主に教育センターに来ている小中学生の不登校の児童生徒たちとの関わりであったり、その子どもたちのためのイベントの計画などを担当しています。
1: まだ2ヶ月ほどですが、もうイベントなどは実際に開催されたんですか？
2: そうですね、先月パンケーキ作りをやりまして、
1: はい、
2: 来月には教育センターの畑で採れたジャガイモを使ってカレーライスを作る予定です。
1: もう入庁して1ヶ月でそのようなイベント、パンケーキ作りも行われたんですね。
2: はい、
1: 子どもたちの様子といいますと、こういったイベントの時ではやっぱりちょっと変化はありますか？
2: そうですね、すごく楽しみにしてくれている子どもたちも多いですし、そういうイベントごとがあるときに頑張って来てみようかなというふうに思って来てくれる子もいるので、すごく楽しい雰囲気で毎回やっています。
1: やっぱり計画する側としてはとてもやりがいを感じますね。
2: そうですね、
1: 子どもたちの様子というのもやっぱり変化があるんですね。
2: はい、
1: この午前中は教育センターで勤務されているということでしたが、どうですか、慣れてきましたか？
2: そうですね、まだ2ヶ月半という短い期間なんですが、関わっている子どもたちにやっぱり少しずつ変化が見られるなというふうに毎日 実感しています。
1: 大学時代もこういった心理の勉強されていたということなんですよね。
2: そうですね、はい、大学と大学院で心理学を学んできました。
1: なるほど、そういった経験を生かして午前中は教育センターで心理師としてのそういった子どもたちと触れ合いなども行われているということですね。
2: はい。
1: そして午後からはまた場所を変えて今来ているここ野々市市役所ということなんですが、はい、市役所ではどんな内容業務されているんですか？
2: 市役所では学校の保健関連のことを

0: 担当しておりまして、
1: はい、
0: 現在は就学時検診の業務が中心になっています。
1: 就学時検診といいますといつ頃行われるんでしょうか？
0: 例年9月の中旬から10月の下旬頃までにやっています。
1: もう3ヶ月後ほどにはこの就学時検診行われるということなんですね。
0: はい。
1: 今はどんな準備の段階ですか？
0: 今は、各小学校に行事予定などを聞いたりだとか、
1: はい、
0: それぞれ学校医の先生がいらっしゃるので、
1: はい、
0: 病院との、調整をしたりしながら日程調整をしているという状況です。
1: 日程が決まるとまたそういったそれぞれまた進んでいくということなんですね。
0: はい。
1: この検診、就学時検診という言葉ありましたが、横山さんの担当としては検診のような業務が多いんですか？
0: そうですね、就学時検診以外にも毎年学校でやっている健康診断だったりとかいろいろな検査があったりするので、それについて日程調整をしたり、またその学校医の先生方に依頼したりというようなことをしています。
1: はい、学校との連携も多いということですかね？
0: そうですね、
1: はい、その他にはどのようなことをしているんですか？
0: その他には、寄付関連の業務も担当しておりまして、
1: はい、
0: 小中学校に例えば図書であったりとか学習支援事業だったりを寄付したいという方がいらっしゃった時に、はい、その方に対して感謝状の贈呈を行ったりしています。
1: また検診保険などの関連とはまた違う業務もあるんです ね。
0: はい、
1: もうすでにこの感謝状の贈呈などはされたんですか？
0: そうですね、私が入庁してから4月に1件はい、はい、させていただきました。
1: そうなんですね、はい、市役所の業務今お聞きしてきたんですけれども、
0: はい、
1: どちらかというと今から始まっていくものが多いのかなと思うんですが、この市役所の業務については感想どうですか？
0: そうですね、基本的に年1回の業務が多いので、毎回新しい業務に取り組むたびに先輩職員の方々に細かく教えていただいています。
1: 市役所でのやっぱりそういう午後からはこの市役所に来られているということでしたが、先輩たちのコミュニケーションも多いですか？
0: そうですね、その業務の指示ということもそうなんですけど、
1: はい、
0: それ以外でもなぜその業務が必要なのかっていうことだったり、自分の業務がどういうことに役立つのかっていったことまですごく丁寧に細かく教えてくださるので、すごく大変ありがたいですし、普段から自分の業務にもどんな意味があるのかっていうことを意識しながら働くようになりました。
1: すごい、もう2ヶ月ですごくいい環境なんだなというのがとても伝わりました。まずは前半、横山さんの業務内容についてお聞きしてきました。後半でも引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに今年度採用の新規職員、野々市市役所教育総務課学校教育係、横山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。テンプテーションズ You are my everything。

0: お送りした曲はテンプテーションズ You are my everything でした。ホームタウンののいち、今日は今年度採用の新規職員、ののいち市役所教育総務課学校教育係横山さんにお越しいただいています。番組の前半では横山さんの業務内容についてお聞きしてきました。後半では横山さん自身についてお話伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。お願いします。ののいち市役所に入庁されて4月に入庁されたと思うんですが、その前はどんなことをされてたんですか？
1: はい、私は大学院に行っていたので、
0: はい、
1: 大学と大学院を通して心理学を学んでいました。
0: 大学院を卒業されて4月からののいち市役所に来られたということなんですね。
1: はい。
0: 番組の前半でも心理師としての採用というお話がありましたが、
1: はい、
0: 大学大学院ともに心理学について学ばれていたということですか？
1: そうですね、はい。
0: 学科としてはどういった学科になるんですか？
1: 大学時代は心理学部だったんですけれども、はい、大学院時代は人文学系のところに心理学専攻というのがありまして、はい、そこに所属していました。
0: 少し学科の名前も変わるんですね。
1: はい。
0: なるほど。授業の内容としてはどんな授業があるんですか？
1: そうですね、大学院時代はその面接のやり方だったり心理学の理論だったり、
0: はいはい、
1: あとは実習がメインでしたね。
0: 面接というのはどういう面接のことを言うんですか？
1: カウンセリングだったり、
0: はい、
1: その、はい、相手の話をどういうふうに聞くかっていうようなことを学んでいました。
0: それは子どもたちとの将来会話の中で面接をしていく中での練習ということなんですかね？
1: そうですね、はい。
0: なるほど。実際に今この教育センターで午前中は勤務されているというお話ありましたが、そういった学ばれてきたことが活用されている役に立っているという感じますか？
1: そうですね、日々の関わりの中で学んできたことが活かされているなとは思いますね。
0: なるほど。心理師として今回採用されて野々市市役所に4月から入庁されたということでしたが、どうして野々市市役所を選ばれたんですか？はい、
1: 先ほども大学院で実習があったというふうにお話ししたと思うんですけど、はい、その実習として、あの野々市市内の小中学校の相談室だったり、
0: はい、
1: 今勤務している教育センターで実習生としてお世話になっていたので、その時の経験から自分もこういうところで働きたいなというふうに思い、野々市市を選びました。
0: 実習先がもう野々市市だったんですね。
1: そうなんです、
0: はい、それを自分で選んでということですか？
1: いえ、あの実習先としては本当にたまたまだったんですけど、
0: はい、
1: はい、そこで実習をしていくうちに、うんうん、この場所で自分も働きたいなというふうに思うようになって、4月から、はい、あの働かせていただいています。
0: その当時実習の時にお世話になった職員の方たちだったりとは、今教育センターということで、
1: はい、
0: 今も一緒に働いているということですか？
1: そうですね、一緒に働いています。
0: じゃまた再会できたということですね。
1: はい、
0: やっぱりそれはちょっと嬉しい気持ちもありますか？
1: そうですね、すごく皆さん優しくしてくださるので、うん、自分も親しみがある場所ですし、
0: はい、
1: すごく嬉しいです。
0: なるほど。そんな野々市とも身近な場所だったということなんですね。
1: はい。
0: その実習以外でも野々市市に来ることというのはあったんですか？
1: そうですね、私自身は白山市民なんですけど、
0: はい、
1: 学生時代もよく野々市市内のカフェだったりお店にすごく出入りしていましたし、
0: はい、
1: そういう意味ではすごく親しみがありますね。
0: 横山さんにとっても身近な場所だったということですね。
1: はい。
0: そんな野々市市の中でお気に入りの場所はありますか？
1: そうですね、今働いている教育センターですかね。
0: 教育センター、
1: はい、
0: なるほど。どんなところがいいんでしょうか？
1: ちょうど昨年度まで大規模改修をしていて、
0: はい、
1: 今年の4月から新しくなったんですけど、
0: はい、
1: すごく、まあ、そうですね、綺麗になったっていうのもそうですし、
0: はい、
1: 雰囲気もとても明るくて、はい、
0: 実習もこの教育センターに来られていたというお話でしたが、
1: はい、
0: 実習していた時ともまた印象が変わりましたか？
1: そうですね、その実習生の時には感じていなかったんですけど、
0: はい、
1: 今働いてみるとすごく先輩職員の方々が、
0: うん、
1: 例えばお花とか 季節の掲示物とかをすごく工夫して飾っているなということを実感しまして、
0: はい、
1: そういったところから今の明るい雰囲気につながっているのかなと思います。
0: 本当ですね。子どもたちにとってもすごく居心地のいい場所になっているのかもしれないですね、
1: うん、そうですね、はい、
0: そんな教育センターをお気に入りの場所として挙げていただきました、
1: はい、
0: 後半でも横山さん自身についてたくさんお話聞いてきたんですけれども、そんな野々市市が進めているSDGs の取り組みについて何か横山さん自身取り組まれていることあれば教えていただけますか。
1: はい、私はマイボトルを持ち歩くようにしています。
0: 今の時期やっぱり水分大事ですよね。
1: はい、
0: そんな時やっぱりマイボトルがあると買わなくてもいいしゴミにも削減にもつながりますね。
1: はい、
0: SDGs の取り組みをお聞きしました。そして最後の質問なんですけれども、横山さんは今年度採用の新規職員ということで、これからどんなふうに成長していきたいか最後に教えていただけますか。
1: はい、今後は野々市市を支える心理師になりたいと思っています。特に今は子どもたちとの関わりがメインなんですけれども、ゆくゆくは保護者の方や、まあ、そのお子さん自身との面談であったりとか心理検査を実施するっていうことを通して関係機関とも連携しながら、教育センターを、保護者の方やお子さんが話したいことがあった時にこう気軽に行ってみようって思っていただけるような、そういった場所にしたいなというふうに思っています。
0: また午前中は教育センターということで、そして午後には市役所ということで、少し場所が変わっての勤務にもなりますが、市役所での仕事としてもこれからどういうふうな成長をしていきたいなと考えですか。
1: はい、現在の市役所の業務では学校の先生方ともお話しする機会も多いので、
0: はい、
1: そういった連携も活かしながら今後も心理師として顔の見える関係性の中で温かく、それでいて意味のあるような、そういった支援をしていきたいなと思っています。
0: ありがとうございます。今日はたくさんお話聞かせていただきました。ホームタウン野々市、今日は今年度採用の新規職員、野々市市役所教育総務課学校教育係横山さんにお越しいただきお話を伺いました。横山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。グレン・キャンベル、オール・ザ・ウェイ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。6月19日金曜日、今日は午前9時30分から野々市市役所3階議場で開かれている野々市市議会定例会本会議に出席。今日は一般質問2日目です。そして午後6時からは、にぎわいの里野々市上井野で開かれる野々市市自衛隊家族会定期総会に出席します。今日午前9時30分から行われている野々市市議会定例会一般質問は午後も引き続き行われます。どなたでも傍聴することができますので、ぜひ野々市市役所3階議場までお越しください。以上、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。

0: 検診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052、 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食は、麦ご飯を使った炒めビビンバ、味噌ワンタンスープ、クリームヨーグルト、牛乳です。中学校の給食は、

麦ご飯を使ったタコス風ライス、フレンチフライ、コーンスープ、牛乳です。今日の中学校の給食はメキシコ献立となっています。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーが実施されています。キッズアワーは毎週土曜日午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下子ども優先の利用となります。ちなみに明日6月20日土曜日は野々市市民体育館がキッズアワーを利用できます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘の綿帽子です。大学から徒歩3分、工大生が自分の住みたい部屋作りをしたセキュリティ万全の綿帽子、学生たちが名付け親、大家と学生の笑い声が弾むアパートですよ。
0: 綿帽子の外観や間取りは FM A1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花花。
1: 皆さんこんにちは。6月19日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花花、パーソナリティの滝沢愛理です。
2: 井上大輔です。
1: 今日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 薄曇りながら日差しはあるっていう状況ですかね。
2: そうですね、ちょっと雲多くなってきました ね、
1: 気温はぐんぐん上がってきているのと、
2: そうですね、もっと雲出ろって
1: 何、雲出ろってどういうこと。
2: 暑くないですか。
1: 少しでも日差しを和らげてほしいということで、はい、なるほど、そういうことか。
2: 朝暑くなかったですか。
1: 蒸し暑いし、そう、あ、でも私朝はね、夜寝つく前が部屋の温度が高かったせいか、
2: ひどく暑かったですよね、昨日の夜
1: こもってしまってね、はい、そう、それで薄い、あの、上に1枚かけて寝たら、朝寒くて目が覚めました。あら、そうですか。井上さんと逆パターン、
2: はい、いや、分かるんですよ、この時期ってまだ1枚で寝るにはちょっと朝が寒いかなっていう。
1: そうなんですよね。
2: でも私は今朝はそんなことなかったですね、もう起きても部屋の中に熱がこもってるみたいな
1: 本当暑いままだったんだって
2: 部屋から出るとちょうどいいぐらいとかって、
1: そうそうそう、この時期って割とほら一歩家の外出たら、あれ、家の中と温度違うっていうことがよくあるので、服装選び間違えるんですよね、これ。あ、
2: 確かに、家の中暑いから半袖一枚 OK っつって家から出ると、
1: あれ、ちょっと羽織らないとみたいな、
2: ちょっと間違えたな、
1: ね、その逆もあるし、ちょっと今の時期こう寒暖差、ね、服装の準備難しいかもしれませんけれどもね、でも本当体調崩さずに元気に過ごしていきたいですよね。
2: そうですね、
1: はい、ということで、リスナーの皆さんも私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
2: お聞きのあなたからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で、1は数字の1です。
1: はい、そういえば今日ここに来るまでの間にパラソルを指している人をいっぱい見かけたんです。
2: パラソル、
1: 女性ですよ、もちろんね。
2: ハイカラや、
1: ハイカラや、なんかそんな時期なんだなと思って、日差し気をつけなきゃってね、薄曇りといえども皆さんね、ケアもしっかりしていただければと思います。そうですね、それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
2: 花花、 FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。今日の1曲目はブリトニー・スピアーズ、 Baby One More Time。

0: はい、ここからはこの時間の天気予報をお伝えします。午前11時現在、注意報警報は出ていません。天気予報です。今日は加賀野とともに晴れでしょう。加賀野とともに晴れの予報です。降水確率は加賀野とともにこの後 0% の予想となっています。今日日中の予想最高気温、金沢は30度の予想です。輪島は28度、いずれも暑くなりそうですね。はい、昨日と比べると金沢は1度高い予想、輪島は昨日と比べますと1度低い予想となっています。明日のお天気です。加賀地方は曇りで昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日の能登の予報は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。金沢の明日の予想最高気温は27度、輪島も27度となっています。また降水確率ですけれども、加賀地方の降水確率、午前中が明日は 40%、 正午から夕方6時までが 70%、 また能登の降水確率も午前中が 20%、 正午から夕方6時までが 50%、 その後は 70% ということで、予報でも雷を伴い激しく降るところもあるっていうようなことになってますので、ちょっとお天気が崩れてきそうな気配ですね。
1: そうですね、急に降るとね、またレベル2とか出るかもしれないですし。
0: そうですね、
1: ちょっと注意しながらね。
0: またイベントごともありますしね。
1: そうですね、
0: 私も1個抱えてるんです。これはまたちょっと後で話しますけど、
1: はい、そうですね、はい、
0: でもね、そう、まだ北陸って梅雨に入ってないですもんね。ないですね。そろそろかなと。
1: そろそろじゃないかな。なんか、まあ、いつも天気予報は見てますけど、週間天気見ると、はい、そろそろなんか雨マーク、傘マークがねずらっと並んでるから、ただ信用度 C とかなんで変化はするからなんともなと思いながら、まあでもぼちぼち出ないかと。
0: そうですよね。向こう1週間予報を見ていましても、曇りベースでやはり時々雨とか、天気予報のマークで言うと小さい傘マークがつくような予報が多いですもんね。
1: ちょっと洗濯物が心配な日々が来るのかな、なんて
0: のかな。そうですよね、でももう本当時期が時期なので、そうなってくるだろうと思いますし、す、ね、気象で北陸って言った場合に、福井、石川、富山、新潟までね含むので、あの前線の位置 で、はい、そう、富山あたりまでは思いっきり雨降ってるんだけど、新潟がそうでもないと。
1: 新潟県って広いでと思いますけどね。
0: あちらもあちらで長いので ね、
1: 長いですもんね。
0: そうなんですよね。だからそこを含んで北陸っていうので、いつも梅雨入りのこう体感が、私たちここら辺に住んでいるとなんか違うなっていう感じがね、どうしてもあるんですね。
1: 春一番とかもそうですよ。
0: あ、確かに
1: 思ったより強くないなって思った時とかありますけど、逆に強い、すごい強い風吹いたのにっていうことあったりもしますけど ね、
0: ここら辺がまあ行政の区域となんかね、気象って違っていたりとかっていうのがあるので、
1: よく話題になります ね、 新潟あたりは、北陸信越ブロックで分かれてたり、北信越になってたり、今の北陸に入ってたりとか、
0: ね、関東甲信越っていうパターンもありますしね。そうですよね、
1: 関東に入ってたりとか、新潟の方はどこがいいのかなって
0: 本当だ、
1: 茶化して聞いたら新潟は新潟でいいですって言ってましたけど、
0: 本当に、かっこいいですね。いい、自分たちは自分たちだよとはいえ、ずいぶん翻弄されるよね、でもそう考えると。
1: そうですよ ね、
0: 本当に。
1: 電力会社とかでもね、地域によって混ざってたりもするじゃないですか。 あんなのも
0: 確かに
1: 難しかったりしそうだななんても思いますけれども ね、
0: そうですね、ね、こういう区分って一緒にはでもできないのかな、いろいろなね、
1: しがらみとかね。
0: しがらみって言うでしょ、言っちゃう、そっち。
1: あ、いや違いますか関連がね、
0: 関連がね、いろいろと
1: ありました
0: よね、あるんだろうなというふうに思いますよね。本当、梅雨入りの発表っていつだろうなってちょっと気になるところですね、12時現在の気温が入ってきましたよ。金沢 28.4 度まで上がっているみたいです、ね、湿度が 59% ですから、まあ、ノーマルな範囲かなとは思いながらも、少しね、じめっとして感じるかもしれないですよね。
1: 予想最高気温30度ですから、 から、まあだからそう考えるとまだもうちょっと気温が上がってくるのかもしれないなって思いますね。
0: はい、あの
1: 水分補給しながら、
0: 本当
1: 熱中症に気をつけて、
0: ね、
1: お過ごしいただきたいなと思います。
0: はい、さあそれでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと今週の話題としていくつかあるんですけれども、
1: はい、
0: ですね、昨日文部科学省から発表になった全国の公立中学校と高校などを対象にした、
1: はい、
0: 昨年度の英語教育実施状況調査というのがありまして、
1: はい、苦手でしたね。
0: てか私未だに苦手を引きずって
1: 苦手ですね、難しいですわ
0: なんですけれども、はい、この調査で英検3級相当以上、英検3級ということは、まあ、一般的には中学卒業ぐらいかなっていうねレベルかなと思うんですけれども、一応そう言われて、
1: そうなんですね、
0: そう言われているという話でとどめておいて、
1: はい、
0: で英語力、その英語力がある中学3年生の割合が、
1: はい、
0: まだ卒業してないからね、
1: はい、
0: うん、あ失礼ごめんなさい、あ昨年度かだから、あそうそうごめんなさい、話をややこしくしてしまった。昨年度の調査で英検3級相当以上の英語力がある中学3年生の割合が 54.6% に上ったと発表した、
1: はい、
0: 高校3年生の 52.4% は英検準2級相当以上の英語力があるという判断でどちらも調査を開始したということで、
1: はい。

0: 差もあるんですけれども、うん、都道府県別で見ると最高が埼玉市の 88.9 ですね。
1: 進んでる、
0: ね、こういうことで、北陸もどうなっているのかなっていうことで、はい、これはそう今読売新聞ニュースからお伝えしているんですけれども、うん、一応北陸もこの英語力は高いということで。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、そうなんですよね。
1: 実感ないですここのごく一部の井上っていう人間だけを見ると全然実感ないです。い
0: や
1: い
0: や、私も愛知からやってきて思いっきりなんか数字を下げているような気がするんですけれど
1: そうなんですね。
0: うん、私も苦手ですね。なんか、うん、
1: はい、あ、いえいえ、北陸高いんだと思って。
0: あ、割とあの小学校の学力調査とかでも、うん、高いんですよね。もしかしたらその学力テストがあるからっていうことでうちの子たちも過去問をやったりしていたことがあるので小学校でも、はいはい、まあ、そういう準備みたいなことをしてから受けているっていうのももしかしたらですよ、あるのかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、資格を取得する前の準備は大事ですよ
0: ね
1: っていうのは資格取得をするようになると分かりますね、感じますね、やっぱり。
0: うん、
1: 資格英検は、うん、滝沢さんはお持ちですか？
0: ああ、私それこそこれと一緒で、あの中学3年の時学校で全員で受けたので3級は持っています。その後がねちょっとはっきり覚えてないんですが、任意でやりたい人は受けなさいだったと思うんですよ、うんうんうん、確かで私受けてないのでそこ止まりなんですけれど。
1: 大学言語
0: は、ね、日本語学
1: 日本語でそうすると他の言語を勉強されてる方で英語、うん、英検とかすごい取りに行ってるみたいな人結構いたんですかね。
0: あったと思いますね。TOEIC とか大学まで行くとそれが出てきて、
1: なんぞやって思いましたね、出てきた
0: 時。その当時はね、まだ海外留学行く時の指標になるよとか、はいはいはい、そういうふうには聞きましたけれど、
1: なんか小学生中学生の頃って僕はもう英語海外行かんしいいやろって正直思っていて、おろそかにもしてたの で、
0: ね、確かに分かる、すごく分かります。
1: そう、
0: ね、でも今、まあ、違ってきたでしょそこら辺がね。
1: まさかこんなに日本の中で英語が読まれることになるとはみたいな思いもしますし、
0: ね、
1: まさか自分がこんなに外国の方の名前と曲のタイトルを読むことになるとは
0: 本当に。だから結局どんな職業に就こうともないよりは英語力って。
1: そうですね、まあ英語に限らないんでしょうけど、
0: ね、いいって。それこそワールドカップでほら久保建英選手とかちょっとね負傷して今度欠場かって話出てますけど、彼なんて日本語英語スペイン語ですからね。
1: ね、あの世界レベルでスポーツされている方って言語も ねやっぱ必要だからこそ身につくんだなっては思うんですけど、そ
0: う
1: そうそう、堪能だなって思うから、
0: ね、あらかじめ勉強してから行きましたっていう選手も多い世の中ですので。あ、わー、
1: まあ、私富山語だけでいいです
0: そう、はい、私も地方の訛りで良いとしておこう、はいはい、ということで天気予報と今週の出来事話題振り返りました。
1: はい、では、次一曲お送りしますが、あの週末というか週明けというか、
0: はい、
1: 父の日が ね、
0: そうですね、
1: やってくるということで
0: 日曜日ね、
1: そうなんです、はい、ということで父の日にちなんでお送りするのはジェームス・ブラウン、パパのニューバッグ。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けしてまいります。
1: はい。
0: なんかすごい笑いをかみ殺してる。今何どうしたんですか。
1: ティータイムオーガナイザーって英語ばっかと思う。
0: ここでもティータイムだわね、オーガナイザーだわ ね、 ね、本当にねできないって言いながらなぜ英語の肩書きを名乗る。
1: ちょっと思ったものですから英語いっぱい出てきたなと思って笑っちゃいました。
0: そう、やっぱ必要 ね、 ね。
1: そうなんですね。
0: この肩書き、実はティータイムオーガナイザーって、はい、私独自が一応ね商標まで取ってっていうものなんですけれども、
1: はい、
0: 何を隠そう、はい、この名称どうでしょう、どういうのが私の仕事にふさわしい肩書きでしょう、しかも誰が聞いても英語圏の人が聞いてもおかしくない肩書きってロイさんに相談して。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。なるほど、ね、やっぱりネイティブの方の力を借りないと、はいはい、和製英語みたいな感じにどうしてもなるので、難しいとこですよね、
1: 直帰みたいな感じですね。
0: 直帰。
1: あ、ごめんなさい。
0: ベスト、それはないよ。ベストの話。まっすぐ帰ってくる話じゃないね、うん、じゃなくてね、はい、お茶の話を。
1: そうですね、ごめんなさい、はい、英語に飛ばしました。今ごめんなさい。
0: ねえ、こちらは日本語のタイトルですよ。加賀市の内越地区で新茶祭り2026っていうのが、
1: はい、
0: はい、明日と明後日あるんです、うん、
1: はい、
0: でこの前もちょっとお話ししたように、小松市と本当隣接している内越町っていうところに製茶工場がありましてね、はい、ここはもともと江戸時代から、緑茶をずっと作り続けてきた地域なので製茶場が、まあ、あるんです。プラスそこに紅茶の製茶場もありまして、うん、加賀の紅茶っていうのを作っているんですね。なので本当の緑茶関係の新茶を楽しむプラス紅茶関係もっていうことで、うん、20日土曜日、21日日曜日と午前10時から夕方の4時までってことになっているんですけれどもね、はい、新茶の販売とか試飲とか工場見学とかももちろんできます。でお茶を使ったスイーツの販売とか、まあ、いろんなことが、ね、行われるんですけれども、私はその中で紅茶教室、はい、ミニ教室ということで本当30分程度の簡単なものにはなるんですけれども、はい、はい、体験料ちょっと500円は、ね、いただくんですが、うん、ダージリンのいいお茶を入れて飲んでいただき、入れ方も、ね、ご説明して、あと加賀の紅茶のティーバッグ商品もあるので、うん、これはもう本当手軽だと思いますのでね、皆さんに実際に体験していただく、
1: ティーバッグの入れ方、
0: ティーバッグの入れ方なのに体験って何って思うかもしれない。あ、でもあんまり言うと明日のね、明後日の楽しみがなくなっちゃうな。ここではちょっと
1: 予習して、
0: 予習する、
1: 予習していただいて、うん、当日実際に自分でやっていただくと、
0: そういう流れにしとく。
1: さわっと
0: 言うと、意外だって言われるのはティーバッグ、普通みんなティーバッグをカップに入れてお湯バーって一気に入れると思うんですけど、
1: うん、
0: お湯が先。あとバッグをそっと沈める。
1: いや、そっと沈める、
0: はい、
1: ジャバジャバ
0: ってやらない、スプーンでギュギュ押さない、などなどコツがあります。
1: なるほど、なるほど、は
0: い、それをね、まあ、実際に体験していただきながら説明しながらみんなで、あ、本当だ、ちゃんと入れると違うねっていう。
1: 30分で収まるんですか。
0: 頑張ります。結構忙しいイベントになると思うんだけど。
1: はい、
0: でもね、せっかく来ていただくんだったら体験してほしいなということで、その体験のコーナーについてはですね、20日がまず抹茶の石薄引き体験というのがあるんですよ。で2日目の21日曜日が

0: 私の担当なので、
1: うん、
0: はい、もし紅茶の方に、はい、担当で、担当はごめん私だった、うんうん、21日に紅茶を体験したいという方は、うん、間違えないようにね、土曜日行ってしまうと私の紅茶の方はちょっと体験ができないので、
1: そうですね、
0: はい、来ていただければ、2日とも
1: 来ていただければいいんですかね。
0: あ、なるほど、そうですよね、うんうんうん、もう天気それこそ心配でね、どうなるか、
1: もうどうなるんですか、うん、
0: 私の担当のところは製茶工場入り口入ってすぐのスペースでやるので、はい、屋根あります、大丈夫です、
1: うん、あ、問題なく、
0: ちょっとね、外での販売スペースとかが中に移動してくる可能性はあるんですけれども、はい、基本的には大丈夫です、うんうんうん、雨が降っても、
1: うん、なるほど、
0: なのでね、ぜひ来ていただきたいなというふうに思うんですね、
1: は
0: い、
1: これ体験料500円は当日現金払いですか。
0: そうです、当日現金で、あの予約制とかでもないので、うんうん、本当に来ていただいて、あの、うん、ファミレス形式です、お名前書いていただいて順番に、うんうん、それで入っていただくっていう感じになりますね。
1: 1回だけですか、何回か回数あるんですか。
0: 回数あるんです、5回やります、
1: お
0: 5回転します、まあまあハード
1: さっきの内容ってことですもんね、はい、
0: そう、結構ね短い時間の中にギュッて詰め込みますので、うん、うん、それでいて、まあ、皆さんからもきっと質問があると思うので、うん、それにもね、いろいろお答えできればなって思っています、う
1: ん、新茶祭りは何時から何時で、
0: うん、
1: 滝沢さんはその中で書いて、はい、
0: あ、そうそうそう、
1: どのタイミングでやられるんですか、
0: うん、新茶祭り自体は午前10時からそういうわけで夕方の4時までやっているんですけれども、はい、私の紅茶体験は10時30分からがまず1回目になります。11時30分からが2回目、
1: うん、
0: 午後は1時、
1: うん、
0: 2時、3時、うん、これが、午後の分になりますので、
1: なるほど、うん、まあ、最悪間に合わなくても、
0: はい、
1: まあ、1時間なら待っていれば他のところ見て回って、
0: そうそうそう、お買い物行ったり、うんうん、そう、これね、ちょっと製茶場から離れただけで茶畑わーって広がってるところも見られますので、
1: はい、
0: うん、あと工場、なかなかお茶作っている真っ最中の機械動いている工場って普段入らないと思うので、
1: そうですね、
0: そうです、そういうところを見学していただければいいと思いますよ、
1: うんうんうん、
0: いい香りがね、もう建物中充満します。
1: それは緑茶のですか。
0: 緑茶もですし、紅茶も独特なそれぞれ香りがあるんですよ。
1: へー、
0: うん、これは行ってみないと、この感じってなかなかわからないと思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: 音声でも画面でも体験できないですからね、匂いはね。
0: そうなんですよね、これこそレポート力といいますか、うん、日本語力といいますか、試されるところで大変ですね。
1: じゃあその試されるものは次回以降どこかで発揮されるんですか。
0: 発揮される、しなくちゃね、はい、頑張りたいと思います。
1: 楽しみにしております
0: 、はい、ね、またご報告がきっとできると思いますよ、
1: はい、はいはい、
0: まあ、そんなわけでね、うん、はい、ぜひ皆さん興味ありましたら足をお運びいただければと思います。ほっと一息、エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では1曲お送りします。お送りするのはプリンセスプリンセス、パパ

0: 緒に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時32分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方、このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、はい、
1: 今回は井上さん。
2: はい、はい、普段何気なくって普段じゃないなと思いながらも、
1: はい、
2: まあ、ジューンブライドと、
1: あ、ね、
2: また英語が出てきたな。
1: あ、本当だ。テーマ変えなきゃいけないぐらい
2: まあね、スタッフさん曰く、うん、プリンセスプリンセスのパパ、これもなんか結婚式でね、
1: 結婚式で
2: お父さんが泣いちゃうっつってい う曲らしいんですけど、
1: うん、らしいって、ああ、そっか、あんまり実感、あ、そうだよね、
2: 大体ご縁ないわねって感じ。
1: ご縁ないわね、司会でも関わるかもしれないけど、そもそもプリンセスプリンセスってほら私の世代ど真ん中だから、
2: ね、年代的にはそうですね、うん、ちょっと私なんかが聞くとしても、司会で聞くとしても、もうちょっとなんか平成後期ぐらいの曲とか増えたような気がします。
1: 平成後期
2: とか、
1: いよいよついていけない世界が今度は私の方にやってきた感じ。
2: そんな感じはありますね、うん、だからみんな定番曲もありつつ、私たち夫婦はこの曲ですみたいなとかもありつつみたいな、
1: 確かに、
2: うん、そんなのもあるし、うん、結婚式場自体もやっぱりその差別化というか、
1: うん、
2: 自由にしてもらえるところでは本当に新郎新婦に自由にしていただきましょうねみたい な
1: 確かにね、ガーデンウェディングとかそういうのは自由度大変高いですよね、うん、
2: まして、まあ、コロナ禍でかなり打撃受けたっていうこともあって、うん、
1: 確かにね、
2: うん、結構大変だったみたいですけどね。
1: コロナ禍の結婚式めいっこちゃんあげましたけど、
2: おー、そうですか、
1: 本当に親族のみで、あと遠方にいる人にはズームで、
2: あ、へえ、そうなんだ。
1: そう、私はだから画面で見てました、彼女の結婚式を。
2: そうなんですね、
1: 式が終わってから画面越しで喋、はい、って、おめでとうちゃんということができましたけれども、
2: はい
1: はい、場所は軽井沢で挙げてたんですよ。
2: 出た、軽井沢。この辺だとね、やっぱりね、軽井沢でっていうのもよく聞きますね。
1: 聞きますよね、
2: うんうんうんうん、で、まあ、私もそんなに回数はないですが、結婚式の司会進行をさせていただいたっていうことはあって、うん、
1: はい、
2: その時に、まあ、私は正直そこまで縁がないと思っていたので、
1: うん、
2: 意味言葉って全然社会人になってからもあんまり意識してなかった、
1: はい、
2: まあ、意味言葉じゃない言葉でやっぱり使わない方がいいよとかいう、そういう言葉はあっても、意味言葉としては認識してなかったみたいなのもいろいろあって、
1: 確かに私もそうですもん。やっぱり放送がメインなので、うん、放送禁止用語については学びますけど、ありますよね、意味言葉ってやっぱりおめでたい席での司会なんかで関係してくるので、そこまではでしたよ。やっぱり
2: 正直これ言うと業界の方にすっごい怒られるかもしれないんですけど、
1: うん、
2: 一種の言葉狩りしてるのでって感じてるので、
1: うん、
2: まあ、自分たちの中で分かるその配慮っていうのを共通でやってんだろうなっていうのもあるし、
1: はい、
2: まあ、同時にそれを理解している人からするとこの人ちゃんと分かってるなっていう意味合いにもなるんで、だから最終的にはやっぱりその冠婚葬祭で、
1: はい、
2: やっぱり意味言葉は避けられるなら避けておくべきかなっていうのは思いますね、
1: うん、確かにそうですよね、まあ、気にして聞いている人がいるということ自体は事実なので、
2: そうなんです、ね、
1: それをやっぱ念頭に言葉選びというのをする必要はあるなって、うん、それは私も思いますね。
2: まあ、なのでその結婚式の披露宴があるよっていうことで話があって、
1: うん、
2: その過去に、これまで何度も結婚式の司会をされている方にこうお話しいただいたので、すいません、全く経験ないんで教えていただけませんかということで教えていただいたんですけど、はいはい、まずはその流れを一旦その文章ない状態でやってみようって、
1: はあ、台本なしの
2: なしで、
1: うん、
2: で、じゃあみんな、お客様が来られましたよって、
1: はい、
2: どうしてもらうみたいな、
1: はあ、
2: と言われて、入ってこられたんで、まずは座っていただく、
1: あ、そうですね、着席を促す
2: で待っていただくっていうので、うん、あ、じゃあそれアナウンスしてみって言われて、
1: 怖い、練習とはめちゃくちゃ緊張する、
2: わかんないですし、ね、しかも何にもない状態でそれやったんで、
1: ね、やったことがないものをやるって大変、
2: そう、 皆様どうぞ開式までお時間ありますので椅子にかけてお待ちくださいって言ったら、ああ打つって言われて、かける意味言葉って言われて、
1: かけるも
2: かけるってカップがかけるとか、
1: かける方の
2: かけるってことは、そうなんですよ、
1: その意味だにつながるからという意味ですね。につながっちゃうから、
2: かけるはダメって言われた瞬間に何も言えねえって
1: 今文脈で明らかに椅子に着席をするんだっていうのが分かるのに、それでもそのかけるっていう言葉自体が、音自体がもうアウトなんだよ。
2: から
1: 確かにそれ言われ、
2: うん、言われるとそう
1: 思う。かけ
2: るっていう字ですからね。そうそうそう、本当にその字、
1: 本当の方のかけるはダメだよは聞いたこともちろんありますけど、あ、そうだなと今思いましたね、改めて。
2: もう、うん、その瞬間にもう心折れましたけど、でその流れでいくと、まあ、去年っていう単語、これもアウトだし、
1: 猿という字が入っているから
2: ですね、昨年って言わないととか、あとこれは結婚式以外で僕もよく口癖のように使うようになったんですけど、神事とかでも、
1: はい、
2: 携帯電話の、うん、電源をお切りください、
1: はいはいはい、
2: 切る、アウツ、
1: 結婚式はね、切るって言えないものね。
2: だから

0: キもね、あのケーキカットも、
1: はい、
0: あのご入刀ですからね、
1: ケーキご入刀です、
0: 入刀、はい、なん切り分ける NG ですから言えないですから、
1: もう本当困りますよね。
0: そうなんです、うん、普通に会話してると使える言葉が使えないっていうんで、うん、なんかこれはもうだからもういっぱい調べてとか、
1: はい、
0: 正直僕なんかはもう一言一句文章にしてその通り読む方が楽なんですけど、
1: うん、
0: じゃあ AI 司会でいいやんって思ってしまう思う人もいるんじゃないかと、
1: いるかもしれないですよね。
0: 時間間違えないですしね、うん、噛まないですし ね
1: 入力した通りに
0: 風邪ひかないですしねとか思ってしまって、自分の存在価値とはみたいになってくるんですけど、
1: ね、よく言われますもんね、アナウンサーって将来いらなくなるんじゃないかとか、うん、ねえ、うん、でもいやいやいや、でもね、ほら気持ちが乗っているかどうかっていうね、そこ大事だから、うんうん、
0: まあ、結婚式はだからすごくなんていうんですか、盛り上げてくださいねって、
1: あ、言われますよね、
0: アミューズメントパーク の、うん、あのスタッフのように、スタッフって言わないのか、ああいうところは、あのキャストのように盛り上げてくださいねって言われたのも覚えてます、う
1: ん、
0: それもやっぱり個人的には難しいなとも思ったんですけど、はい、
1: いろんなニーズがあるんだなと今改めて思いましたよ、うん、
0: は
1: い、うん、
0: なのでそれはその携帯電話の電源に関してはだから今もその神事とかの司会の時とかも、
1: うん、あ、どうやって言うのかな、
0: オフにしてください
1: って言います、
0: 携帯電話の電源をオフにしてくださいか、
1: うん、
0: まあ、マナーモードに設定してくださいっていうふうに言っていて、まあそっちで言っときゃ、あの万が一その結婚式とかそういったところで出てもあの、ね、体でオフにしてくださいって、
1: ね、そうそうそう、スッとそれが出てくる、
0: 出てくるから、うん、まあそう言っておこうっていうのはありますね、なので、まあちょっと聞いてる方からすると、なんでこの人こんな変な言い方したんだろうって思われるかもしれないですけど、そんな風に言ったりとかですね、
1: ね、いろんな配慮があるんだよって、なんか もし察してもらえるんだったらありがたいはありがたいですけれどもね。
0: あとは一個だけ最後に言うなら、メールを打つときに、う
1: ん、はい、
0: 本日はご多忙の中とか、お忙しい中ご対応いただきっていう言葉を使わないっていう、うん、
1: 使わないね、
0: 忙しいが心をなくすって書くから、
1: ね、
0: これはあの結婚式でもご来賓の皆様に本日はお忙しい中って言わないっていうので、
1: そうなんですよね、以前それはあまりうるさく言われたことないと思いますけれど、今ご対応の中ってね、
0: そうです、ご対応って、うん、
1: 言います
0: ね、使うようにしてます ねっていうので、なんか回りくどいこと言ってるなと思ったらちょっとなんかそういう配慮をしてるのかもしれないっていうことで思っていただいたり、
1: ね、
0: まあ、あと大学生なんかこれから結婚式とかあるかもしれませんから、
1: うん、あ、そうね、そうですね、
0: はい、そういった場で
1: 大事です、
0: うん、新郎新婦という友人のお父様お母様に対して言わないとかね、ちょっと参考になればいいかななんて思いました。
1: 本当ですよね、はい、ということでちょっと気になる2人の日本語あるあるのコーナーでした。
0: はい、では1曲お送りします。 Take that I found heaven

0: 送りしたのは Take That I Found Heaven でした。はい、ここからは井上の富山話ということでですね、うん、ここからは意味言葉とか関係なく喋りますので、
1: はい
0: はい、ご容赦いただければと思います。
1: 井上さんらしさ全開で言っちゃってください。
0: 僕らしさっていうともうダウナーになっちゃうんですけどね。
1: ダウナーになるの？
0: 先週もこの番組で勝負祭り、花勝負祭りご紹介したんですけど、
1: はい、
0: まあ、こういう花にちなむものっていうのはどうしても時期がありますので、
1: はい、
0: かぶってしまうというところなんですが、
1: 確かに
0: リスナーさん、高瀬神社っていう神社ご存知でしょうか？富山県にあるんですけど、うん、越中一宮高瀬神社ということで、南砺市稲見っていう地域、
1: はい、
0: 彫刻で有名な、稲見彫刻で有名な、まあ、でもそれよりもちょっ と金沢石川県寄り側に なるんですけど、うん、その高瀬神社っていうのが結構その県内でも初詣、
1: うん、
0: すごく皆さんお参りに来られる場所で、
1: まあ、一宮だったらそうですよね。伝統あるから皆さん行かれるでしょうね、は
0: い、でこの高瀬神社っていうところの近くに高瀬遺跡っていう、うん、国の指定史跡がありまして、うん、この高瀬、遺跡にある高瀬遺跡公園、
1: うん、
0: そのまんまですね。
1: 全部
0: そのまんまですね。
1: 全部
0: 僕は結構好きなんですけど、うん、こういう分かりやすいの好きなんですけど、ここで、うん、土曜日に明日ですね、
1: はい、
0: 高瀬遺跡勝負祭り、これまた分かりやすいですね。高瀬遺跡で勝負祭りがございます、
1: うん、はい、
0: これが、まあ、朝の10時に開会式をして、結構その高瀬地域、その地域の方々の地域イベントに近いんですけど、鯉がたくさんいるね、高瀬遺跡の池、
1: うん、
0: 周りに咲いている菖蒲を楽しみながら、地元の保育園の子どもたちがお遊戯を披露したり、 あとはお父様方、お母様方が民謡を披露したり、
1: はいはい、
0: そういう昔ながらずっと続いている、そんなお祭り第52回でございます。があります。で夜はですね、8時から花火も上がるっていうことで、まあ、高瀬遺跡は先週紹介した場所よりは近いので、うん、これもちょっとピックしていただいて、なんならはしごしていただいて、
1: そうですよね、
0: 乱情の森花勝負祭りと高瀬遺跡勝負祭りとセットで遊ぶっていうのもいいかなと思います、うん、
1: はい、
0: でもう一つ天気がちょっと心配なんですけれども、
1: そう、ね、うん、
0: 海王丸パーク、これは聞いたことあるんじゃないかな、はい、
1: ありますし、行ったことも一応ありますね。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。
1: もう PR 観光大使になっちゃってるね。
0: この海王丸パークで、うん、21日の日曜日なんですよ、はい、なんでお茶教室されてる日なんですけど、
1: 私は行けないね。
0: この日に総帆天帆っていう、うん、初代海王丸っていう船がありまして、はい、この船の総帆天帆、こう全部広げるっていう、うん、この展示が日曜日に

0: 予定されておりまして、うんはい、実はもう折り返してまして、6月21日を超えると今度9月までないんですよ。
1: え、
0: 夏の間ないんですね。なので7月8月なくて9月10月っていう、今年残すところあと明後日合わせて5回しかないので、
1: うん、
0: あの船が好きな方とか、
1: うん、
0: 秋になるとまた空の雰囲気とかも変わりますし、
1: あ、
0: まあ、夏のその相反天板見たいぞっていう方はちょっとお忘れなくと。
1: あ、それを狙って写真撮ったりして SNS に上げてらっしゃる方もいるぐらいですもんね。確かに空の色が違う、うんうんうん、あ、そういう楽しみ方もあるわけですね。もうあるかなと思います。
0: まあ、午前10時から11時半まで、穂を広げる作業をして、うん、で11時半から午後の2時まで、広げた状態を見ていただけます。で2時から3時半は畳むっていう、
1: その作業を見るのも畳むところまで普段見られないものね。
0: そうそう、いいかなと思いますので、あとは天気次第ということ で、まあ強風ですとか雨がひどい場合には中止になるかもしれないということで、これに関してはもう海洋丸パークのホームページで発表されるので、
1: あ、はい、
0: もうあとは天に祈るしかないなっていうところなんですけど
1: なんとかお天気持ってほしいですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ということで、貴重な機会かと思いますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで井上の富山話イベント情報をご紹介しました。
1: はい、
0: さあ今日のラストナンバーお送りしたいと思います。今日最後の曲はキャシー・デニス、ジャスト・アナザー・ドリーム。

0: お送りしたのはキャシー・デニス、Just Another Dream でした。
1: さあ、エンディングテーマが聞こえてきました。金沢は今気温がもう29度ぐらいまで上がってきているということで、
0: 暑いです ね
1: 番組開始時からもじわっとこう上がって、うん、予想最高気温30度にまさに近づきつつあるという
0: 真夏日です ね熱中症にね、もう耳だこでしょうけど、
1: はい、
0: 気をつけていただきたいなと思います ね。
1: あ、今外風切って自転車でバーッと過ぎてった男性いましたけど、
0: あ、暑いんだからお疲れ様です。
1: 暑いのか風が気持ちいいのか、ここは微妙なところかな、この気温だと。
0: 個人的な記憶では暑いっす、うん、早くエアコン効いた教室行きたい。
1: 行きたい。この後は汗かくのよね、自転車ってね。
0: 降りるとね、
1: 止まった瞬間にブワーってきますよね。
0: 教室で椅子に座るとね、余計に汗がブワーって出てで、その後の疲れが授業中に出る。だ
1: ダメダメダメダメダメダメ、その後寝る。あ、ダメダメダメ、絶対ダメ
0: ダメダメ、怒られます怒られます
1: でも井上さんと話していると、学生時代に勉強されたのかな、はい、なんかいろんな科学の話とかいろんな話が、うん、私ほら理系の頭が全然ないので、新鮮な話が多いなって思ってます。
0: でもだいぶもう薄らいでて、
1: そうなんだ。
0: 人は常に勉強し続けないとアップデートできないんだなってのは思いますね。
1: 確かにそれ何のジャンルでも言えますよね。
0: ね、思いますけど、勉強ってね、好きなことじゃないとできないですよね、なかなかね。
1: 確かにそうなの。なので私も子供の頃勉強嫌いだったけれども、はい、お茶のこととかね、紅茶のことになると、もうそんななんか寝食も忘れるぐらいガーって集中したりしてしまいます。あ、食べるけどね、合間に今食べるけど。そう、でも好きなこと、でもその通りだ ね、本当に、
0: 年々好きなことでも集中力が続かなくなってきたのは、これはどうしてだろうって思いますけどね。
1: あるある、私もそう、集中力と気力と体力だんだん落ちてきますし ね、手先を使う作業なんかだと手先もなんだか怪しくなってくるの で、はい、まあまあその年代年代でできること、はい、ね、インプットアウトプットしたらきっと楽しいんじゃないかなって思いますね。はい正午からお送りしてきました金曜のお昼は花々、お相手は滝沢愛理と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花々、それではまた
0: 来週。

0: こんにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、その隙間から青空も見えています。さて今日は暑い日となっていますね。金沢の最高気温はここまでで午後0時32分に 29.7 度を観測しています。こんな暑い日にはプールに入ると気持ちよさそうだなと思いますが、今日は野々市市立扶養小学校でプール開きが予定されていました。ただプールの準備に時間がかかった影響で来週以降に延期になったとのことです。子どもたちは残念だったと思いますが、待ち遠しいプール開き、来週に期待ですね。さて今日は降水確率 0% と雨の心配はなさそうですが、明日からは大雨に注意が必要です。金沢河川国道事務所から、明日20日の正午からあさって21日の正午にかけて大雨の可能性が発表されています。雨の予想は加賀の多いところでそれぞれ明日20日の正午からあさって21日の正午までの24時間降水量は100ミリ、あさって21日の正午から22日の正午までの24時間降水量は50ミリの見込みとなっています。今後の気象情報にご注意ください。また21日日曜日に予定されていた白山白川郷ホワイトロードで予定されていた雪送り祭りについて、この好天が予想されるため中止になったという連絡が白山市から送られています。雨に気をつけて過ごしていきたいですね。よろしく。スタジオサミット。今日はこの後、白山市白峰化石調査センター化石調査員大塚健人さんが出演します。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い

0: 28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 70% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は27度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い18度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく、スタジオサミット。一曲、音楽をお送りします。フーバスタンク、プッシュプル。

0: 今日は白山市品峰化石調査センター化石調査員で白山市文化課主査の大塚健人さんにお越しいただいています。大塚さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 品峰化石調査センターは白山恐竜パーク品峰内にあるとのことなんですけれども、
1: はい、
0: まずは白山恐竜パーク品峰の場所について教えてもらえますか。
1: はい、場所なんですけれども、まあ、ここからでしたら、約車で1時間ぐらいの場所ですけれども、
0: はい、
1: 白山市の桑島という場所にあります。
0: 桑島という場所にあるんですね。
1: はい、
0: この白山恐竜パーク品峰なんですけれども、はい、作られたきっかけについて教えてもらえますか。
1: はい、今から、まあ、40年くらい前の話なんですけれども、
0: はい、
1: 恐竜パーク、今の恐竜パークのダムを挟んで対岸の方にですね、桑島化石壁というところがあるんですけれども、
0: はい、
1: そちらからの、まあ、恐竜の歯の化石が見つかったと、いうことがありまして、まあ、これがきっかけになって、当時の、白峰村が、まあ、村の、まあ、町おこしみたいな感じで、恐竜パークを建てたということになっています。
0: ああ、そうだったんですね。うん、後ほど桑島化石壁についてもまたお話伺いたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずはこの白山恐竜パーク白峰ではいろんな展示物を見ることができるんですけど、できると思うんですが、
1: はい、
0: どういった展示物がありますか。
1: そうですね、一番、下の建物は主に、まあ、恐竜の、まあ、知識とかそういったものを学べる展示になっておりまして、
0: うん、
1: で一番上 の、 その化石調査センターというところがあるんですけれども、
0: はい、
1: そちらは、まあ、地元の化石を中心にですね展示しておりまして、まあ、恐竜の地元の白峰で見つかった恐竜なんかを展示しております。
0: 恐竜のどんな化石ですか。
1: そうですね、その桑島化石壁というところから見つかった、まあ、恐竜なんですけども、新種の恐竜であったりとか、まあ、その最初見つかった

0: った、まあ、恐竜の歯はちょっとないんですけれども、うん、残念ながらないんですが、その後に見つかった、まあ、様々な恐竜の化石だったりとか、動植物、その他の動植物の化石だったりとか、うん、そういったものを展示してます。
1: あ、じゃあ様々な動植物の化石が見られるということなんですね。
0: はい。
1: 大塚さんの所属されている白峰化石調査センターなんですけれども、はい、どういったことをされているんですか？
0: そうですね、まあ、基本的には、その化石調査センターの前に広場があるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そちらの方で、石を割ってですね、調査をやっているというところになるんですが、まあ、石を割る場所とですね、あと、まあ、館内に、クリーニング室というところがありまして、
1: はい、
0: まあ、見つかった化石をですね、石から取り出す作業を行っている、そういった作業を行っている場所もございまして、まあ、一連の発掘から、クリーニングという作業まで、その一連の流れをその建物内で行っているというような形になります。
1: そうなんですね、はい、化石を発掘する際にはそういった作業があるということなんですよね。
0: そうですね。
1: 実際この白山恐竜パーク白峰では化石発掘体験というのもできるんですよね。
0: そうですね、恐竜パークの一番下のその恐竜館という建物の横にですね、まあ、ちょっと屋外にはなるんですけれども一般の方が体験できる場所がありまして、まあ、小学生以上が対象になるんですけれども、うん、実際に石を割って、化石を探すという体験ができます。
1: なかなかできないですよね、そういった体験って。
0: そうですね、 あまりまあない取り組みかなとは思うんですけれども、皆さんに実際にその化石壁の石を使って、化石を探してもらおうというような取り組みになってます。
1: 今その桑島化石壁の石を使って探すっていうことだったんですけれども、はい、続いてはその桑島化石壁についても詳しく教えてもらえますか？
0: はい、ちょうど先ほども申し上げましたけれども、恐竜パークのダムを挟んだ対岸に、桑島化石壁というところがありまして、そこはあの国の天然記念物に指定されている場所になります。
1: はい。
0: で、まあ、そこから恐竜が見つかっているわけなんですけれども、実はあの天然記念物になったきっかけっていうのは恐竜の化石ではなくって、その崖の中にですね、経過木という木の化石がたくさん含まれていて、はい、でそれがまあ経過木自体はそんなに珍しいものではないんですけれども、
1: うん、
0: 当時その恐竜時代にですね、立ったままの姿でそのまま化石になっている、そういった木の化石がその崖の中にたくさん入っていることで、
1: はい、
0: まあ、非常に貴重なもので、まあその当時ですとその日本最古の化石林だということが分かりまして、
1: はい、
0: まあ、そこを当時調査していた先生がですね、国の方にここは貴重なので天然記念物にした方がいいとういうことを提言されまして、で1957年に天然記念物になった場所です。でそこからまあ約そうですね30年くらいが経って、やっと恐竜の化石が見つかるとういうことが起こりましたね。
1: ああ、そうだったんですね。その日本最古と言われたような植物の化石も見つかって、その後恐竜の化石も見つかったっていう、そういった場所なんですね。
0: そうですね、まあ、当時はそうですね、日本最古 の化石林だっていうふうに考えられていたようですけれども、まあ、ずっ と,、今から40年くらい1980年代に恐竜の化石が見つかるんですけれども、
1: はい、
0: それまではずっと、まあ、植物の化石の産地としてはすごく有名ではあったんですけれども、まあ、なかなかその恐竜の化石っていうのは、まあ、見つからずにいたんですが、たまたまそこを訪れた福井県の、ね、女子中学生がですね、まあ、当時ですけども、中学生の方がそこを訪れて、で、まあ、家に自宅に持ち帰って、で、まあ、たまたま石を落としたところ、そこからなんかキラリと光るものが出てきたと、いうようなことがありまして、で、まあ、それをですね、まあ、地元のその、まあ、福井の方だったんですけれども、
1: はい、
0: 福井の博物館に持っていたところ、まあ、恐竜の化石じゃないかということが分かったんですね。で、まあ、1986年に、桑島化石壁で恐竜の化石が見つかったよというニュースが、まあ、全国に流れることになりました。
1: まさになんかいろんな偶然が重なって

0: 発見されたような感じなんですね。
1: そうですね、まあ、本当に偶然が重なって、まあ、そういったことが起こったんですけど、まあ、なかなかないことで、実はまあ、この辺りですね、まあ、石川県とか、まあ、北陸3県それから岐阜県、広くその恐竜時代の地層が広がっているんですけれども、はい、まあ、テトリソウ群というその地層で、うん、初めて見つかった恐竜の化石が実はその桑島化石壁の化石だったわけですね。
0: 桑島化石壁ってすごく初めてがなんかいっぱいな場所ですね。
1: そうですね、意外にそう初めてがたくさんある場所だなって僕も改めて思いました。
0: はい、はい、そんな桑島化石壁なんですけれども、白山市全域が、白山手取川ジオパークとして認定されている、はい、何かきっかけにもなったということをお聞きしたんですけれども、
1: はい、
0: 白山手取川ジオパークとの関係についても教えてもらえますか。
1: まあ、白山手取川ジオパークって今、ユネスコ世界ジオパークに認定されて、まあ、3年くらいが経つんですけれども、まあ、最初はその日本ジオパークに認定されたんですが、まあ白山市内っていろんなその、変わった地形ですとか非常に貴重な地質、そういったものがたくさんありまして、
0: はい、
1: その中でも特に重要な場所っていうのがその桑島化石壁になるわけなんですね。で、まあ、いろんな化石が出てくることが、まあ、当然分かっていて、でたくさん その地質を研究する研究者が訪れて研究をしている場所で、まあ、化石についてもそうなんですけれども、まあ、そういったそのなんだろうな、学術的なその知見すごく溜まっていてすごく重要な場所なので、まあ、その地質遺産を中心として、まあ、ジオパークを展開したらどうかというような話になったということになりますね。
0: このジオパークにとってもすごく重要な場所ということですね。
1: そうですね、はい、
0: そんな中で、まあ、化石調査をされている大塚さんだと思うんですけれども、はい、なんかどんな思いを持って化石調査をされているか教えてもらってもいいですか。
1: そうですね、まあ、世界ジオパークになっているということもありますので、まあ、さらにその学術的ないろんな発見をしていきたいなというふうには思っております。まあ、特にまあ、世界的にも重要な白亜紀という時代の地層が出ている場所なので、
0: はい、
1: またよりそういったその時代のまあ、生物的な、まあ環境復元だったりとかそういった部分をまだより新しくしていきたいと、まあ、復元をより精度を高めていきたいなというふうに思っております。
0: ありがとうございます。それでは大塚さんから最後に一言お願いいたします。
1: はい、非常にまあ重要な化石が見つかっている場所になりますので、まあそういった化石をぜひ恐竜パークに見に来ていただきたいなと思いますし、まあ桑島化石界もちょっとまあ遠い場所になりますけれども、ぜひ皆さんに来ていただきたいなというふうに思います。
0: ありがとうございます。今日はいろんなお話を聞かせていただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今日は白山市白峰化石調査センター化石調査員大塚健人さんにお越しいただきました。よろしくスタジオサミット、時刻は間もなく午後1時23分です。一曲音楽をお送りします。アニマルズ、朝日の当たる家。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い28度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えます。

考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FM エヌワンのスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお届けします。よろしくお願いします。手取川などで鮎釣りが解禁となりましたけど、鮎は漢字で書くと、そうです、魚辺に占うと書きますね。昔神宮皇后が川で鮎を釣る釣果で一年の豊作などを占ったことで、魚辺に占うと書くようになったという説もあるそうです。わかったかな？ Are you okay? さあ、未来のお宝ソング、1曲目は A グループ、6月17日にニューシングルデコボコライフをリリースしています。 A グループ、最近よくメディアにも登場していて目立ってるなという印象があります。スタート社の次のヒットメーカーですかね。現在公開中の映画おそ松くん実写版の主題歌です。新曲 A グループデコボコライフ。

お送りした曲は A グループデコボコライフでした。次はビアリストックス。2022年にメジャーデビューした2人組のユニットビアリストックス、5月に新曲一瞬をリリースしています。現在ビルボードジャパンの新人チャートでも上位につけている人気曲です。ボーカル穂木本空の透明感あるボーカルとシンプルで上品なサウンド、洗練されてますね。聞いてみてください。ビアリストックス一瞬。

お聴きいただいた曲はビアリストックス一瞬でした。未来のお宝ソング。暑い日にはシュワシュワっとした炭酸の喉越しもより美味しく感じますけども、先日あるリカーショップ、お酒屋さんに行きましたら、無炭酸と書かれた缶チューハイが並んでいました。へ、わざわざ無炭酸って歌うこんな商品もあるんだなと。このメーカーによると、炭酸、刺激の少ない飲料を好む若者が増えていて、無炭酸は優しい飲み口で炭酸疲れしませんよと紹介されていました。僕は同じ炭酸でも微炭酸より強炭酸の方が好きなので、どうせならもっと疲れるくらいの刺激が欲しいなと思っています。メーカーからするとこういう意見が疲れるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう。ラブ微炭酸、イエイイエイイエイ。2005年、オレンジレンジ、お願いセニョリータ。

0: 백성의
1: 世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。野々市市では生活支援商品券の配布、その利用が始まっていますが、東京都港区では物価高対策として港区ペイというデジタルの地域通貨を住民に付与しています。昨年7月から運用している地域のキャッシュレスサービスで、区民1人当たり1万円分のポイント付与になります。このポイントをめぐって今月、港区の15歳の少年が逮捕されました。警視庁の発表によると、港区ペイを得るための住宅に郵送されていた行政からの通知書をポストから抜き取って、自分のポイントとして付与していた電子計算機使用詐欺容疑です。ポスト内のギフトコードの封筒を見てですね、宝の山だったと少年は話していたそうですが、スマホの利用も進んでいる時代ですからね、コードさえ分かれば他人でも簡単にポイントを獲得できる仕組みこそ見直さなくちゃいけないのかもしれませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。来月7月3日に日本公開される映画、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5、その主題歌テイラー・スウィフトの I Knew It、I Knew You がリリース後、ビルボードのチャートで早速ナンバーワンになっていますね。聞いてください。テイラー・スウィフト、I Knew It, I Knew You。

お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。未来のお宝ソング、今日最後は2020年のヒットナンバーです。ユーリ、ドライフラワー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のアリオールです。間口の広い部屋で使いやすいと好評です。大谷宅まで徒歩1分、入居者8名のアットホームなアパートです。
0: アリオールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また、私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。お口と体の健康を守る治療と予防、これって本当に大事ですよね。口から食べる幸せがずっとずっと長く続くって嬉しいですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんです。先週と引き続き今週もまたよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。先週もねお聞きしたんですけど、はいはい、もう一度簡単ですけどプロフィールとそのストーリーを簡単にもう一度お願いできますか。
2: はい、はい。私は歯科衛生士という職種でございます。大阪歯科衛生士専門学校を2002年に卒業して、大阪にいたんですけれども、主人がこちらの石川県で開業するってことになりまして、2016年に白山市に来させていただいて、歯科医院を開業主人がして、私が歯科衛生士をしています。今は、お腹の中にいるベビーちゃん、もちろん0歳児から、今は104歳まで患者様を見せていただいているあのクリニックになっております。
1: 104歳
2: 素晴らしいですよね。
1: 素晴らしいです。で、はい、0歳0歳でも歯医者さん、うん、いるんですか。
2: そうですね、お母さんのおっぱいを飲んだりするその姿勢などとかにも、うん、関係してくるので、もちろんお腹にいる時にどういう食生活をお母さんがすればいいとか、どういうふうにお腹のベビーちゃんにこういうふうに抱っこしたらいいよとか、子供が離乳食始まったらこういうふうな姿勢がいいよとかっていうのも指導させていただいております。
1: あ、歯医者さんってそういう指導もいただける。
2: もちろんです。そうなんです。
1: そういえば、はい、ね、谷さんの方は、はい、いろんな資格を持った方がいらっしゃるんですね、スタッフ
2: そうなんです、ね、うちのスタッフはちょっと結構特殊でですね、もちろん院長、歯科医師でありますが、歯科医師でいながら鍼灸、針と灸の資格も持ってるんですね、はい、そうなんです。勉強が大好き、はい、学校ですね、歯科医の勉強をしながら、臨床の ところから、夜に夜間部に行って鍼灸の資格も取りました。で、私がいまして、私も歯科衛生士もしてるんですけれども、日本接触嚥下リハビリテーション学会の認定士でもあります。もう一人歯科衛生士もいますが、日本接触嚥下リハビリテーション学会のこの子も認定士を去年かな取ってくれました。で、もう一人は、保育士さんがいます、はいはい、この保育士さんももともと何も資格を持ってなかったんですけども、働きながら子育てをうちで子供を産み育休も産休も
1: それも素晴らしいですよね。
2: そうですね、はい、取ってですね、うん、はい、で保育士私取りますねって言って取ってくれて、皆さんが治療してる間のお母さんとかの、間に子供さんを預からせていただいてます。あとは、栄養士ですね、栄養士さん、あとは、非常勤ですが、言語聴覚士さん、そして、矯正医の、専門医の先生が来てます。専門医というか指導医ですね、専門医作る先生なのでちょっと特殊であります。あとはもう一人助手として看護師も、はい、働いております。
1: もう谷さんに言ったら心配ないね、安心ですよ何でも相談できるってところですよね。

0: ありがとうございます、はい、この摂食エンゲリハビリテーション学会の認定士って、うんうん、はい、歯科衛生士だけじゃなくて医師もみんなもあの取れる資格なんですね、はい、で石川県ではちょうど4人あの歯科の業界では摂食エンゲリハビリテーション学会の認定士がおります。そのうち歯科衛生士は2人、歯科医師は2人持ってるんですけども、そのうちの歯科衛生士2人しかいないってことは、谷歯科クリニックにこの摂食エンゲリハビリテーション学会の歯科衛生士の2人がいるってことで、はい、させていただいております。
1: そうですよね、
0: はい、
1: それでですね、はい、日本摂食エンゲリハビリテーション学会認定士ということなんですが、はいはい、この摂食エンゲってこれってどういう風なんですか。またこの資格をどういう風にきっかけを取ろうと思ったんですかね。
0: はい、うん、ありがとうございます。これはですね、私2011年3月11日にあった東日本大震災の、ところの、はい、被災地の支援で歯科衛生士が必要っていうことでですね、友人から聞いて、はい、体がちょっともうすぐに行くっていう風になって、うん、はい、困ってる人が行くんだったら行くっていう風になって支援に入ったんですけれども、はい、かろうじて大きな震災を免れた総合病院や介護施設などを人手が足りないっていうところにケアも行き渡ってなかったので、全国から集まった医師や看護師、管理栄養士などとみんなでチームを編成して口腔ケア、摂食嚥下っていう指導を行ったんですけれども、やっぱり歯科衛生士イコール口しか見れないっていうイメージにやっぱりなってしまったんですよね、はいはい、で私 のお師匠さんがいるんですけども、そのお師匠さんがですね、口だけ見れる歯科衛生士の時代はもう終わっているから、もっと何かできることがないとダメよっていうことでですね言われました。当時私の歯科衛生士としてのキャリアは約10年で、もう結構何でもできるっていうふうにちょっと勘違いしちゃったところもあったと思うんですけれどもね。なるほど、はい、何もできない自分に打ちのめされまして、医療チームの一員として口腔だけでなく全身の管理もしないといけないっていう状態になりました。物資ももちろん限られていて、予診もすごくって、初日は入ったのはいいけれども怖くて泣いたことを覚えています。でやっぱり何もできない私がいる、もうみんなの迷惑になるんじゃないかって思った時、お師匠さんがね、今からできるようになればいいからまた一緒に来ようって言ってもらったので、これは勉強しないとっていうふうに思いました。
1: お師匠さんはどういう先生でしたっけ、
0: はい、この方は、はい、もう摂食エンゲリハビリテーションの何だったら神っていうぐらいに、はいはい、すごい方で、うん、NPO 法人口から食べる幸せを守る会っていう会を、はい、立ち上げた方になるんですけれども、はいはい、でその、再びですね、もう一回頑張ろうっていうふうに思って歯石を取って歯磨きのやり方だけを教えるっていう歯科衛生士はもう卒業だと。で今までの仕事感から大きくやっぱり、はい、変化させてもらって、うん、で目の前の人をやっぱり良くするケアがしたいというふうに思いまして勉強させていただきました。急性期って言われるですね、病院 の研修もかなり行かせていただきましたし、はいはい、施設なども経てで現在に至ります、うん、はい。摂食嚥下ってすごく難しくって、もちろん小児もいますし、うん、もちろん104歳もいるっていうふうにもなります。
1: そういうふうな症状というのは自分でも分かったり、はい、家族でも分かるもんなんですか。
0: ざっくり摂食嚥下っていうふうに言われますと、やっぱり飲み込む力や、うん、やっぱり少し難しくなってくるっていう、分かりやすくなることもありますけれども、うん、それに至るまでのそのステップっていうのもあるんですね、うん、例えばなんですけど予防としての、活動もさせていただいていまして、はい、例えば少し、けつまずいたりするようになっちゃったとか、
1: はい、
0: 少し、うん、で食べていてほっぺた噛むようになってきたとか、はい、少し飲んだりするときにむせるようになってきたで、はい、これちょっとむせたりする嚥下 の SOS のサインだと思っていただいてもいいと思うんですね。い
1: や、むせるとかそれはなんとかイメージ湧くんですけど、はい、こけるとかは関係あるんですか。
0: そうですね、筋力の低下っていうのがあります、はい、うん、サルコペニアとか、フレイルって聞かれたことあるんですけど、はい、その段階で例えばペットボトルの蓋が開けにくくなっちゃったとか、はい、食べていて義歯入れ歯ですね、入れている方だったら入れ歯を洗おうと思った時にあれ意外に汚れが内側にいっぱいついてるぞとか、うん、何か口の中に残るようになってきたなっていうのが、それも一つのサインになります。全部筋肉になりますので。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、うん、
1: それはちょっと ょっと知りませんでした。こけるってそういうこう、そういうことも関係あるっていうのは。
0: そう。

0: そうですね、なんかちょっとけつまずくっていう風にやっぱりなることもやっぱりあるので、はい、そういう時からありますね。うちに来てもらってる患者様でいます、はい、いらっしゃいますと、はい、患者様でぐちゅぐちゅをうがいしてくださいねって言った時に、ぐちゅぐちゅってした時に少しお口元から水がこぼれたり、それは口唇閉鎖といって唇を締める機能が少し衰えているんだなと思って私たち実はちょっとチェックしてみています。
1: なるほど、
0: はい、こういうふうにするといいですよってアドバイスさせていただくことは、うん、はい、ほとんどさせていただいております。
1: 一つ一つ質問していいですか。
0: はい、
1: 先ほど口の中をカクッと噛んじゃったりするっていうのは、うん、私ちょっと太ってきたのでだから噛むのかなって、それとまた違うんですか。
0: そうですね、あながち太ったっていうのもあるかもしれないですけれども、うん、一本歯がなくなってももちろん噛んでしまうこともございますし、うん、はい、舌とかほっぺとかやっぱり少し筋力の低下で噛んだりすることもあります、うんうんうん、そういうこともね最近よく噛むのよって、うん、歯医者さんに言っていただくといいかもしれないですよね、うん、
1: なるほど、
0: うん、そしたらこういうことじゃないですかねって教えてくれるかもしれないです。
1: はい、いやそういう意味ではいろんなことの相談を受けてくださるんですよね、
0: はい、そうですね、
1: 話聞いていただいて、
0: そうですね、お体のことも全部聞かせていただいております、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: じゃあラジオの聞いてる方ね、すごいラッキーだったね今日はって思ってくださるかなと思います
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあぜひご相談は、
0: はい、
1: 谷歯科クリニックっていうことですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、ハンプバックの背景少年よですね、この選曲の理由を教えていただけますか。
0: はい、私は3人子供がいるんですね。小学校5年生と3年生と1年生がいるんですけども、この3人とも剣道とバイオリンをしております。剣道を私もちっちゃい頃からしていたんですけれども、どうしても剣道をしている時に娘に頑張ってほしいっていう気持ちとか、私もやってる時に頑張りたいっていう気持ちがありまして、このままじゃ終わらないよっていうその気持ちが、はい、自分を奮い立たせる歌でもあるので毎朝聴いています。
1: あ、毎朝はい、はい、それでは一緒に聞きたいと思います、
0: はい、お願いします、
1: はい、ハンプバックの背景少年よお願いします。

0: 送りした曲はハンプバックの背景少年よでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今週も谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半になるんですが、なんと社員さんスタッフのための、
1: はい、
0: まあ、ご自身も先生もそうなんですけど、
1: はい、
0: 皆さんのお食事をなんと谷京子さんが実際に作ってられると。
1: そうなんです、はい、
0: どうしてそこまでされるんですか。
1: まず一番初めには、はい、その当時まだ独身の子がいたので、はい、食事をとっても大切にしてほしくって、なんかコンビニとかそういうのばっかりで食べてる子だったので、
0: はい、
1: しっかり食べてもらいたくてってことで作り出したんですけれども、毎日ちょっとコロナ禍もありましたので、
0: はい、
1: 外食できなくなったっていうのもございまして、みんなでみんなの分を作って、はい、お昼にみんな個々に食べてもらうっていうことから始めたんですけども、今じゃ毎日ちょっと作っている状態になってます。
0: そういうお時間大丈夫あるんですか。
1: そう
0: ですっていうのは、はい、半端じゃないお作り方でレストラン風のメニューとか、
1: はい
0: はい、さっきね写真を見せてもらったら、
1: はい、
0: もうレストランに来たみたいな食事関係だったので、
1: それはですね栄養士がおりますので、こっちも作り手としては栄養士さんに怒られない感じの栄養状態を考えるので緊張して作っているっていうのもちょっと一つあるのと、うん、
0: はい、
1: みんな働くお母さんが全員そうなので、みんながお家で作らないような感じのものでなおかつスタッフが言ってくれるんですけど、今日のメニュー美味しかったやつ家で作ってみたんですよって言ってくれるっていう状態に、
0: はい、
1: まあやっぱり食べ物で体が作られます、はい、心も、はい、作られるので、はい、
0: そういう意味ではお食事って大事なんですよね。
1: 大事ですね。でも朝の5時から作り出すので
0: 5時から
1: そうなんです。ただうち の先生ですね、
0: はい、
1: それ主人はとてもお米にこだわりがございまして、
0: はい、
1: はい、お米を炊く係は先生です。そうなんです。
0: そうなんです、ね、
1: お米を測ってお米を、はい、炊く、その一連の中では全て先生なんでね、私炊飯器の使い方が未だにちょっと分かりません。主人にずっと10年間任せているので、
0: は
1: い、お鍋で炊いたりすることは私ございますが、
0: うん、
1: はい、炊飯器の使い方が分かりません。
0: は、
1: はい、
0: すごい、
1: みんなの協力のもとに成り立っております。
0: なるほど、もう先生の力もありすごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり食べるってそこまで大事なんですよね、は
1: い、そうですね、先生がやっぱり食事をとても大切にする人なので、
0: はい
1: はい、もちろんそれは患者さんにもつながりますが、
0: うん、
1: はい、スタッフの健康、そういう食べるっていうことにも気を使っています。
0: はい、
1: はい、
0: そういう意味ではもう健康づくりも大切に大切にされている谷歯科クリニックさんなんですよね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ところでそういう中で、
1: はいはい、
0: もう特に特にこういうことをこんなことをやってるんですよというねご案内することがあるんですよね。
1: はい、ありがとうございます、はいはい、ですね、歯周病治療器のね新しい機械ができたんです。東北大学が開発された世界初、
0: はい、
1: 歯周病治療器ブルーラジカルっていう機械なんですけれども、
0: はい、
1: これが谷歯科クリニックに入っております。石川県ではまだ12台しか入っていないそうで、そのうちの1件が、はい、谷歯科クリニックに入っております。
0: どういうふうな治療とかどういうふうな形なんでしょうかね。
1: はい、うん、ありがとうございます。ラジカル殺菌

0: で言ってですね、超音波振動とラジカル殺菌で、はい、99.9% あの中の、あのポケットの中を 99.9% 殺菌するっていう風になってます。でですね、東北大学が開発したこの重度歯周病をターゲットしたとした治療器なんですけれども、はい、東北大学とスウェーデンデンタル仙台で行った実験で、うん、はい、実証されている、はいはい、唯一国が認めた唯一の歯周病治療器になっております。
1: 治療器なんですよね、
0: はい、
1: ちょっと私もパンフレット持ってるんですが、
0: はい、
1: 写真みたいなのを見ると、
0: はい、
1: なんかシューッとね、あの電動の歯磨きみたいな、ああいうイメージがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: こんなちっちゃいものなんです。もっと大きいものかと思ったんですけど。
0: そうですね、あのイメージ的には歯医者さんでする歯石を取ったりする超音波スケーラーって言われるようなやつの機械の大きさでですね、先っぽからこうブルーのねレーザーみたいなのが出るんですね、はい、やっているとですね、歯茎の中が少しブルーに光ってすごくあの美しいんですねわざとライトを消してですね、はい、あのしたりするんですけれども、うん、あのとてもあのよくなってる方もいらっしゃいます。20代から私は90代の方まで今までさせていただいたことがあるんですけども、はい、皆さん総合的にあの海とかが少し低下するっていうことを、うん、やっぱりあの目の当たりにしてですね、あ、すごい機会だなっていうふうに感じております。
1: これは歯周病になってからなんですか、歯周病になる前でもした方がいいんですか。
0: なってからではないとできないんですね。
1: あ、これはね、
0: そうなんです。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はい、じゃああのね、歯医者さんに行かれて皆さんね、
0: はい、
1: 歯周病ですよって判断されてからこの治療ができると
0: か、はい、
1: でその治療は今ここは谷鹿さんが
0: と他11件がしております。
1: できるってことなんですよ ね、
0: そうですね、従来の治療法と比較して歯周ポケットを優位に減少させることをやっぱり治験で証明した唯一の治療器になりますので、うん、はい、ちょっと自費治療にはなるんですけれども、うんうん、ぜひ調べていただいて、あのお近くの歯医者さん、もしくはちょっと お近くの歯医者さんにあのその機会がなければ紹介状を作っていただいて、うん、はい、あるところにあのご相談いただくって形になっております、う
1: ん、はい、これは当然予約制でお願いしないといけないよね。
0: そうなんです、最初に、うん、あのこの治療をする前にちょっと検査をしないといけないので、うん、はい、
1: わかりました。
0: ぜひご相談ください、
1: はい
0: はい、
1: もう本当にもう歯のことなら他のいろんな相談も受ける谷鹿さんあと例えば、
0: はい、
1: あの介護の方とか、はい、そういう方には、はい、まあ、施設に入ってらっしゃる方も谷さんの方にお願いねって言ってお願いできるものなんですか。
0: そうですね、施設の方でももちろんあの普通にあの生活されてる方でもちょっと困っている方っていうのはご連絡いただいております。私実は一番下の息子は3歳までお話ができなかったんですね、
1: はあ、
0: はい、でやっぱりすごく悩んでおりました。そこで言語聴覚士さんを入れることにしたんですね。
1: それが
0: そうなんです
1: きっかけで。
0: そうなんです、
1: はあ、
0: でやっぱりあのそのグレーと言われるその完全にこうどこかに行かないといけないではなくって、やっぱり自分でどこにの機関に相談したらいいかわからないっていう時代があったので、そこで相談しやすい環境を作りたいっていうふうに思ったのが最初だったんですね。自分が困っていた、だから作っちゃおうもちろんあの歯医者さんであの保育士さんがいてあの子供さんをお預かりするのも自分が困っていた、じゃあ作っちゃおうっていう考えで作って、そうなんですよね。そうなんです、はい、なので、うん、ちょっと誰かが困っていたら何でしょう、おせっかいなんですよねきっと。助けてあげたいし、なかなか、うん、助けてもらったから人にしたいっていう気持ちがとってもあります、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、はい、だからあそこのね玄関入っても、
0: はい、
1: あの子供がベビーカーで入っても行けるし、
0: 車椅子
1: また車椅子でも OK ですよね、
0: はい、そうです。
1: ただちょっとどうなんかなと思うのは、はい、車椅子で入ってった時に、はい、その中診療のするところまで車椅子行けるんですか、は
0: い、そうです、うん、診療の段差がないように全部しておりますので、はい、患者様入っていただく時はですね、使い捨てのスリッパを皆さん使っていただくんですけれども、はい、中そのまま入れない方は、あのそのマットを取って、はい、中まで入っていただいております、うん、もちろんあの失語症の方とかもいらっしゃってるので、お母様と一緒に中に車椅子で入っていただいたりとか、はい、 車椅子の方はもちろんそのまま入れるっていう風になってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういう意味では全般お話聞きましたけど0歳から
0: 104
1: 歳、はい、
0: 今は104歳です、は
1: い、すごいな、はい、さあ特に最後なんですけど、はい、リスナーの皆さんに何か一言あったら教えていただけないかな、
0: うん、あの歯医者さんってすごく特殊な職業でですね、はい、会って初めての方に私歯医者嫌いなんですって言われる嫌いと先に言われる職業なんですけれども、はい、あの私たちは皆さんのことが好きです
1: なるほど
0: あの、うん、歯医者さんってすごくあの敷居が高いな怖いなっていうイメージあると思うんですけれどもちょっとなんか変な感じするちょっとなんか匂いがするそういうことでもいいし少し歯に虫歯がないか見てほしいそんなんでもいいんですねあの相談してほしいなと思ってます意外や意外にいろんなことが見つかったり分かったりすることももちろんあるので、はい、かかりつけ医を持ってですねあのぜひ歯医者さんの検診行ってほしいなと思います。6月は特に虫歯でもありますので検診ぜひお願いしたいなと思っております。
1: はい、皆さん聞いていただけましたでしょうか。ありがとうございました。幸せのステップ1,2,3。先週に引き続きスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺いました。谷京子さん今日も本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のルシェルクレールです。安心のオートロックにモニター付きインターフォン、大学にも近くて遅刻知らず、気持ちまで明るくなる真っ白なマンションの意味は晴れ渡る空。
0: ルシェルクレールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
4: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページ、セーフティ金沢で検索してみてね。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
6: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回はそうですね、それでは、時間の話を、私のお気に入りの音楽とともにお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで時間の話なんですけども、別にそのなんだサイエンスな話をするわけではなく、あくまで日常のその時間の感覚ですとか、そういう話を主にしたいと思います。まあいきなり突然何の話だと思われたかもしれませんが、そうですね、私最近ちょっとふと思ったことがありまして、本当にどうでもいい疑問なんですけども、そういえば私その24時間の表現、その午後の5時は17時ですとか17時ですとか、まあ午後の7時は19時ですとか、そういう表現ってそういえばいつ頃覚えて、いつからこう当たり前に使うようになったんだろうっていうふうに思いまして、私の記憶が正しければ、おそらく小学生の頃は例えば午後の5時は多分午後5時って書いてたと思うんですよね。なんでいつからこう例えば午後の5時からこれがあるよっていうふうに聞いた時、メモで17.00って書くようになったのかっていう、もう本当に小さいこと、小さい疑問を感じまして、でそこから、まあ、その何だろう、時間ですとか小学生の頃の小学校の頃の思い出にちょっと浸ったりしてたんですけども、はい、そうですね、という感じで今回30分間時間に関する話で話をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本真綾で逆光でした。はい、ということで、ここからは時間の話をしていくんですけども、まずそもそも時計が読めるようになったのって皆さんいつ頃か覚えてますか？私は、もちろん覚えていないんですけども、私時計とその小学生の 小学校低学年の頃、時間とその左右右左を覚えることがすごく苦手だったなっていうことをすごく覚えてまして、実際その右手左手をしっかりその意識しなくても右左がその分かるようになったのは多分小学校 3,4 年生くらいだったと思うんですよ。多分結構遅いと思います。でですね、なんとなく時計の見方にすごく苦戦していたなという記憶がありまして、その小学校1年生おそらく2年生もの頃も多分苦戦してたと思います。で、その私その幼少期の記憶が割とはっきりあるって言いながら、忘れてるってさっき言ったんですけども、一部その変なところを覚えてる節がありまして、例えばその最初幼い頃時計のその時計に対する印象、時間に関するその印象みたいなのもなんとなく覚えてまして、それが何なのかって話なんですけども、すごく当たり前の話をするんですけど、例えば朝10時に起きたらって遅すぎますね、例えば朝7時に起きるとします。そしたらそれって7時じゃないですか、7じゃないですか。で、確か10時のおやつがあった気がするんですけど、例えば10時のおやつを食べるとします。そのおやつ食べてる時間って10じゃないですか。わかるんですよ、7から10になったな、数字が増えたなっていうことがわかるじゃないですか。

で、お昼を超えると突然1時になるじゃないですか。今まで7、8、9、10、11ってこう上がっていってたのに、突然なんで1とか2とか3の数字に戻っていくのかなっていうことが理解できなくて、それででも時計を見ると確かにお昼を超えると、あの針はちゃんと1だとか2のところにいるじゃないですか。なんでお昼を超えたら数字が小さくなるのかなっていうのが分からなくて、そのなんだろう、一日のこの今でこそ24時間のあの時間感覚っていうんですか、まああるんで、まあ今でこそこうなんだろう、12時の次13時14時15時っていう風になってて、ただまあその午後のその数字はそれ引く12をする、だから13引く12で1時、14引く12で2時、15引く12で3時っていう風に、まあ今でこそ分かってるんですけど、当時12345678910112の次に12345ってなっていく意味が分からなくて、そうですね、まあなんで24時間のこの表現っていうのは、私結構早く、多分割と周りに比べて早い段階からあの覚えてこうの理解して飲み込めてた方だと思うんですけど、そうまあっていうことも、その時間に対するそのなんだろう理解が幼い頃結構甘いままでいたせいなのかわからないんですけど、私時計を見た時に時計のそのなんだろう時間っていうのがうまく理解できてなくてですね、あもちろん見たらわかるんですよ、パッて時計見て単身と調子見て、あ今2時半だなとかってわかるんですけど、なんだろう、例えば時計をパッて見るじゃないですか、で例えばその次予定があるのがなんか何時何分だったら今から何分後だよねっていうのが一回頭の中で数字として、その24時間表記の数字として頭の中に書き出さないと、その時計の針を頭の中でぐるぐるして計算するみたいなことができないんですよね。まあちょっと何を言っているかは分からなかったかもしれないんですけど、まあ、つまり簡潔に言うと時計を見ながらその時間差を計算することができないんですよね。そう、まあ、できないというよりも計算に結構時間がかかっちゃう。そうなので結構ちょっと私その時間に対して今でもその苦手意識みたいなのがあるんですけども、もしかするとその幼い頃のそれが関わってたりするのかなっていうふうに感じてました。はい、ということで、ここまで私のその時間に対する認識感覚のお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。財津和夫で切手のない贈り物。

0: 喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで私の幼少期のその時間ですとか、まあ、時計に対するその認識に関するお話をしてきました。はい、ということで、ここからは、まあ、それの弊害などに、などのお話をしていこうと思います。まずですね、その時間差の、まあ、その計算っていうのは24時間表記で、まあ、克服しましたと。ただですね、それでもやっぱりちょっとなんか苦手意識が少し残っているらしくて、単純にその私の計算能力がすこぶるひどいのか、それともその私が小学校の低学年の頃にあった、まあ、こういうその時間に対するその苦手意識ゆえなのかはわからないんですけど、例えばその朝結構その目覚まし時計よりも早く起きてしまう、まあいいことなんですけども、早く起きるっていうことがたまにあるんですよね。その私大体目覚まし時計なんか7時前後に設定しているんですけど、たまに5時ですとか、なんか早すぎる時ですと4時半とか4時に起きてしまうこともありまして、でそうするとまあ寝られるじゃないですか。まあその早くに起きて勉強するのがまあ一番偉いのかもしれないんですけども、まあ本当の起床時間まで時間がたっぷりあると、まあ、もう一度 寝たくなるんですよ。でそんな時、まあ、あとどれくらいの時間寝られるのかっていうのを、まあ、すぐさま計算しますよね。まあ、例えばこれが6時50分とかですと、もう一回眠りについてこれでぐっすり寝ちゃうと、もしかすると寝坊するかもしれませんし、まあ、なのでその残り時間が少なければもうちょっと早めに起きて身支度しようって考えられますけど、これがあと1時間とか2時間とかあれば、まあゆっくりまたもう一回そのぐっすり寝ても大丈夫だなっていうふうに考えたりするんですけども、この時間がすごく微妙な時、特に何分のそのなんだろう、下2桁って言っていいのかな、その何分の値がその微妙な数字、20分とか40分ではなくて、なんか27分ですとか54分、あ54分はまあ大丈夫か、43分とかですと、たまにこれ、まあ、その寝ぼけているせいもあるとは思うんですけども、変な計算をしてしまうことがありまして、例えばまあ4時43分に目が覚めたとします。でまあ本当に起きたいのは7時ですってなると、まあ7時引く4時43分、じゃあ答えは、まあ、2時間17分ですね。まあ今2時間27分って言いかけたのも多分私のこの時間への苦手意識ゆえなのかもしれないんですけども、まあ、そういうことにさせてください。で、まあ、2時間17分あると、まあ、こういった計算をすぐさまその場で行うっていうのが割と苦手なんですよね。なのでその急いでいる時、あ、いや急いでない時もそうかな、例えば家出るまでに4時間半あるような時、まあ、かなり余裕がある日なんですけども、例えば家出るまでに4時間半ある、じゃあまあその私結構ご飯食べるのが遅いので、まあ1時間をご飯の時間で、30分をまあそうですね、身支度の時間、じゃあ残りの3時間をまあフリータイムっていうふうに例えば決めるとします。でまあ多分順番的にはフリータイムの3時間が最初で、次に1時間ご飯で、最後に30分身支度、もしくは1時間ご飯、3時間フリータイムで30分身支度っていう風になると思うんですけども、この3時間のフリータイムっていうのが私にとってかなりの天敵でして、例えば、まあ、最初1時間ご飯、3時間フリータイム、30

分身支度とします。で、まあ、ご飯食べる分には大丈夫なんですよ。何時から始まって何時までには食べ終わっているはずっていう目安が頭の中にあるので、まあ、食べ終わってあ割と早く食べ終わったなとかって思いながら時計見ます。で、でその次3時間、まあご飯は1時間より早く食べ終わると思うので、まあ多分3時間20分とか3時間半ほど多分時間がある状態だと思うんですけども、でその時間、まあ、課題をするにしても、まあそうですね、好きなゲームをするにしても残り何分かっていうのがここで分からなくなるんですよね。でどういうことかと言いますと、時計を見て、その時計を見る時間を設けると計算ができるんですよ。まあどういうことなのか、そうですね、今何時なのかっていうのをただ確認するだけではなくって、今何時だな、じゃあ残りあと何分だな、何十分だな、何時間だなっていうふうに、そうしっかり計算する時間を取れば大丈夫なんですけども、パッと時計を見て、あ今何時何分か、じゃああとどれくらいだなと思ってパッて今しているその作業に戻ると、そうですね、40%から60%くらいの確率で計算ミスをしています。しかもだいたい30分から1時間の誤差が生まれてます。はい、これで私遅刻を仕掛ける、その午前中授業がなかったのに午後の授業に危うく遅刻仕掛けるですとか、反対に午後の授業、午後しか授業ないなくて、でその午後の授業っていうのがですね、金沢工業大学では午後の一番最初の授業が3限目なんですけども、3限目の開始が1時15分なんですよね。なんですけど、5月かな、5月ですね、5月に私1時15分開始なのに、なぜか12時10分くらいに教室に着いてしまったことがありまして、着いた瞬間にあと1時間以上あるじゃんっていうことに気づいてしまったことがあったんですよね。という感じでですね、まあそれはそのなんだろう、例えば30分ごとにアラームを鳴らすですとか、まあそれでできるだけ回避するようにはしてるんですけども、いまだにそういうちょっと、まあ、やらかしが起きてしまうことがあります。そうですね、まあ大学を卒業するまでの間にはもう少し時間管理がうまくなっておきたいですね。はい、ここまで、私の時間管理に対するその苦手意識のお話をお送りしてきました。ここで一曲お送りします。水木一郎で俺はグレートマジンガー。

お送りした曲は水木一郎で俺はグレートマジンガーでした。はい、ここまで、30分私の時間管理の苦手意識に関するお話をお送りしてきました。そうですね、まあ未だにその時間、特にその時間差を計算することが苦手という話はしたんですけども、大学1年生、まあ、その大学に入学した頃に比べると、まあ、かなり良くなってきている方だと思うんですよね。成長曲線で言うとすごく素晴らしい成長を遂げているんですけども、まあ、スタート地点がスタート地点なだけに、まあ、未だにそのまだ苦手な部分が残っているというような感じですね。はい、ということでここまで30分間私の時間に関する話をお送りしてきました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスタの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスタのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

悲しい出来事がありました。傘が取られました先日ですね、ちょっとお仕事で行った現場でですね、まあ、取られたというか取り違えられまして、まあ、いつもですね透明なコンビニ傘を使っているものですから、まあ間違えられても不思議ではないよなっていうので、ただまあこれまではですね、なんとか間違われることなく使っていたので、ちょっとショックですね。何せこの雨の多い時期、弁当を忘れても傘忘れるなというこの地で傘を取り違えられたというのは、なかなかにちょっと生活に影響がありますよね。でコンビニ傘を再び買いました。またコンビニ傘か、また取り違えられるぞっていうのを思いながらも、コンビニ傘を買ったんですが、お値段上がってますね。やっぱりね、こういったところでも物価高なんかを感じました。まあいい加減ですね、取り違えられないような対策も取りたいなと思います。テプラーかなんかでね、お前のじゃないっていうシールを貼ってるっていうのを SNS なんかで見かけるんですけれども、何かそういった対策を取りたいなと思っております。リスナーさんもですね、傘の取り違え、そして傘を忘れるっていうのをお気をつけいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2人組音楽ユニットネイビー&アイボリーの5枚目アルバム、くるっと一回りネイビー&アイボリーオールタイムベストからお送りします。2012年平成24年ネイビー&アイボリー、明日君に会えるから。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中心に据えています。1年次のプロジェクトデザイン1では、学生はキャンパス内の身の回りの課題に取り組み、問題発見から解決までの一連のプロセスを実践的に学びます。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、その経験をもとにより社会性の高い課題に挑戦します。これまで主に金沢市や野々市市から提供された行政テーマに取り組んできましたが、昨年度は初めて生命応用バイオ学科が白座株式会社と連携し、企業課題を対象としたプロジェクトを実施しました。学生は企業の担当者と直接対話しながら、中間報告や企画提案、実証実験を行い、公開形式の提案報告会で成果を発表しました。この取り組みを契機に、2026年度は企業連携をさらに拡大、白座株式会社および株式会社スパーテルの協力のもと、計

6学科で企業テーマに挑戦しています。各学科の学生は企業担当者による特別講義や質疑応答を通じて課題理解を深め、プロジェクト活動をスタートさせました。生命応用バイオ学科では白座株式会社と金箔の魅力発信、白座様への提案をテーマに通年で取り組みます。情報工学科知能情報システム学科では株式会社スパーテルとテマリフィットネス利用者の自宅での活動量の把握をテーマに、こちらも通年で取り組んでいきます。そしてロボティクス学科では株式会社スパーテルとトレーニングを楽しくする実用的アイテムの開発をテーマにプロジェクト活動を行っています。これまでも番組の中でプロジェクトデザインについてご紹介したことがありますが、学生たちのさまざまなアイデアが光るプロジェクトデザイン教育、ぜひ今後も学生たちの取り組み活躍にご期待ください。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の6月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた長渕剛の16枚目のシングル曲で、10代の頃の挫折や苦悩でうっせきした感情を歌い上げた作品です。この曲は長渕本人も出演したテレビドラマ親子ジグザグの主題歌に起用されました。お送りするのは長渕剛、ろくなもんじゃねえ。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは長渕剛、ろくなもんじゃねえでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドブレイカーズの14作目シングルラスティーハーツからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ブレイカーズ、チャレンジャーズ。

お送りしたのはブレイカーズチャレンジャーズでした。次にお送りするのはガーネット・クローの10枚目オリジナルアルバムテルミナスに収録された楽曲です。2013年平成25年、ガーネット・クロー PS ガール。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日美容院に行くと頭皮が日焼けしていると言われました。担当の美容師さんによると、頭皮に紫外線のダメージが加わると白髪の原因になると聞き、慌てて頭皮にも使える日焼け止めスプレーを買いに行きました。今からでも遅くないと信じて、頭皮の紫外線対策も行っていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。チャーメッツ、プリーズドントキスミーアゲイン。

ターメッツで Please Don't Kiss Me Again でした。次に紹介するのはアンディ・ウィリアムスです。アメリカの歌手アンディ・ウィリアムス。彼は教会の合唱隊で歌を始め、兄たちとウィリアム・ブラザーズを結成し、ラジオなどに出演しました。その後1952年にグループは解散し、ソロ活動を始めます。今日は1970年に全英7位を記録した曲を1曲お届けします。それではお聴きください。アンディ・ウィリアムス、遥かなる面影。

お送りした曲はアンディ・ウィリアムス、遥かなる面影でした。次はアバのハニーハニーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

母の日の贈り物といえばカーネーションですが、父の日にはバラを贈る習慣があるんですね。安沢静雄の句です。父の日の顔にかぶさる新聞紙。父の日に父親に話しかけようとしたところ、顔に新聞紙がかぶさっていたと読んでいます。父の日の顔にかぶさる新聞紙。安沢静雄の句でした。私の父はバラの花より食べ物やお酒の方が喜びそうなので、今年もまた一緒に飲みに行こうかなと思います。

チャーリー・クリスチャンとディジー・ガレスピーでライブ版からアップ・オン・テディーズ・ヒルをお送りしました。最後の曲です。クール&ザ・ギャング、ジョアンナ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のミッキーハウス1です。広大の学生さんのアイデア満載の RDA で建てたお部屋は壁面収納で全室南向き、家電3種付きの大学から徒歩4分の近くて安心なアパートです。
0: ミッキーハウス1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、KIT 金沢工業大学。

0: ホームタウンののいち、6月19日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。ののいち市役所併設のサテライトスタジオから、ののいち市の広報番組ホームタウンののいちをお送りします。今日の番組前半は、ののいち市スポーツ振興課スポーツ振興係の岩田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。岩田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などもお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子見てみますと、ちょうどここ野々市市役所と隣の荒宮公園の間ぐらいに、虫取り網を持っていますかね、子どもたち、自転車で来た子どもたちが遊んでいる様子見ることができます。あれはラケットでしたね、はい、バドミントンのラケットのようでした、はい。そして空上空を見ますと雲もあまりなく強い日差しが差しています。気象庁発表の今日の日中、金沢の予想最高気温30度となっていたんですが、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近では午後3時時点で 28.8 度、湿度 58% を観測しています。そしてここまでの最高気温は午後2時17分につけた 29.8 度ということで、なんとか30度以上の真夏日にはなっていないということなんですが、私がここの野市市役所に来る途中、市内扇ヶ丘の交差点すぐ近くにある道路上の気温表示見ますと、もう30という数字が書かれていました。この20度台とあと30という、この数字を見るとですね、より暑さを感じます。今外に出られている方も、これから外に出る方も、どうぞ熱中症にはご注意ください。そして、つい先ほどまで、今ほどまで、野々市市役所3階にある議場では野々市市議会6月定例会の本会議が開かれていまして、今日は昨日に引き続き一般質問が行われていました。その中で北村大輔議員の質問なんですが、全国椿サミット大会及び国際椿会議の誘致は大いに波及効果があると考えるとして、誘致活動に取り組んでいただきたいという見解を伺うという一般質問を行われていました。その質問に対し阿波市長は、来年の第37回大会の全国椿サミットの誘致を行ったところ、おととい6月17日に全国椿サミット協議会から通知があり、野々市市での開催が決定したと答弁をしていました。野々市市にとっては非常に嬉しいニュースになるかと思います。ただ国際椿会議については、もう2031年まで、この申請が出ているということで、近い将来野々市市での会議の誘致というのは難しい状況だとした上で、椿を生かしたまちづくり大変重要であると考えていると、阿波市長は答弁を行っていました。まずは来年開かれる、全国椿サミット、ここ野々市市での開催となります。第37回は野々市市での開催となります。ぜひ、この市内で開かれている、椿祭りも含めて、野々市市の鹿木、椿に関するイベントを皆さんにもご参加いただきたいです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県内に注意報、警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎから雨、ところによっては夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午までは 40%、

午後に入って午後6時まで雨の確率 70%、 その後深夜0時までは 80% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りで夕方から雨、ところによっては雷を伴い激しく降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午までは雨の確率 20%、 午後に入って午後6時まで雨の確率 50%、 その後深夜0時までは雨の確率 70% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ22度の見込み、明日日中の最高気温は27度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い18度の見込み、明日日中の最高気温は27度が見込まれています。明日は石川県内、加賀、能登ともに雨になりそうです。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。まず県道195号線くらべ金沢線、野々市市お経塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。そして国道157号線野々市市堀内北交差点では三日市方面200メートルの渋滞です。野々市市内の国道県道交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署小沢青葉がお伝えします。テーマは住宅用火災警報器についてです。皆さんは住宅用火災警報器を設置していますか？そして確実に作動しますか？火災はほんの小さな火が原因でもあっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市スポーツ振興課スポーツ振興係の岩田さんがお越しです。岩田さん、改めましてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、では伺っていきたいんですが、まずは、今ほど岩田さんスポーツ振興課スポーツ振興係とご紹介したんですが、普段担当している業務としてはどういったものがありますか？
1: そうですね、各協会への事務連絡業務ですとか、イベントの運営業務などに携わっております。
0: はい、各種スポーツ団体とのやり取りですとか、イベントで言いますと、現在も爽やかスポーツフェスティバルの期間中ですよね。
1: はい、
0: こういった運営にも携わっているということですか？
1: そうですね、携わってまして、その競技結果ですとか、そういったものの報告ですとか、その運営の事務にも携わっています。あ、
0: そうなんですね。では今日はここから岩田さんの担当業務の中から、現在も行われています爽やかスポーツフェスティバルについて聞いていきたいと思います。まずはそもそもなんですが、爽やかスポーツフェスティバルというのはどういったイベントになりますか？
1: はい、年齢や性別、障害の有無にかかわらず、皆さんが気軽に参加でき、心身の健康を増進することを目的としたイベントとなっております。
0: はい
1: はい、普段の、練習の成果を試す競技種目ですとか、未経験のスポーツを楽しんでいただく体験種目などがあります。
0: はい、この現在も行われているということで、私からもお伝えしたんですが、この開催期間というのはいつからいつまでになっていますか？
1: はい、今年ですと5月の31日から、6月20日までの期間で開催されておりまして、さまざまな種目が市内各会場で行われております。
0: はい、明日が最終日ということですね。
1: はい、そうですね。
0: はい、さまざまな種目、おおよそこう週末に、集中して、行われていて、各種競技種目、体験種目など、行われていたんですが、こう今のと段階で、分かっているだけでどのくらいの方が参加されているんでしょう？
1: そうですね、6月20日で、最終種目終わるんですけども、現時点で終了した種目では、合計約1000人以上の方々にご参加いただきました。
0: はい、明日が最終日となっていまして、こちらは学童野球の試合を行われるということですので、
1: はい、
0: もうさらにこの約1000人以上というところに上乗せされるのかなと、思います。今は学童野球のお話も伺ったんですが、その他どういった競技、この爽やかスポーツフェスティバルでは行われていたんですか？
1: はい、競技種目の方では、ミニバスケットボールですとか、グラウンドゴルフなど13種目、体験種目の方では、トランポリン、あと剣道など、そちらも13種目などがありました。他にも、体力テストですとか、ドッチビーやラダーゲッターなどの、ニュースポーツと呼ばれるジャンルのスポーツもありました。
0: はい、競技種目では各種スポーツ団体などに所属する方々たくさん出られていましたし、体験種目ではこの体験という名前の通り、これまで競技に携わったことがない方も参加できたということですよね。
1: そうですね。
0: はい、実際に、岩田さんこう集計なども行っていたということなんですが、何かこう競技見られたり様子見ることできましたか？
1: そうですね、ちょうど、やっている時にトリプルソフトバレーをやっていまして、ジムをやっていながら、体育館の方でとても盛り上がっている声、楽しそうな声が聞こえてきたりですとか、相撲場もありましたので、そこを覗いてみたりしますと、子どもたちが楽しそうに、また真剣に興味深そうに取り組んでいるところが見受けられました。
0: ああ、そうなんですね。今トリプルソフトバレーも行われていたということなんですが、今回のこの、昨年からの変更点にもなっていますよね。
1: そうですね、
0: はい、トリプルソフトバレーの大会もこの今年度は爽やかスポーツフェスティバルの開催に合わせての開催となっていたということでした。また相撲に関しては体験種目ですね、相撲教室ということで、
1: はい、
0: 相撲場で開かれていました。まあ、こうしたことをきっかけにしてまた競技の世界に入っていく子どもたちもいるかもしれませんし、まあ、この爽やかスポーツフェスティバル、普段取り組むことができないスポーツに取り組んでみるというのも、一つ楽しいところかと思います。今日スタジオには野々市市スポーツ振興課スポーツ振興係の岩田さんがお越しです。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はハンクスノーでレイジーボーンズです。

お送りした曲はハンクスノーでデイジーボーンズでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市スポーツ振興課スポーツ振興係の岩田さんにお越しいただいています。音楽の前前半は岩田さんの担当業務の中から特に爽やかスポーツフェスティバルについて話を聞いています。前半ではこの明日6月20日まで開催される

0: この爽やかスポーツフェスティバル、現段階では参加した方が約1000人以上に上っているというお話伺いました。その中でもこの競技種目そして体験種目ということでそれぞれ13種目行われていたんですけれども、特にこの体験種目というものを見てみますと、例えば子どもからお年寄りまで参加できる少林寺拳法ですとか、小学生を対象にした剣道、またどなたでも参加できるペタンクといったニュースポーツもありました。特に多いのが小学生を対象にした競技、さまざまあると思うんですが、例えばテニスですとかサッカー、バウンドテニスですとか陸上教室、柔道教室など、行われていたんですけれども、この体験種目というのは具体的にどのようなことが行われていたのか、いくつか教えてもらえますか。
1: はい、サッカー体験の方では、6歳以下を対象に、まずボールに触れることから始めたりですとか、ドリブルやシュート練習をして、最後にミニゲームを楽しんでいただくなどがありました、
0: はい、
1: でまた、相撲体験、先ほどもちらっとお話ししたんですけども、相撲体験の方では、野々市市の相撲連盟の方ですとか、金沢学院大学相撲部のメンバーの方が講師と実際になっていただいて、四股や、すり足などの基本動作を練習したりですとか、実際にぶつかり稽古を体験したりなどをしておりました。
0: はい、サッカー今ワールドカップ開かれている最中ですし、また相撲もね、今石川県、大野里など人気の選手たくさんいますから、こういったことをきっかけにして、こう競技に、本格的に、こう入っていってほしいなと思いますし、ぜひともねこうやって頑張っていってほしいなとも思います。さて、この今ここまで競技種目そして体験種目についてもお話聞いたんですが、この爽やかスポーツフェスティバルでは、この競技以外にも、体力テストも行われていましたよね。
1: はい、
0: はい、体力テストというのは具体的にどのようなことをしていたんですか。
1: はい、体力テストなんですが、20歳から64歳までの方を対象としまして、項目は握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、9歩、立ち幅跳びを行いました。で、今年は11名の方に参加いただきまして、ご自身の体力について理解を深める機会となりました。
0: はい、20歳から64歳までの方が対象だったということですから、今のこの自分の体力の状況ですとか、そういったところが具体的にこう数字で出るものですからね、体力テスト11人の方、今の体力の状態を知ることができたということでした。ぜひこういった機会にこの、どのぐらい体が自分が動くのかというのを知っていただいて、やはり、生活していく中でだんだんこう年を取っていってもちゃんと歩ける体ですとか、そういったところが必要になってくるかと思いますので、今の体の状態を確認する機会として、爽やかスポーツフェスティバルでは、体力テスト行われていますので、ぜひ皆さんも次回ご参加いただきたいです。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、岩田さん、普段どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
1: そうですね、食べ物を残さずに食べることを日々心がけております。
0: はい、食品ロスを防ぐ取り組みを行っているということですね。
1: はい、
0: はい、ここまでは野々市市スポーツ振興課スポーツ振興係の岩田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。岩田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はマーティー・ロビンスで君にこの愛をです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時30分です。では続いて阿波隆明市長の今週末にかけてのイベント今週末にかけての日程をお伝えします。まず6月20日土曜日は午前10時から市内文化会館フォルテで開かれる国際ヨガデー in 石川に出席します。午後1時30分からは市内富岡防災コミュニティセンターで野々市市農業協同組合の通常総代会に出席します。あさって6月21日日曜日は午前7時45分から白山市内で開かれる白山野々市川北消防訓練大会に出席、午後4時からは金沢市内で開かれる大学コンソーシアム石川設立20周年記念講演会に出席します。阿波市長の週末にかけての日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、野々市市では現在、子育て世帯などを対象にした地域有料賃貸住宅、椿の里住宅の入居者を募集しています。現在空きが出ているのは4階に1部屋と5階に1部屋です。現在2個の募集が行われています。現在募集要項については野々市市のホームページに掲載されているほか、野々市市役所1階建築住宅課の窓口でも配布しています。なお、応募者多数の場合は抽選となります。この椿の里住宅、地域有料賃貸住宅ということで、入居するには条件があります。例えば同居する親族がいることですとか、世帯の所得月額が15万8000円を超え18万7000円以下で、子育て世帯、18歳未満の人、または妊娠している人がいる世帯、新婚世帯、こちらは結婚して5年目まで、または申し込み者が60歳以上で、その他の要件がありますけれども、高齢者の世帯、また障害者などがいる世帯となります。野々市市の地域有料賃貸住宅椿の里住宅の入居者の募集、応募の締め切りは今月末6月30日火曜日までとなります。詳しい問い合わせについては、野々市市の建築住宅課が窓口です。電話番号は 076-227-6087 番、076-227-6087 番です。現在募集が行われている野々市市の地域有料賃貸住宅椿の里住宅の空き部屋2部屋についての入居者の募集についてお知らせしました。
0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員
2: 藤井美希夫がお伝えします。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えします。 SNS 広告などでいいねを押すだけ、スタンプを送るだけなどと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。アドバイスとして、1、簡単に稼げるようなうまい話はありません。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告を鵜呑みにしたり、借金をしてまで契約したりしないようにしましょう。2、副業や投資の勧誘では支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。3、相手から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真などの個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えしました。ものいち消費生活情報。ものいち市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンののいち。続いては来週月曜日6月22日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週の月曜日6月22日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三の、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。

市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はロジャーミラーでハニーです。

0: I left her and she got mad. The first day that she landed was just a truth.
1: お送りした曲はロジャー・ミラーでハニーでした。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデー、
4: 野々市市生徒指導連絡

ののいち市内小学校中学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の来週月曜日の給食メニューは、ご飯、照り焼きハンバーグ、小松菜ののり和え、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。市内中学校は来週の月曜日、振り替え休日となっています。部活動加賀ブロック大会の振り替え休日ということで、来週月曜日お休みのため給食はありません。野々市市内小学校の来週月曜日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時51分です。では続いて、あさって6月21日日曜日の休日在宅当番医、休日当番薬局を紹介します。まず内科は野々市市新城2丁目の池田病院、白山市千代野東5丁目の岡村内科医院、白山市道宝寺町の清田クリニックとなります。外科は白山市千福寺町の下崎整形外科医院です。小児科は白山市山島台1丁目の川北子どもクリニックとなっています。また休日当番薬局は白山市馬喰3丁目にある

0: 湘南青木二階堂薬局となっています。休日在宅当番医の診療時間は基本的に午前9時から正午までとなります。ただし医療機関によっては診療時間などが変更となっている場合があります。各医療機関に事前に確認をしてください。あさって6月21日日曜日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。
1: のの一元気家族三ヶ条、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市氏が元気になる元気家族三ヶ条を定めます。野々市氏家庭教育推進協議会。

0: ではプロが教える健康長寿実践セミナーが開かれます。住み慣れた地域でいつまでも健康な生活を送るための秘訣をプロに学ぶものです。講師を務めるのはアテネオリンピック北京オリンピックで女子マラソン日本代表選手として出場した土佐玲子さんです。土佐さんはその他世界陸上選手権でも2001年2007年に出場して2大会で銀メダル銅メダルを獲得しています。また第2部の講師として北陸体力科学研究所所属管理栄養士で公認スポーツ栄養士の中崎恵美さんです。土佐玲子さんそして中崎恵美さんが講師となって健康長寿の実践セミナーが行われます。開催は来月7月25日土曜日午前9時30分開場、開演は午前10時30分からです。会場は文化会館フォルテとなっています。なお定員は先着順で150人です。詳しい問い合わせについては野々市市の保険年金課が窓口となっています。電話番号は076-227-6071番076-227-6071番です。なお申し込み参加費は無料ですが申し込みが必要です。先着順となっています。締め切りは7月3日金曜日までです。野々市市のホームページ、または広報野々市6月号に掲載されている二次元バーコードから専用の申し込みフォーム必要事項を記入して申し込みをしてください。先着順となっています。お早めに申し込みください。市内で開かれる講演会を紹介しました。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。今日は日中の最高気温が金沢 29.8 度、輪島 27.3 度を観測しました。30度に迫る金沢 29.8 度の最高気温を観測したのは時間で言いますと午後2時17分で、気温の推移を見てみると正午ごろから28度を超え、気温の高い時間が長い一日でしたね。全国的に見るとまだ梅雨入りしていない北陸地方なんですが、ただ明日からしばらく降水確率の高い日が続く予想が出ています。梅雨入りも近そうです。この影響で明後日の日曜に開催予定だった白山白川郷ホワイトロード三方岩駐車場での雪送り祭りは天候が荒れる恐れがあるため今日中止が決まっています。梅雨入りしてもできれば穏やかな天候であってほしいと思いますが、これからは先の気象情報にもより注意して過ごしていきましょうね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後5時現在です。金沢バイパス国道8号線富山方面です。白山市犬井町付近500メートルの渋滞、また同じく富山方面白山市倉光付近900メートルの渋滞です。反対方向です。福井方面野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞、金沢市小布町付近では700メートル、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線です。福井方面野々市市お京塚北付近400メートルの渋滞、金沢市の小布町付近700メートル、福久東付近300メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢市武蔵付近では小山方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。

金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面300メートルの渋滞です。また反対方向、金沢市広坂付近では高林坊方向から兼六坂上方面400メートルの渋滞、また高林坊付近では小山方向から広坂方面500メートルの渋滞です。海川環状、金沢市岡畑町南付近では倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内また福井県富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖です。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、現在北陸新幹線一部列車に遅れが出ています。下り糸魚川から敦賀の間、車内を確認したため一部列車に遅れが出ています。北陸新幹線の下り糸魚川から敦賀間、一部列車に遅れが出ています。遅れが出ているのは白鷹567号敦賀行き、およそ15分の遅れです。特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、アメリカ・イラン協議60日間の交渉期間は18日から開始。日経平均終値、5日連続で終値の最高値を更新。中3英語力、英検3級以上は 54%。 左膝負傷の久保建英、21日のチュニジア戦欠場決まる。以上のニュースをお伝えします。アメリカのバンス副大統領は18日の記者会見で、アメリカ・イランの覚書で定めた核問題などを話し合う両国の協議について、この日から60日間の交渉期間が始まったと話しました。バンス副大統領自身が代表団を率いてスイスを訪れるとしています。当初予定していた19日の訪問日程は延期する可能性を示唆したものの、協議は今週末にも行われるとの見通しを示しました。今年2026年8月中旬までを期限とする協議で、双方は主にイランの核開発問題を取り上げ、イランが保有する濃縮ウランの処分方法や核施設の扱いなどを話し合う見通しです。覚書では、イランの凍結資産の解放や3000億ドル、日本円にしておよそ48兆円規模の復興計画なども今後の交渉で話し合うと明記されています。バンス副大統領は、イランが利益を得られる唯一の方法は完全に合意に従い行動を改めることだと主張し、核問題などで譲歩するようイランに促しました。一方、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏は18日、覚書に関する声明を発表し、アメリカとの今後の対面での交渉が必ずしも敵の意見を受け入れることを意味しないと慎重な姿勢を示しました。

いしました。今日の東京株式市場の日経平均株価の終値は、昨日の終値に比べ196円57銭高い7万1250円6銭でした。5日連続で終値の最高値を更新しました。アメリカ株の上昇を受け、朝方には一時900円近く上昇して7万1900円台をつけ、取引時間中の最高値も更新しましたが、午後にかけて上げ幅を縮小しました。前の日のアメリカ株式市場では、中東情勢の緊張緩和に対する期待から、主要な株価指数が揃って上昇しました。流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度の大きい AI や半導体関連株を中心に買われました。中東情勢の緩和期待などを背景に、日経平均は昨日終値として初めて7万円台に乗せるなど、昨日まで6営業日連続

84.96 でした。文部科学省は昨日、全国の公立中学校と高校などを対象にした昨年度2025年度の英語教育実施状況調査で、英検3級相当以上の英語力がある中学3年生の割合が 54.6% に上ったと発表しました。高校3年生の 52.4% は英検準2級相当以上の英語力があり、どちらも調査を開始した2013年度から20ポイント以上増えましたが、地域差もありました。中学3年生を都道府県政令市別で見ると、最高はさいたま市の 88.9% でした。文部科学省によりますと、さいたま市は公立小中学校の全校で英語の授業時数を一般的な時数より最大35コマ増やしていました。一方で67の自治体すべての4割にあたる28の自治体は 50% を下回っていました。高校3年生は都道府県別の調査で、東京都が 62.4% と最も高く、全体の4割超となる21の自治体は 50% に達しませんでした。文部科学省によりますと、 ALT 外国語指導助手が部活動や個別の英会話練習など授業外で生徒と関わる割合が高い学校ほど生徒の英語力が高い傾向があったということです。サッカーワールドカップ日本代表の久保建英選手が、日本時間21日にメキシコモンテレーで行われる1次リーグ第2戦のチュニジア戦を欠場することが決まりました。日本協会の広報担当者が18日、チームとともにモンテレーには移動しないと明らかにしました。練習拠点のアメリカのナッシュビルでリハビリを続けるといいます。久保選手は15日のオランダ戦で左膝を負傷していました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。アメリカ・イラン協議、60日間の交渉期間は18日から開始。日経平均終値、5日連続で終値の最高値を更新。中3英語力、英検3級以上は 54%。 左膝負傷の久保建英、21日のチュニジア戦欠場決まる。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時14分です。一曲音楽をお送りします。デレク&ドミノス、愛しのレイラ。

0: お送りした曲はデレク&ドミノス、愛しのレイラでした。
1: 気象情報です。
0: 金沢河川国道事務所流域治水課から、石川県加賀では明日の正午からあさって日曜の正午にかけて早期注意情報として警報級の大雨の可能性が発表されています。気象の概況です。明日からあさってにかけては前線が本州付近を北上し、前線上の低気圧が北陸地方に接近する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、石川県では大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨が降り大雨となるところがあるでしょう。予想より雨雲が発達したり停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。明日20日土曜日に予想される1時間降水量は多いところで加賀40ミリと発表されています。また今日の午後6時から明日午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀50ミリ。その後明日午後6時からあさって日曜の午後6時までに予想される24時間降水量は多いところで加賀120ミリと発表されています。金沢河川国道事務所流域治水課からの気象情報でした。

時刻は午後5時20分になったところです。よろしくスタジオサンセット、今月6月4日と6月5日木曜日と金曜日に野々市市内の水中学校の2年生2人をですね、 FMN 案ではワクワク職場体験として受け入れました。その時はですね、生放送への出演や収録番組にも取り組んでくれた、その男子生徒2名、中島作さんと藤村颯さん、その2人から今朝ですね、職場体験のお礼状が届きました。一部紹介しますと、中島さんからはですね、この2日間受け入れたんですけれども、2日間の学習の中でラジオの生放送に出演したことが心に残りました。その放送を聞いていた学校のたくさんの先生からラジオ良かったよという言葉をいただいて、リスナーさんからの声がどれほど仕事のやりがいになっているのかを知ることができました。私は当初ラジオは年配の方々が聞くものだと思っていました。ところが実際は上野や車の中でもラジオが流れていたし、最近のラジオはスマートフォンでも聞けることを知り、自分の思い

違いに気づきました。今回の貴重な経験をこれからの学校生活や将来の進路にしっかりと生かしていきますと書かれていました。中学生のような若い世代にこのラジオまた FM エノアを知るきっかけに、機会になったとするならばですね、受け入れたこの FM エノア、私どもも嬉しいですし、リスナーの声がやりがいになることを知ってくれたのはですね、なんて言うんでしょうね、こう相手の気持ちを知るというのか、心遣いを含めてすごく大人だなというふうに感じました。はい。職場体験してくれた中島作さん、また藤村颯さんのこれからの活躍、局一同願っております。その2人がですね、収録番組、一コーナー対、チャレンジしてくれたんですけれども、その放送がですね、来週の月曜日と水曜日に放送されます。6月22日の月曜日と6月24日の水曜日、午後3時からのパイセン井上の KIT チャンネルの中で、職場体験を行った不遂中学校2名、中島作さんと藤村颯さんが自分たちの好きな音楽を紹介してくれています。ぜひこちらもお聞きください。よろしく。スタジオサミットサンセット、一曲音楽をお送りします。ジャクソン5、 I want you back。

スタジオから外を見るとまだ明るいですが、国立天文台によりますと今日の石川県の日の入りは午後7時14分だそうです。あさってが夏至ということになりますけど、日は長いですね。ただ明日からお天気崩れそうです。天気予報です。石川県加賀地方、今夜の天気晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率は今日はこの後 0% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率この後 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率明日午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 40%、正午から午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。金沢、明日朝の最低気温は22度、日中の予想最高気温27度の予想です。この後の気象情報にも十分に注意してください。よろしく。スタジオサンセット、 FMN1 の中村圭介がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: このゲームクリアするの難しいな。
7: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
6: キャンパスウェーブ、
7: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
6: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
7: To be continued。
6: ゲームより難解。

0: あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックで勤務やってます、人吉です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムーと森安で、向かいがスーパーオートバックスと、そういう環境で勤務しておりますよ、
1: はい、
0: ということでございますね。でまあ、お聞きになってお分かりのようにね、59歳になったんですけれども、
1: おめでとうございます。
0: どうもありがとうございます。まあね、まあ、人生ね、誰でも 2,3 回ぐらい59歳になるわけなんですけど、
1: 2,3 回、
0: まあ、私にとって初めてということで、はい、まあね、もう60近いということでね、
1: はい、
0: もうまあこの年になるとね、いい加減そろそろ大人の仲間入りかなっていう気もしてくるんですけどね。
1: あ、そうですか、
0: うん、あの行動部にはね、ちょっと責任を持って、やってみたいかなというふうに、それが今年の目標だというふうに思っておりますけれども、
1: はい、
0: 猿ですね、猿ってモンキーじゃないよ、
1: はい、
0: 6月14日にあの、ね、先週申したように、講演会をやってきたんですけど、
1: はい、
0: そこでね、ちょっと面白い話を聞いたかなと思うんですけど、名前言ってもいいのかな、言ってもいいと思うんですけど、

0: ジンさんっていうあのプラスチック の, あの精密な部品を作ってる会社さんすごいね、プラスチックで細かいものを作るっていうのを専門にされてる会社があるんですけれども、はい、そちらのメーカーの方がですね、あのその細かいプラスチック加工の技術を生かして、あの体の筋肉のコリを取る道具をなんか研究して作られたっていうので、あの店に来られたんですね、
1: はい、
0: それはなんか不思議なものでしてね、あの 口の中の口ってね、あのこのほら首の右と左の首の横にちょっと太い筋肉あるでしょ、
1: あ、はい、
0: 太いこの筋肉、
1: はいはい、見えませんけど、はい、
0: あるでしょ、あのそれをね口の中から、あのそのねなんかね歯ブラシみたいな、
1: はあ、
0: 歯ブラシみたいななんかね、あの細かいプラスチックのトゲが生えてる歯ブラシみたいな道具を口の中からその首の横へ走って大きな筋肉に向かってちょっとこう押すような感じすると、
1: はあ、
0: そうするとあの全身の筋肉が緩むっていう、
1: 全身の
0: 全身の筋肉が、で、あの説明しに来れたんですけど本当かよと思ってね、そんなことあるわけねえだろうと思ってね、
1: はい、
0: やってみたら本当になるの、
1: いや
0: 本当に、ね、こなんかどういうことなんだろうと思うんですけど、よくわかんないんだけど、
1: はい、
0: あのそれもね、あのがっくり力が抜けるとかじゃなくて、ほら首とか肩とか凝ることあるでしょ、
1: あ、はい、
0: こうなんかほら筋肉が特に寝て起きたりした時で、うん、ちょっと首とかこわばってるような感じの時あるじゃん、はい、そういう時にやるとね本当絶妙なんじゃないかなと、不思議、いやそんなはずないだろうと思った、本当にね、あの歯ブラシみたいなちっちゃい道具なのよ、
1: はい、
0: こんなもんでと思ったんだけど、不思議でしたね、不思議
1: ですね。
0: で、まあ、今回の講演会があの線維筋痛症の方を対象にした講演だったんで、線維筋痛症の場合はあの、まあ、神経の誤作動で常に感じるはずがない痛みを感じてしまうと、あるはずがないあの信号を異常に受け取るっていう感じの神経障害が起きている病気なんですけど、
1: うん、
0: その中のかなりの割合の人は筋肉のこわばりね、筋肉が痙攣したような、はい、あのこわばった感じが主な症状だって人も、まあ、全員じゃないけどかなりの割合で含まれてるわけね、含まれてるんですよ、
1: はい、
0: でそういう方にはねぜひ一回試してみてほしいなというふうに思います。
1: 今までにない感覚ですよね、
0: いやなんだろう、なんでしょうねこれはっていう感じだったんです、
1: はい、
0: であの今はまだあの研究試作段階だというふうにおっしゃってて、会社の方来られておっしゃってて、はい、で、いっぱいもらったんです、
1: はい、
0: こ使ってみてくださいって言ってね、ただでくれたんですよ、
1: はあ、
0: くれたんです。でそれ一個使ってみたらあら不思議で、で、まあ、いろいろデータとか取って評判が良かったらこれ、売りに出すっていうことらしいですね、
1: は
0: あ、ちょっと今言った会社名で検索してみていただくと面白いと思うし、
1: うん、
0: 首とか腰の腰でもいいんですよ、いじるのは口なんですけど、
1: はい、
0: 口に操作するんだけど、あの腰でも膝でも同じこと、肩でも腰でも膝でも同じこと、全部いじるの口、
1: へ
0: ー、そんなバカなと思うんですけど、いやね不思議ですね、もしかしたらこれちょっとしばくて有名になってるかもしれないなというふうに、なんでかな、あのいろいろね、いろんな大学の先生方となんか研究データ取ってて、でなんか MRI の写真とか、カラードップラで血流とかね、あの筋肉の動きとかを撮った動画とかもらったんで、いっぱいデータもらったんですよ、
1: はい、
0: 確かにね、科学的にも筋肉のこわばりが取れてるとしか考えようがないデータが目の当たりにさ、これはもう文句つけられないな、どうしてなんだろうと思うんですけどね、どうしてなんですかね、
1: どうしてなんですか、
0: 説明する 資料もいっぱい

0: もらったんですけど、はい、もらったんでじっくり読んでみようとは思うんですけど、不思議ですね。
1: 人類ってまだまだ分かんないことがたくさんあるんですね。
0: いや多分、スポーツ医学とかやられてる方なんで、なんか東北大学で長年研究者なさってたみたいの方みたいな方なんですね。なんか経歴見るとそういうふうに書いてあったんで、スポーツ医学とかやってるんですかね。
1: ちょっと気になりますね。
0: なんですけども、ということでね、はい、また今日も曲を2曲選んでお送りです、はい。まあ、先ほど石川君に大変迷惑をかけてすいません。
1: 曲を忘れるという、
0: いやね、59になるとね、曲買ったんだけど、曲ダウンロードして買ったんだけど、それをね USB メモリーに入れてくるのを忘れた。曲のデータは取ってきたんですけど、はい、1曲目赤崎くん AKASAK 赤崎くん、近々アルバムが出ます。ラストヤング、ラストヤングというアルバムは7月15日に発売になります、はい。でその7月に出るアルバムの1曲目に収録されている美人、女の人の美人ね、美人に郵便局の曲って書いて、さあなんて読む、
1: はい、
0: ね、これ小学校の漢字の書き取りですので、よく出てくると思うんですけどね、はい、これ聞いて読める人多分半分ぐらいかなっていうのは気がするんですけど、
1: 言葉自体は聞いたことある方多いかもしれないですけどね。
0: 美人に郵便局の曲って書いて、今度は筒持たせと呼ぶわけ、はい、なんでかっていうのは学校の先生に聞いていたり、は
1: い、先生に聞いてい
0: たり、ね、小学校の時多分この筒持たせって言いながら、ね、こうね、はい、漢字の書き取りした覚えもあるんじゃない、先生筒持たせって何って、いやいや先生はそんな温泉旅館に行った時はおとなしく石川県の南の方 の温泉地の名前とか言っちゃう、ま、大変な、はい、あそこの温泉は多い、いや、いいんだけど
1: 先生、
0: ね、湖のほとりのある、はい、あの温泉ね、その4月に出る赤崎くんのアルバム、なんと30曲入り、
1: は
0: い、30曲よ、
1: はい、
0: 30曲も入ってる。しかも
1: 聞いたことない多さですね。
0: 30曲アルバム入ってて、でそのうち10曲がマスターの新曲、その10曲だけでアルバム出せばいいんじゃないのっていう気もするんだけど、はい、もうバニーカールから全部カネの出してきたヒット曲の全部が入ってる30曲のアルバムが出ます。そのアルバムの1曲目がこの美人曲って書いて、つつもたせ、はい、みんなで一緒につつもた、はい、いや先生は音声力
1: いいです、先生、ね、先生
0: 片
1: 曲いきました。
0: 浅瀬君つつもたせ曲の、ねキーになるコードが B マイナー、あこれもマイナーキーの曲だね、マイナーキーということは3フレットにカップをつけてプレイオン C メジャーという形でございます。 B マイナーね、3フレットカップという形でございます。まあごちゃごちゃ言ってないんで、もうこの曲もなんかねミステリアスな楽曲が最近赤崎くん多いんですけど、この曲もね確かに筒持たせっていう曲名に象徴されるんだ、ちょっとねこう少し陰ったようなミステリアスなところのある楽曲かなというふうに思ってます。アルバムの1曲目に収録された筒持たせ、どうぞ。

0: 赤崎くん7月15日発売になりますラストヤングという30曲入りアルバムの1曲目に収録される予定の美人に郵便局の曲と書いて筒持たせ、キーになるコードが Bm で BPM が128、曲が3分15秒ということ。これねコード進行も発表されてるんですけど、これがね Am、 Am、 G で F で E7、 延々これをクエスト Am、 G、 F、 E7、 これをねずっと繰り返してるんですよ、
1: はい、
0: そういう曲
1: うーん
0: で、やっぱね同じコードの繰り返しでのことでね、なんかこうミステリアスっていうか途中からちょっと怖くなってくる感じ。僕最近ね YouTube、 YouTube って言っていいのかな、
1: あ大丈夫だと思います、
0: YouTube でね、
1: はい、もう言っちゃってますからね、
0: ドリームコアケっていうのなんか AI 使った、
1: はい、
0: こう架空のなんか雨の街とか、
1: はあ、
0: 見たことの誰もいないね無人の、遊園地を一人でさまよい歩くような、はい、そういう動画が、ね、最近結構多いのよ、
1: はあ、
0: 多くてか私見るから文庫だプッシュで押してくるんだと思うけど、はい、昭和の頃の田舎の街の裏通りとかね、
1: はあ、
0: 架空なんだよ、
1: はい、
0: 全部実在の街じゃなくて AI が作った架空の光景を延々見せてくれる動画あるんだけど、
1: 怖いですね、
0: うん、ああいうの見てるような今の赤崎くんの筒本田線も同じコード進行をぐるぐるぐるぐる繰り返すことでこの抜け出せなくなる悪夢みたいな、時々あるじゃん何回歩いても同じとこ来ちゃってみたいな、はいはいはい、悪い夢みたいな、そういうねこなんていうか単にリズミカルで楽しんでいる、あれこれ大丈夫なのかなってなんか聞いてて不安になってくるような、そういうね色合いとかも持たせて、いや単にねリズミカルで楽しいだけじゃないものを赤崎くんはだんだんね見せるようになってきてて、これをなかなか奥が深いなというふうに思ったし、何しろ30曲も入ってますから、
1: はい、
0: 大ヒット曲も全て漏れなく収録ということでの私は買おうかなと思ってますけど、その先行で配信この曲だけは配信になってるんですけどね、筒持たせということでございました。でねこのコード進行を調べてきた時に分かったんだけど、私ねギターの練習するのによくねカラオケボックス行くんですっていう話して、はい、まあ名前言えないんだけど、
1: はい、
0: ウェルカムキャットモロエ店にね、はい、よくアルプラザの前にある、ね
1: はい
0: とこ、あそこがねそれね昨日気づいたんですけど、マネって言っちゃった、
1: はい、
0: 大
1: 丈夫です、
0: 午後平日の午後に、はい、病院の勤務終わってから行くこと多いんだけど、はい、午後はねフリータイムみたいなのになってで、はい、何時までいたらいくらっていう、ね、時間は、まあ、6時までは無制限ですよみたいな感じで、はい、諸江店にはね3時間コースっていうのがあるのに昨日初めて気づいたんですよね、はい、それでよかったな3時間でね、ああいうボックスって基本2人3人で行くっていうのを主にしてるんで、1人で行くとねお一人様料金っていうのがかかるの
1: よ、あ、はい、
0: ぼっち料金みたいなのが かかって、ね、それねフリータイムだと300円なの、
1: はい、
0: 3時間パックだと100円だってことに、
1: あ
0: だからね

0: なんかねこの曲もこうなんかちょっと不思議なものを残す、友内くんも楽しくてリズミックな愉快な曲も多いんだけど、
1: はい、
0: 前作もそうだし今回のノーマルって楽曲出してきたんですけど、曲名はノーマルなんだけど、
1: はい、
0: ちょっとところどころノーマルじゃないものを感じるなと、やっぱりなんかね少し陰りっていうか引っかかりを感じさせる楽器。こうキーになるコードが、D シャープ E フラット、 D シャープ E フラット、つうことは1カポで D プレイオン D メジャーか、これメジャーキーね、D シャープ E フラットメジャーの曲です。3カポでプレイオン C メジャーかな、これもこの曲も3カポなのかなっていう気がするんですけど、もうなんかちょっとね陰っていう、あでね、さっきのカラオケの話ついでになります、
1: はい
0: はい、ね、メーカーでね J サウンドってあるじゃん、
1: はい、
0: ジョイなんだっていう、
1: はいはい、
0: そこをねギタナビっていう、
1: ギタナビ
0: カラオケのそのコントローラーあるじゃん、はい、昔お相撲さんが扱っ、いろんなこと言いそうになった、
1: はい、
0: ね、春名富士じゃないんだけど、このコントローラーにで選べるんだけど、ギタナビっていうのがあって、
1: はい、
0: それ使うとね曲のカラオケの歌詞とともにコード出てくるんだよね。
1: へー、
0: ギターのだから私みたいにギター持ってボックス入る人にとってはもう格好の練習
1: の、それが前提で作られてるんでしょうね。
0: そんなこともできるのね最近は、すごいね。
1: すごいですね。
0: おじちゃんあれだよ、でっかいカセットで歌詞の本に指入れて挟んでた口だからね、325-43とか言ってたから、ね、
1: はい、
0: まあ、いんですけど、さあいろいろね世の中進みますねと。59歳ですからね、
1: はい、
0: 今日59歳にな
1: った、おめでとうございます。
0: まあキーが、D シャープ E フラットメジャーで、BPM80、4分38秒の楽曲でございます。ということで聴いてみましょう。友成空くんでノーマル。

0: グッとね、アダルトなのね、なんか大人の苦さっていうの、一昔前のシティポップみたいな感じの、グッとねアダルトな感じになってきて、この曲友成そらくんですよって言って、えって思う人は結構多いんじゃないかなと思うんですね。友成そらくんの、配信限定シングルノーマルでございます。BPM80、キーになるコードが、D シャープ E フラットで4分28分、 D シャープは抑えにくいよね、ね、こんな感じか、こんな感じかって言うけど、サンフレットバレーで、ね、やるわけで C タイプでやるんですけど、これ抑えにくいコードですよね。いや本当にこうし本当に新境地だなというふうに、こういう感じの曲だ、前のねシングルもこうなんていうか、リズムとかのメロディーの面白さじゃなくて、こう人の心の揺れ動きとかね、あの人と人との関わりみたいなところに軸を絞ったような楽曲に、だんだん友成くんの作る曲は変わってきてるなっていうふうに、グッとアダルトな魅力を、これ大人が聴いてね、あの噛み締めがいのある楽曲じゃないかと思いますね。
1: はい、
0: まあ有名どこだって、牧原紀之さんの「もう恋なんてしない」、 あとちょっと渋めだったら大竹さんの「木の葉のスケッチ」なんか、
1: はあ、
0: 木の葉のスケッチいいぞ、いいよ、
1: はい、
0: 本当、あと富田ラボの、なんて曲だったの忘れちゃったな、あの畑基博くんが歌った曲、
1: はあ、
0: いや忘れちゃったので、また来週でもお話ししようかというふうに思うんですけど、グッ、はい、とね渋みのある素晴らしい楽曲じゃないかというふうに思ったし、ぜひご購入おすすめしたいというふうに思います。白山市在住、金沢中出クリニックで勤務をやってます、北谷氏でした。
1: FM1 石倉康幸でした。
0: 59歳になったよ、
1: おめでとうございます。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
3: 白山市の富士丸福ってどんな会社？
4: いろんな商品のパッケージを作っている会社なんだ。
3: パッケージ？
4: 大切な商品を包むんだよ。
3: パッケージは商品の顔になるもんね。
4: ダンボールとパッケージで有名な連合グループの会社、
5: 富士丸福。前俺は
6: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
7: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
6: KIT キャンパスウェーブ？
7: そう、油が乗ってて今が旬。
6: それって焼いていいやつ？
7: うん、毎日ホットだよ。
8: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
9: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 三条さん、今日はどちらへ？
1: ロシアのシベリアに行くんですよ。
0: なるほど、寒いですよね。それでは現地で使えるフレーズを一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じられがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということで、お願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。というわけなんですけども、三条さん、
1: はい、
0: はい、先日ですね、まあ土曜日ですか、先週の土曜日ですね、
1: 先週の土曜日ですね、
0: はい、あの新入生関係特番ですね、まあ、私と、まあね、あのもう一人の、車さんと一緒にね、まあ、司会をしたんですけども、
1: はい、
0: 初めての司会でね、
1: あ、まあ緊張しました、そう、
0: 緊張してねっていう風な感じで、
1: しかも生放送ですもんね。
0: そうそうそうなんですよ。こういっちゃなんかね、ちょっと愚痴っぽく聞こえてしまうかもしれませんけども、
1: はい、
0: 僕生放送経験ってほとんどないんですよ。
1: 生放送の経験ないんですか？
0: ないので、おー、プレッシャーが大きいななんてね、ちょっと思いながらね僕もちょっとやってたんですけども、
1: はい、
0: はい、まあね、それはまあね、まあ、なんとか、まあね、課題もいっぱいありますけども、まあ、無事に終わったとしてですよ、
1: はい、
0: 三条さん気づきました？
1: 気づきましたってどういうことですか？
0: 夏休みがですね、もうだいぶ近くまで迫ってきてるんですよ。
1: あー、近くなってきてますね、
0: はい。まあね、とは言ってもまだね1ヶ月以上あるんですけども、
1: まあ、1ヶ月ちょいとあります
0: けど、ある、ね、1ヶ月頃からもっと1ヶ月半ぐらいねあるんですけども、
1: はい、
0: でも近くなってるんですよ。
1: そうですね、
0: はい。もというわけでね、まあ、最近なんかね、まあ、気温とかね、なんかお天気なんかもね、なんか雨が降ったり晴れたりまあなんかね、ちょっといろんなね、てんやわんやしたね、あのお天気ではありますけれども、
1: はい、
0: はい、三条さん、僕は結構あるんですけども、三条さん、オリジナルのなんか雨対策とかしてますか？ちゃんと
1: 雨対策ですか？雨対策というのはあんまりしてないかなと思うんですけど、
0: 僕結構失敗があって、
1: はい、
0: そのなんだろうな、カバーをしないで傘してたら、

0: カバンの中に水が入ってて、あで教科書とか結構ね、なんかあの分かります、そのシワシワになったりとかして、
1: あ分かります分かります、
0: あまずいなっていうことが結構あったんですけど、はい、なんかそれの解消法でね、ちょっと僕やってたのが、その教科書をもうビニール袋に縛っちゃうんですよ。
1: あもう教科書の中のおお。
0: でこれしとくと、あのまあ大体はなんとかなるんですよね。
1: あ
0: ただめんどくさいです
1: あそうですね、
0: はい、
1: それで僕考えるんでしたら、はいはい、そういうもう自転車とか僕乗るんですけど、はいはい、その自転車のカバーを全体に覆いかぶせるようにしてカバーを守るっていう対策をしてましたね。
0: あだからあれですか、その自転車のカゴのカゴに、まあ、そのなんか外側なんかカバーっていうんですか、
1: そうです、ね、
0: あれつける感じですか。
1: そうです、
0: ね、あいいですね、確かにね、
1: はいまあ、そういったことをするとですね、あの、うんうん、まあ、教科書もカバーも濡れないということで一石二鳥かなと思ってますね。
0: 確かにそうですよね。あの僕は結構、まあ、経験があの1個ありまして、
1: はい、
0: そうなんですよね。危うくあの本当に PC を壊しかけたんですよね。
1: あそれはちょっと怖いですよね。
0: ちょっとあの水が張りそうになったとかしてね
1: 、はい、
0: まあ、まあそんな感じでね、まあ、石川県ね結構やっぱり降水量も多いというね、話もありますからね、
1: まあ、そうですね、
0: ちょっとなんかね そういったこう雨対策ね、ちょっと僕ももう、はい、1年以上住んだんですけども、まだ分かってないところいっぱいあるのでね、ちょっと何かね おすすめのなんか雨対策あったらちょっとね、はい、教えていただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクスのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW、 アットマークすべて大文字で KITCW で送ってください。それではここで一曲お送りします。マット・モンロー、ロシアより愛を込めて。

0: お送りした曲はマット・モンローでロシアより愛を込めてでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、はい、まあ、前回からですね、まあ、あのロシア語を紹介しているわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、覚えてますか？
1: なんというか

0: SVO であったりとか、
1: はいはい、
0: SVO であったり、すごい特徴的だったのがいわゆるロシアンルーレットの起源です、
1: ね、ありましたね。
0: あそこら辺を少しだけ覚えてますね。
1: はい、はいはいはい、ですね。あの SVO、まあ、あの文法といいますか、
0: はい
1: ね、その、主語動詞の順番でねなるよねって話ですからね。
0: まあそうです
1: ね、まあ、日本語はね SOV、まあ私が何とかしましたっていうふうな感じでね、まあ、なってまして、まあ、その部分が違うよねって話とかしましたよね、
0: はい、
1: そしてですね、まあ、確かに今おっしゃっていただいたようにロシアルーレットの始まりね、これお話ししましたね僕がね。
0: そうですね、
1: はい、文字通り、まあ、ロシアのことやでっていうね感じの、ね、お話だったわけなんですけども、
0: はい、
1: ね、まあそのねなんていうんですかね、まあスリルを味わうためにやったっていうね、はい、まあものがまあロシアルーレットだったわけなんですけどもね。でね、はい、それがですね、まあ、そのアメリカ雑誌のまあ短編小説からね、まあ、その始まったっていうね、まあ お話もしましたしですね、まああとはですね、あとはまああれですよね、そのまあ違いとかで言いますと、まあその名詞がにですね、まあその核変化とですね、まあ、性別があるっていう話を僕したと思うんですけども、
0: はい
1: はい、まあロシア語のですね、まあ、名詞にはですね、男性名詞、女性名詞、中性名詞の3つがありますねっていうこれを、お話したと思うんですね。
0: ああなんか言ってきましたね。
1: はい、はい、で男性名詞と女性名詞っていう概念は、まあ、ヨーロッパの言語に結構多いんですよ。
0: はい、
1: どちらかの性別に分けるっていうのは、ただ、はい、ロシア語の場合はそこに中性名詞という概念がこれ加わってくるんですね。
0: はい、
1: これが他のそのなんだろう、他の、まあ、言語とかにある、名詞に性別があるっていうのとちょっと違うところになってくるんですね。
0: はい、性別があるわけではない、は
1: い、いやあるんですけども中性名詞という概念があまりないんですよ。
0: まあまあまあそうですね、は
1: い、っていうのが、まあ、その ロシア語の特徴ですね、その中性名詞があるっていうところに関しては、
0: はい
1: はい、そしてですね、まあ、核変化というのをこれ私お伝えしたわけなんですけども、はい、女子という概念がありません。
0: あ、女子という概念がない、
1: はい、
0: 確か混合してるみたいな。
1: 混合と言いますかですね、名詞の語尾を6パターンに変化させて表してますっていう感じで、
0: はい
1: はい、それが主格、接格、予格、対格、造格、前置格というね、この6つに変化させて役割を示していますということで、
0: はいはい、
1: だからその何ですかね、名詞なんかは特にその性別とかに合わせて就職するその形容詞というのも全て形が変わっていくんですね。まあ簡単に言いますと、日本語というのはそのだから主語がまあどれであったとしてもまあ形は変わるわけですね、そのまあ動詞の。例えば私が食べるであっても彼が食べる、だからその私だろうが彼だろうがあなただろうが全部食べるっていう単語は食べるじゃないですか。ただまあそのロシア語の場合ですとその主語、まあそのまあ、一人称とか二人称とかまあまあいっぱいありますよね、はい、まあ、三人称、まあ、そのあなただとかどういったのがあると思うんですけど もうそれに合わせて、まあ、その動詞の語尾っていうのが、さっき言った6通りの、まあ、パターン、名詞の語尾パターンに、まあ、そのこれが変化していくわけなんですね、はい、なのでその代わりにその主語が分かりきっている場合はこれを省略して、まあ、発することがあるというふうになってるんですね。そしてあと前回取り扱ったこととしてその、まあ、発音とかですよね、
0: はい、
1: 発音とかもあるんですけども、こちらはですね本当にそのこう耳で聞いた時の響きとかその口の動かし方もね結構大きく変わってくるわけなんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: 例えば日本語とかですとまあ母音と子音がくっつけてとかね、そんな感じで発音が多いと思うんですけども、ロシア語の場合はですね子音だけで発音することがあります。
0: 子音だけで発音ですか。です
1: 例えば音の単位っていうと日本語は母音と子音がくっついてるじゃないですか必ず。
0: そうですね、
1: はい、ただロシア語の場合はこれ子音だけで連続することが多いという感じで、
0: 子音だけ、
1: はい、でここからちょっと多分前回紹介しないところでちょっと新しいところに なるんですけども、はい、で子音のこの塊ですね、子音の塊っていうのはこれ例えばこの少ないっていうのをこれ言うとしてもそのうんっていうのはこれなんだろう、そのうんっていう音がこう詰まってるの音じゃないですか、少ないっていうねこれね、
0: まあまあまあまあまあ、
1: はい、でその音の塊ってこの子音の塊っていうのはこれ非常に多いんですよこのロシア語は。
0: はい、
1: 例えば水しぶきっていう単語を表すウソブレイクスっていうのがこれ あるんですけども、
0: はい、
1: これ最初の子音が4つ連続で VSPL、 これ全部子音じゃないですか。
0: あ、確かにそうですね、

0: こういうことが普通にあるんです、お正の場合は。
1: はあ、なるほど、
0: はい、そして母音の数も日本語というのはあいうえおじゃないですか。
1: あいうえお、
0: あいうえおのこの5つじゃないですか、
1: はい、
0: でロシオの場合は確かにこれ、日本語と同じように5つから6つほどあるんですが、アクセントがない母音っていうのは曖昧に発音するんですよ。
1: 曖昧に発音です
0: か。はい、まあその曖昧っていうのはその、弱く発音するっていうことですね、これね。
1: はあ、なるほど。
0: そしてアクセント、日本ではやっぱりその肯定のアクセントが結構まああると思うんですね。
1: まあ確かにそうですね。
0: 例えば Rain の方の雨っていうのと Candy の方の雨っていうのは若干そのアクセントによってこう区別するじゃないですか。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、まあこれは日本語の特徴なんですけども、一方でロシア語っていうのは強弱のアクセントっていうのを結構その強弱のアクセントなんですね。わかりますかね。
1: 強弱ですか、
0: はい、はい、日本語っていうのはその肯定のアクセントに対して、ロシア語の場合はこれは強弱のアクセントなんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、簡単に言うと強く長く発音する部分が一箇所間違えると意味が通じないんですよ。
1: あ、もう本当に暗号みたいですよね。
0: そうですね。だからその例えば、うん、日本語で言うと例えば、まあ、雨と雨というなんか感じたら、まあ、これは肯定なんですよ、
1: はい、
0: その肯定のアクセントだから、破格言うか低く言うかって感じのそのアクセントなんですけども、これ、お社内は強弱だからその雨みたいな感じで、だからそのなんだろうな、あをちっちゃく言って目をちっちゃく、だからその例えばそうですね、納豆ってまああの あじゃないですか。
1: ありますね。
0: ありますね。あれを納豆みたいな感じでちょっとなんかその弱く言う、ちょっとこれあの僕もうまく できないんですけども、
1: はい、
0: こういう概念が あるので、その強く長く発音する場所っていうのを間違えると全く別の意味になってしまう。
1: はあ、そうなんです
0: ね。だからその日本語みたいに何か何だろう、通じないどころか多分どういう意味なのかが多分解釈されなくなってしまうっていうね。
1: あ、もうどっちの意味なのか分からなくなっちゃうみたいな、
0: はいはい、とは言いながらも実は共通点もあるんですよね。
1: あ、共通点もあるんですか。
0: はい、それがまあ主語の省略というところなんですけども、
1: はい
0: はい、どちらの言語も文脈から判断できる場合は主語を頻繁に省略するというところなんですね、
1: はい、
0: 例えば日本語でも何だろうな、例えば私は今日昼食を食べましたっていうのもわざわざ私はって言わないじゃないですか。
1: 私はって言わないですね、
0: まあ、普段の会話とかでも昼食食べたとかね、まあ、あのお昼ご飯食べたじゃないですか。で それっていうのは誰っていうのは明確にこう分かってるかじゃないですか、やっぱり。
1: あ、まあまあ目の前にいる人だったら食べました、うん、みたいな言いますもんね。
0: だからその判断できる場合はこれまあ省略してっていうのはこれは、ロシア語も同じなんですよ。
1: はあ、なるほど、ロシアもあの省略をするんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: へえ、まあ、似てる部分もありますね。
0: そうですね、結構あるということでね、はい、ということで、ここまでですね、前回の復習とちょっと追加の補足情報をお伝えしてきました。それではここで一曲お送りします。ファンク・ザ・ピーナッツ、恋の罠仕掛けましょう。

0: お送りした曲はファンクザピーナッツで恋の罠仕掛けましょうでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法事項に入っていきます。
1: はい、文法事項ですね。
0: はいね、ちょっとね耳が痛いかもしれませんけどね
1: そうですね、
0: 文法ってやっぱりね、ややこしいこともいっぱいありますから、
1: まあまあまあまあ、ここでも日本人でもちょっとややこしいところはありますもんね。
0: まあ日本でもいっぱいありますけどね、はい、まあということで今回はちょっとね、そのロシア語のね、まあ、文法ちょっとね、まあ触れていくわけなんですけども、
1: はい、
0: 前回ちょっと私ね、はい、ロシア語で、まあ、そのバス停はどこですかっていう尋ねる、ね、この文を使って文法を紹介しますって言ったのでね、ちょっとその文をね紹介してから、まあ、その文法に解説していこうと思います。
1: はい、わかりました。はい、
0: まあね、その文なんですけども、グジェナホジッタアフトーブスナヤアフタノーフカというわけで、ちょっとねすごく言いにくいんですけども、
1: まあそうです、長いですね、はい、
0: まあ こちらがね、そのまあバス停はどこですかっていうふうなね、尋ねる文になるんですけども、
1: はい
0: はい、ですね、まず最初のグジェという
1: グジェですね、
0: グジェというです。こちらがですね、疑問の副詞になります。
1: 疑問の副詞ですか。
0: はい、まあ英語で言うと where ですに、まあ相当するんですけども、
1: あ、どこ、
0: はい、まあそのどこにとかどこでっていうのはね、まあこれはロシア語でその場所を尋ねる時のまあ最もまあ基本的なね、こう疑問詞になります。
1: あ、本当にレアなんですね。
0: はい、そしてですね、次のナホジッツァですね、
1: ナホジッツァですね、
0: ナホジッツァですね、
1: ナホジッツァ、
0: はい、
1: ツァですね、
0: はい、ピッザのツァですね、
1: ツァなんですね、
0: はい、こちらがですね動詞なんですよ。
1: 動詞、
0: はい、そのですね、まあその存在するとかあるとか位置しているっていうね、まあものになるんですけども、
1: はい
0: はい、こちらはですね、その3、まあ、いわゆる3単元3人称単数現在形 の場合のこれナホジッタってなんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、はい、まあ、こちらちょっとね、そのまあ丁寧な言い回しにちょっとなってるんですけども、はい、そして続いての、アフトーブスナヤということで、ね、はい、こちらがですね形容詞なんですね、
1: はい、アフトーヌスナヤが形容詞、
0: アフトーブスナヤですね、
1: アフトーブスヤナヤ、
0: ブスナヤですね、はい、はい、という感じなんですけども、こちらがですね形容詞でですね、これバスのとかバスに関するって意味を持ちます。はい
1: はい、
0: 持ってますね、持ってるんですけども、はい、こちらはですね、そのバスという

0: 名詞からですね、あの派生したこれ形容詞なんですけども、
1: はい
0: はい、このそのなんていうんですかね、後ろにある名詞ですね、アフタノーフカっていうこの単語がですね、女性名詞であるため、この形容詞自体も一致してその女性系の語尾に変化してるんですね。
1: なるほど、
0: はい、変化してるんですね。そして、今言ったね、このアフタノーフカという単語なんですけども、こちらが名詞の女性単数、主格形ということで、まあ、その停留所とか、まあ、駅とか停車って意味をね、これ示します。
1: はい
0: はい。で、実はこの単語も、単体だけでも実はこれ停留所って意味を持つんですけども、前にそのバスの意味を持つアフトーブスナヤというね、これを付け加えることによってバス停とね、こう限定することができるんですよね。
1: あ、なるほど。
0: はい。でもう一度言いますけども、このロシア語の順番っていうのは疑問詞動詞主語、まあ、あのさっき言っていたね、あの SVO、まあ、主語動詞みたいな感じに、ね、なってくるんですけども、ここでですね、ちょっとね、英語との、まあ、違いっていうのがありまして。
1: はい、違いですか。
0: はい、ロシア語ではですね、その現在時制の、まあ、いわゆる be 動詞ですね、is am、is are とかにね、そう相当する単語があるんですけども、
1: はい、
0: これを基本的には省略するんですけども、場所もはっきりとですね、まあ、例えばどこどこに位置しているとかね、そういったことを言いたいときは、まあ、今回のようにですね、まあ、そのナホジッツァみたいな感じで、なんていうんですかね、というその動詞を補うことがあるんですよ。
1: はい、
0: はい、という感じで、まあね、あのバス停のね、これ尋ねる文なんですけども、よりこうカジュアルに言いたい場合とかってやっぱりあるじゃないですか、覚えるの大変だしってね。
1: あ、まあまあそうですね。
0: で、その時はグジェアフトンブスナヤアフタノフカというとね、あのその最初のまあナホジッツァをね、ちょっとねこれ省いているんですけども、
1: はい、
0: まあ、これでもね通じますのでご安心ください。
1: はい、バス停はどこみたいな感じですか。
0: あ、そうですね、そんな感じで聞くことはできますので、
1: フランクに話して
0: る感じですね。そうですね、できますね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですね、ロシア語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。杉山清隆&オメガトライブで You Belong to Him。

0: 送りした曲は杉山清貴&オメガトライブで You Belong to Him でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということでここからはですね、まあね、そのなんていうんですかね、まあロシアって、はい、すごくこうなんですかね、こう面積も大きいじゃないですか。
2: 面積も大きいですよね。
0: ということでですね、ちょっとね、ここからはちょっとあのロシアにまつわるちょっと規格外のちょっとね、花々ちょっとしようかなと 思います。
2: 規格外ですか。
0: はい、
2: まあまあまあ、いわゆるロシアってそういう全てにおいてビッグな感じがします
0: ね。そうですね。まずはですね、まあ、数字と地理で、まあ、見る圧倒的な、まあ、スケールということなんですけども、
2: はい、スケールですね、はい、
0: まずですね、同じ国にもかかわらず11時間の時差があるんですよ。
2: ああ、そんなあるんですね。
0: やっぱりその東西に大きいので、その結局その何ですかね、だから例えば、ロシアの東部
2: が
0: 朝の7時だった場合、西の方ですね、だからモスクワ寄りの方、あっちの方は前日の夜の8時です。
2: 前日の夜の8時、
0: はいというふうに同じ国内なのにもう1日ぐらいあのずれてる感覚になっちゃうんですよね。
2: まあまあ、ほぼほぼ半日ですもんね。
0: ね、なんかね、まあさすがにね、なんか多分統一してるのかなと僕は勝手に思ってるんですけども、
2: あ、
0: でも11時間も差があるんだなと思いますよね。
2: まあそうですよね。
0: まあ、ただでもね、本当にでも考えてみたら、アジアの端からヨーロッパの方までね、ほとんどのだから上の方ってロシアじゃないですか。
2: まあまあ確かにそうですね。
0: まあそれはずれるなと思いますけどね。
2: あ、まあ面積も何でもできないですね、はいはい、そうです。
0: そうですね。そしてですね、次なんですけども、これちょっと僕びっくりしたんですけども、
2: はい、
0: 冥王星よりも広いんですよ。まあね、

0: 昔多分その中学校か高校かの、まあ、理科の授業で聞いたかもしれませんけども、
1: はい、
0: あの水金地下木ドッテン会で聞きませんでした？
1: 聞きましたよ。
0: あれだからその太陽系の話なんですけども、はい、まあ、昔はね水金地下木ドッテン会名まで入ったんですけども、
1: あ、まあ確かに
0: そう名前入ったんですけども、
1: はい、
0: でこの冥王星の表面積ですね、これがそのロシアの国土面積とほぼ同じか広いと言われてるんですよね。
1: 広い、まあなんとも、あ、まあ、すごいですね。
0: そう、もうここまで来るとなんか一つの国というかはなんか星っていう。
1: そうですね、もう星そのものじゃないのかなと思いますけどね。
0: 本当にそういう思えてきますよね。
1: はい。
0: そしてですね、世界最大の淡水の宝庫と言われているバイカル湖があります。
1: まあ、バイカル湖。
0: バイカル湖です。これシベリアにあるんですけども、
1: はい、
0: 世界で最も深いと言われてるんですね。
1: ああ、まあ深いですね。深いんですか。
0: はい。はい、これ舐めたか分かりますか？
1: 意外とこれ聞いたことちょっとあるかもしれないんですけど、
0: あるんですか？
1: 個人的に富士山よりとかそういうエベレストとかよりも深いってよく聞きますよね。
0: そんな深いですかね。
1: 深いんですよ。深くないんじゃないですか。
0: 実はこれ 1700m なんですよ、約。
1: あ、
0: だって湖ですよ。
1: あ、湖のこと、あ、湖でした。そう
0: そうそう、だって湖ですよ。
1: 海だったらあります、あると思います。
0: まあまあね、その深海でのがありますからね。
1: 深海もあります
0: から、ね、湖なんですよ。
1: まあ湖でしたね。ただ、ただ1000もあるんですか。
0: はい、1700m とか出ます。
1: わあ、もう僕らもう潜れませんね。
0: そしてかつ世界最古の湖だと言われています。
1: あ、本当に 最古なんですね。
0: そうなんですよ、というふうな感じですね。でやっぱりそのバイカル湖ってやっぱなんかその世界最古とかやっぱり結構ねやっぱめちゃくちゃ深いっていうイメージがあるからかですね、
1: はい、
0: どうやらバイカル湖にしか生息しないなんか生物もいるみたいですね。
1: あ、もういるっていうみたいなんですね。
0: そうです、そういうふうな、ね、お話もあるからなんですよ。
1: 推測みたいな感じではあるんです。
0: はいはい、そうなんですね。そしてですね、まあロシアといったらって僕はこれ思ったのがですね、まあシベリア鉄道ですよね。
1: あ、まあ鉄道ですか。
0: 世界最長の鉄道路線
1: そんななんですね。
0: モスクワからウラジオストクという、まあ、東部の方にあるところなんですけども、
1: はい、
0: ここまでが全長約9289km ですから、はい、9000km ですよ。
1: 9000km、 9000km
0: 想像できますか？ 9200km です。
1: 想像できない。2日3日ちゃんとかかると思うんですよね。
0: そのまでつかないんですよ実は。
1: え、そんなんでつかないんですか？
0: だって日本縦断っていうのが3000から3000キロぐらいなんですよ。
1: あ、
0: まあその出発地によってちょっと若干変わってくるんですけども、まあ、日本の場合は、はい、まあ縦断したとしても、まあ、3000から3500キロぐらい、
1: まあ、まあまあまあ
0: なんですね。で、まあ、これなんですけども、はい、まあ、っていうところで、まあそのね、3倍もあるシベリア鉄道なんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、各駅停車、いわゆるまあ普通電車ではなくてですね、はい、特急に乗っても全線乗り越すのに丸7日かかります。
1: あ、特急に乗ってもですか？あ、もう西から東までそういう普通列車もあるってことじゃないですね。
0: だからその特急って本来はむちゃくちゃ、まあ、なんていうかこう通過もして、まあ、いち早く着くというイメージじゃないですか。
1: まあ、そうですね、目的のところにもう一直線みたいな感じですもんね。
0: でそれを使っても7日かかるんですよ。だから7日ですから、何時間だ、7日ですよね。だから1時間24時間ですから、7日だから大体168時間になるんですかね
1: 168時間。
0: そうです、だからこれだけ乗ってやっと自分が住んでる国の端っこまで行けるんですよ。
1: なんか普通にゲーム2個ぐらい全クリできそうな感じですよね。
0: まあ、かもしれませんね、はい、というかもう下手したらなんか長い旅路になりそう。
1: もうそれだけでも、もう大きな壮大な物語の始まりに近いですよね。そうなんですよ。
0: だって日本で一番長い鉄道、まあ、路線、
1: はい、
0: あるっちゃあるんですけども、でもそれはまあ山陽本線なんですけども、これでさえ670キロなんですよ。
1: 670キロ。
0: そうで、この山陽本線っていうのが京都の京都駅から山口県の下関にある波多部というところまで、これが600キロなんですよ。673キロなんですよ。
1: はあ、まあそうですね。
0: つまりですよ、もうつまりですよ、
1: はい、
0: ロシアがどれだけ大きな国かっていうのがこれもよくわかるんですよ。
1: まあ兄弟ですよね。もうまあまあよく冥王星に 冥王星と同じ面積っていうのもちょっとうなずけるかなと思います。
0: まあまあまあそうですよね。まああの冥王星はね、まあ何でしたっけ、そこそこね、まあ小さい星って言われてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、それにね匹敵というかほぼ同じの大星っていうのですから、やっぱりこれはねびっくりしますよね。
1: そうですね、
0: はい、というわけでね、アンジュさん、ロシアのですね本当にもう規格外に大きいね、ことを感じていただきましたでしょうか。
1: あ、そうですね、もう規格外ですね。冥王星と同じっていうのもすごいね、
0: はい、まあ、だからですね簡単に言うと旅行に行く際にはね、あの北海道の感覚と同じで、あのなんだろうな、近いと思っちゃいけないっていうね。
1: あ、まあまあ近所かなと思ったら、
0: そうそうそうそう、
1: 余裕で10キロぐらいあるみたいな感じですもんね。
0: あの北海道とか行くとやっぱりね100キロ単位ですから移動はね。まあ、とそれと同じで、ひょっとしたらロシアなんかも移動がね1000キロとかありえるかもしれませんからね。
1: あ、そうですね、
0: もしねこう旅行に行かれる場合はね十分計画をね立ててみてください。
1: あ、そうです、一駅遅れたらもうダメみたいな可能性もありますもんね、まあまあ、
0: かもしれませんね、
1: はい、
0: はい、ということでですね、ここまで、ロシアのですね、圧倒的なこうスケールについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。春、 I'll be the one。

0: 送りした曲は春 I'll be the one でした。はい、ということで、ここからはですね、まあ、あの旅先で使えるロシア語のフレーズを紹介していきます。
1: はい、ロシア語のフレーズですね。
0: はい、まあ、旅行に行くとやっぱりね、あの現地の、まあ、言語でね話したいじゃないですか。
1: まあ話したいですよね。そこで、まあ、話して楽しみたいですよね。
0: そうそう、あの僕なんかもそうなんですけども、なんかやっぱりそのね、英語使いでとかなんかちょっとね、こうよくあるじゃないですか。なんかその自分がこう勉強中のなんか単語をね、ちょっとなんか、まあ、単語だったりこう言語ね、やっぱ使いたいと結構思うので、
1: はい、
0: はい、まあ、そういう感じでね、ちょっとね、あの現地で使いちょっと、まあ、フレーズを紹介していきます。
1: わかりました。
0: はい、というわけなんですけども、早速ですね、はい、ロシア語でですね、まあ、これはいくらですかと、まあ、値段をですね、まあ、尋ねる文になるんですけども、
1: はい、
0: これですね、スコーリコエータストーリーとって感じですね。
1: これはいくらかがスコーリコエータストーリーと、
0: はいです、
1: はい
0: はい、まあ、やっぱりね、通貨がやっぱ違うわけですから、
1: まあ、
0: はい、やっぱりそのね、価格ですとかね、やっぱその相場っていうのはやっぱりなかなか分からないですので、
1: 分からないですね、
0: まあ、やっぱり聞くときにこれは必要ですよね。
1: はい、そうですね、
0: はい、そしてですね、次の単語なんですけども、はい、パジャールスタ、
1: パジャールスタ、
0: パジャールスタです。これはですね、お願いしますとか、まあ、どうぞって言われるんですけども、
1: はい、
0: まあ、英語の please にですね、まあ、あの当たる万能な単語です。
1: あ、お願いします。
0: 例えば単語の後ろにこのハジャールスタをつけるだけで丁寧になります。
1: あ、もう本当に魔法の言葉
0: です、ね、まあそうですね、まあこれしとけば、まあ損はないかなって感じですよね。
1: 僕はで言うと大丈夫ですね、近い感じです
0: か、ね、まあそうですかねはい、はい、そうですね、とかですね、まああとはやっぱりね、やっぱ現地行くとね、まあその地元のね、まあカフェですとか、まあレストラン、まあ気になると思うんですけども、まあそういった時に使える単語はこちらです。はい、まあお会計お願いしますというね。
1: あ、お会計。
0: はい、こちらがですね、市長とパジャールスタ。
1: 市長とパジャールスタ。
0: いいえ、市長とパジャールスタ。
1: 市長とパジャールスタ。
0: はい。
1: なるほど。お願いします
0: は、ね、はい。さっきあれパジャルスターあったよねって思ったと思うんですけども、
1: はい
0: はい、要はその、市長とってのはこれお会計度を示したものですね。
1: ああ、まあまあまあまあ、
0: はい、をお願いしますと言ってるわけなんですよ。なので本当に単語の後ろにつけるだけなんですよ、このね。
1: めっちゃお得じゃないですか。
0: もうお得っていうか、まあまあまあまあね、あの知っといて損はないですからねって感じで。
1: ああ、まあそうですね、お願いしますですからね。
0: はい、って意味なんですね。なのでほと本当にあのいろんなところで使うんですね、このパジャルスタというのはね、パジャルスタというのはこれ単語、
1: はい、
0: なので本当に例えば、まあ、例えば何でしょう、タクシーとかで駅までお願いしますとかと、なんとか駅まで、まあ、例えば A ステーション、まあ、A という駅までお願いしますっていう時でも、まだ、まあ、例えばですよ、 A ダバグザーラパジャルスタって感じで、まあ、言えばですね、まあ、これ通じますから。
1: あ、まあまあ、
0: はい、まあ、これだけで A 駅まであのお願いしますって、まあ、そのタクシーの中でこれね、まあ、言うことができますし、まあ、そうするとね、はい、結構なんていうんですかね、なんだろう、こうね、かっこいいじゃないですか、やっぱり現地ですけどね。
1: そうですね、かっこよさがありますよね。
0: はい、というわけでね、まあこんな感じでね、結構ね、いろんなね、こう現地で使えるいろんなフレーズあるんですけども、まあ、またねちょっと気になった方はね、いろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、旅先で使える、ロシア語のフレーズについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ティマティ。

お送りした曲はティマティ、ロンリー、フィーチャリング、ララランドでした。

0: はい、ということでですね、まあ、2週続けてですね、まあ、ロシア語をね多くしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、三條さんいかがでした？
1: そうですね、僕としてやっぱり文あのロシア語の文法って難しいですよね。
0: まあそうですね、ちょっとねやっぱりこう難しい部分、やっぱこう日本語話してるとやっぱね難しい部分では結構あるんですけども、
1: はい、
0: まあ、ただですね、もう結局慣れなんですよ。
1: 慣れですかね。
0: もうこれ言っちゃ終わりですけどね
1: まあまあまあまあ、そういうロシア語のロシアに住まなくちゃいけないという状況下で話すってなったらすごい人間適応能力のおかげで、
0: まあそうですね、
1: まあ、話すようになるかもしれませんけど、
0: そうですね、まあ、うん、あれですね、今回のやっぱこの最大のポイントというのはやっぱりその名詞の核変態がいいかと、やっぱ性別なんですよね。
1: はい、
0: その結局やっぱりその名詞にこう性別があるっていうのは、まあまあいろんな国のこう言語にもやっぱりいっぱいあるわけなんですよ。
1: はい、
0: ただその中で中性名詞という概念があるというのは結構やっぱりこう目指しないと僕は思ってて、
1: あ、まあ、
0: だいたいそのこう名詞にこう性別がある言語っていうのはだいたい女性名詞か男性名詞の2つなんですよ。
1: そうですね、
0: で中性って概念が一切ないんですよ。
1: そうですよ、中性って何なんでしょうね。
0: ただ今回の場合はそのロシアの場合は中性という概念もあるので、
1: はい、
0: ちょっとねこうあの人ならなくちょっと、まあ、難しいですし、そしてまあ決定的なあの違いはやっぱね、その名詞の語尾っていうのを6パターンにね変化させてこう役割を示している、その助詞という概念がやっぱ、ないっていうか関係ですね。
1: まあまあまあ、
0: はい、まあ、そこはちょっとねやっぱ難しいかなと思いますし、やっぱ覚えることがやっぱりね多いですからね。
1: まあ多いですね。
0: はい、さあ三條さん覚えてますか、そのロシア語の名詞の語尾のパターン。
1: パターン、
0: はい、6パターン、
1: 6パターン、死刑でしたっけ、
0: なんとか書くって意味、あの全部つけますね、
1: 四角四角、うん、全角
0: なんか
1: 全角になんか、
0: ね、主角、正角、余角、対角、増角、全地角、この6つです。
1: 全地角ですね、
0: はい、いっぱいありますけど、はい、まあね、これらもねやっぱりこうやってこう使い分けていくとですね、はい、まあ割と慣れるかもしれませんので、まあ、日本語をねそのなんかあの手に羽をとかね、そういったこうあの女子と多分関係するので、まあ、そこはねお互い様ということで
1: まあそうですよね、はい、いろいろね、
0: まあロシア語をね、まあ、使う機会があったらですね、ちょっとこの辺のこともね思い出してみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三條優心でした。
0: 次回はどんな言語に出会えるでしょうか。引き続き FMMA の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。1995年平成7年リリースのフライングキッズ9枚目のアルバムホームタウンからお送りします。同じ年にリリースされた12枚目のシングルです。シャンプーの CM ソングにもなっていました。フライングキッズ戸惑いの時を超えて。

フライングキッズ戸惑いの時を超えてお送りしました。2012年平成24年にリリースしたミーシャ26枚目のシングル恋は終わらないずっとのアコースティックバージョンをお送りします。テレビドラマ初恋の挿入歌にもなっていました。ミーシャ恋は終わらないずっとアコースティックバージョン。

者、恋は終わらないずっとアコースティックバージョンをお送りしました。中森明菜が様々なアーティストの曲をカバーしたアルバム、1960年代から1970年代の昭和のムード歌謡をカバーしたムード歌謡歌姫昭和名曲集からお送りします。私が大好きな夏木マリの曲のカバーです。2009年平成21年リリース、中森明菜、絹の靴下。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、ある場所で不意に新しいコーナーが出来上がるんです。今回は謎解き。学生の皆さんは勉強で頭をフル回転させているかと思いますが、謎解きに関してはまた違った思考回路を使っているのではないかと思うんですよね。なので別の角度から脳にいい刺激があるんではないかと思います。ぜひ新しいコーナーを探して謎解きにチャレンジしてみてください。

島野桃江黄昏マイラブをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたストラトダンサーズの曲をお送りします。ストラトダンサーズは漫画家中川勇と月刊漫画雑誌編集部編集者によるロックバンドです。今からお送りするビレッジヴァンガードのテーマには、コーラスに江口久志、吉田戦車、大日向剛、小林仁子、小野夏目といった豪華な漫画家の皆さんが参加しています。ストラトダンサーズ、ビレッジヴァンガードのテーマ

0: つもお世話になってます。
1: ストラトダンサーズビレッジヴァンガードのテーマをお送りしました。2013年平成25年にリリースしたさよならポニーテールのセカンドフルアルバム青春ファンタジアからお送りします。さよならポニーテール、君になりたい。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1006位の曲、アルグリーン Let's Stay Together お送りします。アルグリーンの代表曲の一つです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、一部をご紹介しますと、1983年ですから、リリースからほぼ一周回ったくらいにはティナ・ターナーが、さらに回って1994年ロバータ・フラック、もう一周回ります。2011年にはリンダ・カーターがカバーしています。一周回って海外編、1971年11月リリース、アルグリーン Let's Stay Together。

ティー PMC 一周回って歌発見。暑くなってきて我が家では麦茶が登場しています。今まではティーバッグで作っていたんですけれども、遅ればせながら我が家でも濃縮麦茶タイプの缶茶を使っています。2リットルぐらいのお水に薄めて作るものなんですよね。麦茶作りって面倒ですよね。この割って飲むタイプの濃縮系のお茶、本当に便利だなと思って、今まではティーバッグで煮出したとしてもそこから冷やさなきゃいけないし、水出しだと時間がかかるし、あー麦茶が切れた、ストックない、すぐに飲めないみたいな現象がありましたけれども、この濃縮タイプの麦茶だったらすぐに作ることができるから本当に便利ですよね。濃縮系だったら家族の誰もが作ってくれそうな気がします。昔我が家であったんですけど、ティーバッグタイプでの麦茶だと切れかかったらそれを発見した人が作るっていうシステムだったんですが、発見しちゃって飲み切ったら作らなくちゃいけないじゃないですか。面倒ですよね。となったらもう本当にコップ一杯あるかないかくらいずっと残ってるんですよ。誰もが作りたくないから。そんなことも解消されそうです。本当に便利な時代ですよね。さて後半にお送りする最初の曲は2014年平成26年にリリースしたシギージュニアのナンバーです。シギージュニア Listen to the Music DJ ワイルドパーティーリミックス。

シニー・ジュニア、リスン・トゥ・ザ・ミュージック DJ ワイルド・パーティー・リミックスお送りしました。1970年昭和45年にリリースした柴崎由里の懐かしいナンバーです。柴崎由里、みなしごハッチ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした 3LDK のナンバーをお送りします。お笑いコンビキャインの天野博之と宇戸鈴木、そして谷口聡一とのユニットでした。 3LDK 怒るかな。

3LDK 怒るかなお送りしました。ラストは岩崎宏美のナンバーです。1976年昭和51年にリリースした5枚目のシングルです。岩崎宏美、未来。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 球部
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。今年は5月途中くらいからですかね、なんかちょっと暑くて参った参ったっていう感じなんですが、6月の季節を楽しんでおられますでしょうか。6月は実はホタルの季節ですので、今日はホタルのお話をしておこうと思います。某アニメが夏のお盆の頃のようなイメージですが、実はホタルには源氏ボタルと平家ボタルがいて、源氏ボタルは6月ぐらいからもう始まっております。早速ですが、石川県のホタルの鑑賞のご案内をさせていただきます。石川県白鳥路ホタル鑑賞の夕べ、6月7日8日12日から14日ということで、もう終わってしまったんですが、金沢市金沢城外外堀公園の白鳥路でやっておりました。それから、今週ですね、湯涌温泉ホタルナイトで6月20日土曜日、湯涌温泉の玉泉湖畔でやっております。それから、金沢城兼六園四季物語ホタル鑑賞会、6月26日金曜日から27日土曜日、7月3日から4日土曜日ということで、兼六園でもやっています。さらに私の個人的な情報で聞いている観光スポットというより、本当にホタルを育てるために無農薬で田んぼを作っている方々がおられます。こちらはホタルを生きられるホタルが生きられる環境を残したいと言ったらいいのかな、ホタルのためのホタルの共存のためにやっているものです。本当に石川県民にとってとっても大切な場所だと思うので、こっそり紹介したいと思います。一つ目は JA 白山ホタル観察会開催している白山市渡津町のホタルの里というところですね。二つ目は一里のホテルロアンのホタル鑑賞ツアーなどがあります。なかなか公共交通機関でも行きにくいですし、 CM とかでも流れるわけではないので、またもしかしたらホタルがいないかもしれない、すごい見えにくいかもしれない、案内する人もいないかもしれない、足元がぬかるんでるかもしれないみたいなこともあるかもしれません。これらのホタルは前の年にホタルが交尾して、ホタルが飛んでホタルが交尾して産卵して、冬を越えて春から夏にかけて幼虫になってホタルになるっていう、本当に自然の中で自然と戦っている自然のホタルです。だから例えば米を収穫するために、本来であればいろんな害虫がいるので除草剤や消毒をまくのが普通なんですけども、これらの田んぼではまきません。お米を作るためではなく、ホタルのために無農薬で田んぼを作っています。まあもう採算合わないんですけど、ホタルのために無農薬で作るっていうことをやってます。彼らの主張としては、全ての田んぼは無農薬でやってはいけないっていうくらい

なんですけども、地球に生きる生物のために無農薬でやっていきたいっていう活動をしておられる人たちです。本当心から応援したい活動です。というわけで、まず1曲目の曲を聴いていきたいと思います。ボーカロイドの曲です。一緒に聴いてみましょう。ナブナ、夜明けと蛍。

ナブナ、夜明けとホタルでした。この曲は2015年にナブナさんが作った曲で、私はこの曲は知らなかったんですが、大学院のミキサーの山田くんは中学生の頃 YouTube で聞いて知っているとのことでした。当時はボーカロイドが初期より発達してかなり自然になっています。この頃はまだ AI が出ていない時代で、手作業で調整して丁寧に作られているセンスの塊のボーカロイドでした。さて、ホタルといえばまた一つホタルイカも忘れてはいけないです。もうそろそろ旬も終わりに近づいてますが、ホタルイカ、私はゴールデンウィークにホタルイカのミュージアムに行ってきたのですごい良かったので、その時のお話をしたいと思います。ホタルイカミュージアムは富山県滑川市にあります。北陸鉄道石川線で電車に乗って IR 石川鉄道に乗り換え、そして愛の風富山に乗って、2時間くらいで行けます。新幹線でも行けるんですが、途中の乗り換えの時間もありますし高いので、ゆっくり石川富山の田んぼの風景を見るのも幸せなので、ぜひ各駅停車でゆっくり行かれることをおすすめします。そして滑川駅について歩いて8分ということで、10分以下で行けるのでとても便利です。実はゴールデンウィーク中に行けたので、当時はホタルイカが光るショーをやっていました。今年は5月26日までということで、もうホタルが富山湾に上がらなくなってしまうんですね。もういろんなお魚や生物がいるっていうのは当然のことではなくて、本当に多くの自然の営みが関係していて、季節によって見られたり、年によって豊漁だったり、早く現れたり、早くもういなくなってしまったりみたいなことがあります。で、その時ゴールデンウィークに行った時はホタルイカが旬で、ホタルイカミュージアムのレストランでホタルイカ丼を食べました。それから帰りに滑川のスーパーで生のホタルイカを買って食べることができました。本当にラッキーで、本当に、幸せっていう感じで、本当に楽しかったです。それでは次の曲に行ってみたいと思います。井上陽水、ホタルの光、ユナイテッドカバーからお送りいたします。

井上陽水、蛍の光、ユナイテッドカバーでお送りしました。この蛍の光、知っている曲でしたよね。でも井上陽水さんの歌声、アレンジ、本当素敵でしたね。蛍が飛んでる幻想的な雰囲気に感じました。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、ホタルイカミュージアムには深海に潜る体験ができる VR システムがある。ホタルイカミュージアムには行ったことがありますか？ホタルイカが好きな人、もうね、北陸に住んでる人、それから VR に興味がある人はぜひとも行ってみてほしいです。ここで展示されている作品の一つに VR ゴーグル、それから歩きをセンシングするデバイスが体験できます。私こういうの初めてやりました。万博行きまくってても装着に時間がかかるので、これは 初体験でした。うちの研究室の学生さんも去年この装置が欲しいって、この歩ける装置が欲しいって言ってたんですけど、100万円ぐらいするので、私たちは簡易的な7万円ぐらいの加速度センサーを用いて研究をしているんですが、この装置使えます。この装置を使って海の中を歩き回るっていう体験ができます。例えばテレビゲームだと画面だけを見るんですが、 VR とこの装置を使うと腰は固定されてるんですが、円柱に沿って360度あちこちの方向に歩き回ることができます。で、手を動かすと VR ゴーグルで自分の手が見えるんですが、その手が動いていて、そこに見えて海の中のゴミ拾いのお手伝いをしたり、それからホタルイカを追いかけていくと本当海の中にいるような体験ができます。で、ホタルイカってご存知の通り 3,4 センチぐらいで小さいじゃないですか。で、その手で持つこともできるんですが、モードが変わるとホタルイカに、自分自身がホタルイカに変装してめっちゃちっちゃくなって、ホタルイカとの気持ちになってホタルイカを見ることができるっていう、すごくないですか。これ絶対に普通の生活では体験できないと思います。ホタルイカが自分の大きさ、自分がホタルイカの大きさになって、その大群に遭遇してホタルイカの気持ちになれるという、本当にすごい作品だなと思いました。ちなみにこの作品は XR クリエイティブアワード2023個人部門最優秀賞受賞された石村拓也さんの作品です。富山県出身の石村拓也さんの作品になります。ぜひ見に行ってきていただけたらいいなと思います。それでは最後に蛍に関してこの名曲を一緒に聴きましょう。鬼塚千尋、蛍。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日はホタルに関して、地上のホタルと海の中に住むホタルイカについてお送りしました。全然違うじゃんって思うかもしれませんが、両方ともバイオルミネセンス、生物発光という化学反応を利用しています。仕組みは似ているのですが、化学物質自体の構造はちょっとだけ違っていて、進化の仕方も全く別のものですが、類似した反応が起きるっていうのは本当に面白いなと思います。今年の夏もぜひ自然に多く触れてみてはいかがでしょうか。自然に多く触れることにより、自然科学はもちろん生物の進化、コンピューターによる再現など、どんどん興味が広がっていくんじゃないかなと思います。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回はそうですね、それでは、時間の話を、私のお気に入りの音楽とともにお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで時間の話なんですけども、別にそのなんだサイエンスな話をするわけではなく、あくまで日常のその時間の感覚ですとか、そういう話を主にしたいと思います。まあいきなり突然何の話だと思われたかもしれませんが、そうですね、私最近ちょっとふと思ったことがありまして、本当にどうでもいい疑問なんですけども、そういえば私その24時間の表現、その午後の5時は17時ですとか17時ですとか、まあ午後の7時は19時ですとか、そういう表現ってそういえばいつ頃覚えて、いつからこう当たり前に使うようになったんだろうっていうふうに思いまして、私の記憶が正しければ、おそらく小学生の頃は例えば午後の5時は多分午後5時って書いてたと思うんですよね。なんでいつからこう例えば午後の5時からこれがあるよっていうふうに聞いた時、メモで17.00って書くようになったのかっていう、もう本当に小さいこと、小さい疑問を感じまして、でそこから、まあ、その何だろう、時間ですとか小学生の頃の小学校の頃の思い出にちょっと浸ったりしてたんですけども、はい、そうですね、という感じで今回30分間時間に関する話で話をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本麻綾で逆光でした。はい、ということで、ここからは時間の話をしていくんですけども、まずそもそも時計が読めるようになったのって皆さんいつ頃か覚えてますか？私は、もちろん覚えていないんですけども、私あの時計とその小学生の 小学校低学年の頃、時間とその左右右左を覚えることがすごく苦手だったなっていうことをすごく覚えてまして、実際そのなんだろう、右手左手をしっかりその意識しなくても右左がそのなんだろう分かるようになったのは、多分小学校 3、4年生くらいだったと思うんですよ。多分結構遅いと思います。でですね、なんとなく時計の見方にすごく苦戦していたなという記憶がありまして、その小学校1年生、おそらく2年生もの頃も多分苦戦してたと思います。で、そのなんだろう、私その幼少期の記憶が割とはっきりあるって言いながら、忘れてるってさっき言ったんですけども、一部その変なところを覚えてる節がありまして、例えばその最初幼い頃、時計に対する印象、なんだろう、時間に関するその印象みたいなのもなんとなく覚えてまして、それが何なのかって話なんですけども、すごく当たり前の話をするんですけど、あの例えば朝10時に起きたら、って遅すぎますね、例えば朝7時に起きるとします。そしたらそれって7時じゃないですか、7じゃないですか。で、確か10時のおやつがあった気がするんですけど、例えば10時のおやつを食べるとします。そのおやつ食べてる時間って10じゃないですか。わかるんですよ、7から10になったな、数字が増えたなっていうことがわかるじゃないですか。で、お昼を超えると突然1時になるじゃないですか。今まで7、8、9、10、11ってこう上がっていってたのに、突然なんで1とか2とか3の数字に戻っていくのかなっていうことが理解できなくて、それで、でも時計を見ると確かにお昼を超えると、あの針はちゃんと1だとか2のところにいるじゃないですか。なんでお昼を超えたら数字が小さくなるのかなっていうのが分からなくて、そのなんだろう、1日のこの今でこそ24時間のあの時間感覚っていうんですか、あるんで、今でこそこうなんだろう、12時の次13時14時15時っていう風になってて、ただその午後のその数字はそれ引く12をする、だから13引く12で1時、14引く12で2時、15引く12で3時っていう風に、今でこそ分かってるんですけど、当時1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12の次に 1,2,3,4,5 ってなっていく意味が分からなくて、そうですね、なんで24時間のこの表現っていうのは、私結構早く、多分割と周りに比べて早い段階からあの覚えてこうの理解して飲み込めてた方だと思うんですけど、そう、っていうこともその時間に対するそのなんだろう理解が幼い頃結構甘いままでいたせいなのかわからないんですけど、私時計を見た時に時計のそのなんだろう時間っていうのがうまく理解できてなくてですね、もちろん見たらわかるんですよ、パッて時計見て単身と調子見て、あ、今2時半だなとかってわかるんですけど、なんだろう、例えば時計をパッて見るじゃないですか。で、例えばその次予定があるのがなんか何時何分だったら今から何分後だよねっていうのが、一回頭の中で数字として、その24時間表記の数字として頭の中に書き出さないと、その時計の針を頭の中でぐるぐるして計算するみたいなことができないんですよね。ちょっと何を言っているかは分からなかったかもしれないんですけど、つまり簡潔に言うと、時計を見ながらその時間差を計算することができないんですよね。そう、できないというよりも計算に結構時間がかかっちゃう。そうなので、結構ちょっと私その時間に対して今でもその苦手意識みたいなのがあるんですけども、
もしかするとその幼い頃のそれが関わってたりするのかなっていうふうに感じてました。はい、ということで、ここまで私のその時間に対する認識感覚のお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。財津和夫で切手のない贈り物。

0: お送りした曲は財津和夫で切手のない贈り物でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで私の幼少期のその時間ですとか、まあ、時計に対するその認識に関するお話をしてきました。はい、ということで、ここからは、まあ、それの弊害などに、などのお話をしていこうと思います。まずですね、その時間差の、まあ、その計算っていうのは24時間表記で、まあ、克服しましたと。ただですね、それでもやっぱりちょっとなんか苦手意識が少し残っているらしくて、単純にその私の計算能力がすこぶるひどいのか、それともその私が小学校の低学年の頃にあった、まあ、こういうその時間に対するその苦手意識ゆえなのかはわからないんですけど、例えばその朝結構その目覚まし時よりも早く起きてしまう、まあいいことなんですけども、早く起きるっていうことがたまにあるんですよね。その私大体目覚まし時計なんか7時前後に設定しているんですけど、たまに5時ですとか、だから早すぎる時ですと4時半とか4時に起きてしまうこともありまして、でそうするとまあ寝られるじゃないですか。まあその早くに起きて勉強するのがまあ一番偉いのかもしれないんですけども、まあ本当の起床時間まで時間がたっぷりあると、まあ、もう一度寝たくなるんですよ。でそんな時、まあ、あとどれくらいの時間寝られるのかっていうのを、まあ、すぐさま計算しますよね。まあ、例えばこれが6時50分とかですと、もう一回眠りについてこれでぐっすり寝ちゃうと、もしかすると寝坊するかもしれませんし、まあ、なのでその残り時間が少なければもうちょっと早めに起きて身支度しようって考えられますけど、これがあと1時間とか2時間とかあれば、まあゆっくりまたもう一回そのぐっすり寝ても大丈夫だなっていうふうに考えたりするんですけども、この時間がすごく微妙な時、特に何分のそのなんだろう、下2桁って言っていいのかな、その何分の値がその微妙な数字、20分とか40分ではなくて、なんか27分ですとか54分、あ54分はまあ大丈夫か、43分とかですと、たまにこれ、まあ、その寝ぼけているせいもあるとは思うんですけども、変な計算をしてしまうことがありまして、例えば、まあ、4時43分に目が覚めたとします。で、まあ、本当に起きたいのは7時ですってなると、まあ、7時引く4時43分じゃあ答えは、まあ、2時間17分ですね。まあ、今2時間27分って言いかけたのも多分私のこの時間への苦手意識ゆえなのかもしれないんですけども、まあ、そういうことにさせてください。で、まあ、2時間17分あると、まあ、こういった計算をすぐさま

その場で行うっていうのが割と苦手なんですよね。なのでその急いでいる時、あ、いや急いでない時もそうかな、例えば家出るまでに4時間

決めるとします。で、まあ多分順番的にはフリータイムの3時間が最初で、次に1時間ご飯で、最後に30分身支度、もしくは1時間ご飯、3時間フリータイムで30分身支度っていう風になると思うんですけども、この3時間のフリータイムっていうのが私にとってかなりの天敵でして、例えば、まあ、最初1時間ご飯、3時間フリータイム、30分身支度とします。で、まあ、ご飯食べる分には大丈夫なんですよ。何時から始まって何時までには食べ終わっているはずっていう目安が頭の中にあるので、まあ、食べ終わって、あ、割と早く食べ終わったなとかって思いながら時計見ます。で、でその次3時間、まあご飯は1時間より早く食べ終わると思うので、まあ多分3時間20分とか3時間半ほど多分時間がある状態だと思うんですけども、でその時間、まあ課題をするにしても、まあそうですね、好きなゲームをするにしても、残り何分かっていうのがここで分からなくなるんですよね。でどういうことかと言いますと、時計を見て、その時計を見る時間を設けると、あの計算ができるんですよ。まあどういうことなのか、そうですね、今何時なのかっていうのをただ確認するだけではなくって、今何時だな、じゃあ残りあと何分だな、何十分だな、何時間だなっていうふうに、そうしっかり計算する時間を取れば大丈夫なんですけども、パッと時計を見て、あ、今何時何分か、じゃああとどれくらいだなと思ってパッて今しているその作業に戻ると、そうですね、40-60% くらいの確率で計算ミスをしています。しかもだいたい30分から1時間の誤差が生まれてます。はい、これで私遅刻を仕掛ける、その午前中授業がなかったのに午後の授業に危うく遅刻仕掛けるですとか、反対に午後の授業、午後しか授業ないなくて、でその午後の授業っていうのがですね、金沢工業大学では午後の一番最初の授業が3限目なんですけども、3限目の開始が1時15分なんですよね。なんですけど、5月かな、5月ですね、5月に私1時15分開始なのに、なぜか12時10分くらいに教室に着いてしまったことがありまして、着いた瞬間に、あ、あと1時間以上あるじゃんっていうことに気づいてしまったことがあったんですよね。という感じでですね、まあそれはそのなんだろう、例えば30分ごとにアラームを鳴らすですとか、まあそれでできるだけ回避するようにはしてるんですけども、いまだにそういうちょっと、まあ、やらかしが起きてしまうことがあります。そうですね、まあ大学を卒業するまでの間にはもう少し時間管理がうまくなっておきたいですね。はい、ここまで、私の時間管理に対するその苦手意識のお話をお送りしてきました。ここで一曲お送りします。水木一郎で俺はグレートマジンガー。

お送りした曲は水木一郎で俺はグレートマジンガーでした。はい、ここまで、30分私の時間管理の苦手意識に関するお話をお送りしてきました。そうですね、まあ未だにその時間、まあ、特にその時間差を計算することが苦手という話はしたんですけども、大学1年生、まあ、その大学に入学した頃に比べると、まあ、かなり良くなってきている方だと思うんですよね。成長曲線で言うとすごく素晴らしい成長を遂げているんですけども、まあ、スタート地点がスタート地点なだけに、まあ、未だにそのまだ苦手な部分が残っているというような感じですね。はい、ということでここまで30分間私の時間に関する話をお送りしてきました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

家です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

悲しい出来事がありました。傘が取られました。先日ですね、ちょっとお仕事で行った現場でですね、まあ、取られたというか取り違えられまして、まあ、いつもですね透明なコンビニ傘を使っているものですから、まあ間違えられても不思議ではないよなっていうので、ただまあこれまではですね、なんとか間違われることなく使っていたので、ちょっとショックですね。何せこの雨の多い時期、弁当を忘れても傘忘れるなというこの地で傘を取り違えられたというのは、なかなかにちょっと生活に影響がありますよね。でコンビニ傘を再び買いました。またコンビニ傘か、また取り違えられるぞっていうのを思いながらも、コンビニ傘を買ったんですが、お値段上がってますね。やっぱりね、こういったところでも物価高なんかを感じました。まあいい加減ですね、取り違えられないような対策も取りたいなと思います。テプラーかなんかでね、お前のじゃないっていうシールを貼ってるっていうのを SNS なんかで見かけるんですけれども、何かそういった対策を取りたいなと思っております。リスナーさんもですね、傘の取り違え、そして傘を忘れるっていうのをお気をつけいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、2人組音楽ユニットネイビー&アイボリーの5枚目アルバム、くるっと一回りネイビー&アイボリーオールタイムベストからお送りします。2012年、平成24年、ネイビー&アイボリー、明日君に会えるから。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中心に据えています。1年次のプロジェクトデザイン1では、学生はキャンパス内の身の回りの課題に取り組み、問題発見から解決までの一連のプロセスを実践的に学びます。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、その経験をもとにより社会性の高い課題に挑戦します。これまで主に金沢市や野々市市から提供された行政テーマに取り組んできましたが、昨年度は初めて生命応用バイオ学科が白座株式会社と

連携し、企業課題を対象としたプロジェクトを実施しました。学生は企業の担当者と直接対話しながら、中間報告や企画提案、実証実験を行い、公開形式の提案報告会で成果を発表しました。この取り組みを契機に、2026年度は企業連携をさらに拡大、白座株式会社および株式会社スパーテルの協力のもと、計6学科で企業テーマに挑戦しています。各学科の学生は企業担当者による特別講義や質疑応答を通じて課題理解を深め、プロジェクト活動をスタートさせました。生命応用バイオ学科では、白座株式会社と金箔の魅力発信、白座様への提案をテーマに通年で取り組みます。情報工学科知能情報システム学科では、株式会社スパーテルとテマリフィットネス利用者の自宅での活動量の把握をテーマに、こちらも通年で取り組んでいきます。そしてロボティクス学科では、株式会社スパーテルとトレーニングを楽しくする実用的アイテムの開発をテーマに、プロジェクト活動を行っています。これまでも番組の中でプロジェクトデザインについてご紹介したことがありますが、学生たちのさまざまなアイデアが光るプロジェクトデザイン教育、ぜひ今後も学生たちの取り組み、活躍にご期待ください。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の6月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた長渕剛の16枚目のシングル曲で、10代の頃の挫折や苦悩でうっせきした感情を歌い上げた作品です。この曲は長渕本人も出演したテレビドラマ親子ジグザグの主題歌に起用されました。お送りするのは長渕剛、ろくなもんじゃねえ。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは長渕剛、ろくなもんじゃねえでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドブレイカーズの14作目シングルラスティーハーツからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ブレイカーズ、チャレンジャーズ。

お送りしたのはブレイカーズチャレンジャーズでした。次にお送りするのはガーネット・クロウの10枚目オリジナルアルバムテルミナスに収録された楽曲です。2013年平成25年、ガーネット・クロウ PS ガール。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
5: Please check it out.

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC

PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は、キッスのアルバム、地獄の全貌、その1をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はKISSのアルバム地獄の全貌その1をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

ATPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
7: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

幸せのステップ 1,2,3。 人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3。 ひふみさちこがお送りします。

後悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険、就活相談は

0: 野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。お口と体の健康を守る治療と予防、これって本当に大事ですよね。口から食べる幸せがずっとずっと長く続くって嬉しいですよね。今日もスタジオにゲストをお迎えしています。谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんです。先週と引き続き今週もまたよろしくお願いいたします。
2: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。先週もねお聞きしたんですけど、はいはい、もう一度簡単ですけどプロフィールとそのストーリーを簡単にもう一度お願いできますか。
2: はい、私は歯科衛生士という職種でございます。大阪歯科衛生士専門学校を2002年に卒業して、大阪にいたんですけれども、主人がこちらの石川県で開業するってことになりまして、2016年に白山市に来させていただいて、歯科院を開業主人がして私が歯科衛生士をしています。今は、お腹の中にいるベビーちゃん、もちろん0歳児から、今は104歳まで患者様を見せていただいているあのクリニックになっております。
1: 104歳、
2: 素晴らしいですよね。
1: 素晴らしいです、はい、0歳、
2: 0歳
1: でも歯医者さん、いるんですか。
2: そうですね、お母さんのおっぱいを飲んだりするその姿勢などとかにも、関係してくるので、もちろんお腹にいる時にどういう食生活をお母さんがすればいいとか、どういうふうにお腹のベビーちゃんにこういうふうに抱っこしたらいいよとか、子供が離乳食始まったらこういうふうな姿勢がいいよとかっていうのも指導させていただいております。
1: あ、歯医者さんってそういう指導もいただける。
2: もちろんです。そうなんです。
1: あ、そういえば、はい、ね、谷さんの方は、はい、いろんな資格を持った方がいらっしゃるんですね、スタッフ
2: そうなんです、ね、うちのスタッフはちょっと結構特殊でですね、もちろん院長、歯科医師でありますが、歯科医師でいながら鍼灸、針と灸の資格も持ってるんですね、はい、そうなんです。勉強が大好き、はい、学校ですね、歯科医 の勉強をしながら、臨床のところから、夜に夜間部に行って鍼灸の資格も取りました。で、私がいまして、私も歯科衛生士もしてるんですけれども、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士でもあります。もう一人歯科衛生士もいますが、日本摂食嚥下リハビリテーション学会のこの子も認定士を去年かな取ってくれました。で、もう一人は、保育士さんがいます。はい、はい、この保育士さんももともと何も資格を持ってなかったんですけども、働きながら子育てを、うちで子供を産み育休も産休も
1: それも素晴らしいですよね。
2: そうですね、はい、取ってですね、うん、はい、で保育士私取りますねって言って取ってくれて、皆さんが治療してる間のお母さんとかの、間に子供さんを預からせていただいてます。あとは、栄養士ですね、栄養士さん、あとは、非常勤ですが、言語聴覚士さん、そして、矯正医の、専門医の先生が来てます。専門医というか指導医ですね、専門医作る先生なのでちょっと特殊であります。あとはもう一人助手として看護師も、はい、働いております。
1: もう谷さんに言ったら心配ないね、安心ですよ何でも相談できるってところですよね
2: ありがとうございます、はい、この摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士って、うん、はい、歯科衛生士だけじゃなくて医師もみんなも取れる資格なんですね、はい、で石川県ではちょうど4人、歯科の業界では摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士がおります。そのうち歯科衛生士は2人、歯科医師は2人持ってるんですけども、そのうちの歯科衛生士2人しかいないってことは、谷歯科クリニックにこの摂食嚥下リハビリテーション学会の歯科衛生士の2人がいるってことで、はい、させていただいております。
1: そうですよね、
2: は
1: い、それでですね、はい、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、はい、ということなんですが、はい、この摂食嚥下ってこれってどういう風なんですか。またこの資格をどういう風にきっかけを取ろうと思ったんですかね。
2: はい、うん、ありがとうございます。これはですね、私2011年3月11日にあった東日本大震災の、うん、 ところの、はい、被災地の支援で歯科衛生士が必要

0: よっていうことでですね、友人から聞いて、はい、体がちょっともうすぐに行くっていう風になって、うん、困ってる人が行くんだったら行くっていう風になって支援に入ったんですけれども、はい、かろうじて大きな震災を免れた総合病院や介護施設などを人手が足りないっていうところにケアも行き渡ってなかったので、全国から集まった医師や看護師、管理栄養士などとみんなでチームを編成して口腔ケア、接触嚥下っていう指導を行ったんですけれども、やっぱり歯科衛生士イコール口しか見れないっていうイメージにやっぱりなってしまったんですよね、はいはい、で私 のお師匠さんがいるんですけども、そのお師匠さんがですね、口だけ見れる歯科衛生士の時代はもう終わっているから、もっと何かできることがないとダメよっていうことでですね言われました。当時私の歯科衛生士としてのキャリアは約10年で、もう結構何でもできるっていうふうにちょっと勘違いしちゃったところもあったと思うんですけれどもね。ど、はい、何もできない自分に打ちのめされまして、医療チームの一員として口腔だけでなく全身の管理もしないといけないっていう状態になりました。物資ももちろん限られていて、余震もすごくって、初日は入ったのはいいけれども怖くて泣いたことを覚えています。でやっぱり何もできない私がいる、もうみんなの迷惑になるんじゃないかって思った時、お師匠さんがね、今からできるようになればいいからまた一緒に来ようって言ってもらったので、これは勉強しないとっていうふうに思いました。
1: お師匠さんはどういう先生でしたっけ、
0: はい、この方は、はい、もう接触嚥下リハビリテーションの何だったら神っていうぐらいに、はい、はい、すごい方で、うん、NPO 法人口から食べる幸せを守る会っていう会を、はい、立ち上げた方になるんですけれども、はい、はい、でその、まあ、再びですね、もう一回頑張ろうっていうふうに思って歯石を取って歯磨きのやり方だけを教えるっていう歯科衛生士はもう卒業だと、で今までの仕事感から大きくやっぱり、はい、変化させてもらって、うん、で目の前の人をやっぱり良くするケアがしたいというふうに思いまして勉強させていただきました。急性期って言われるですね、病院 の研修もかなり行かせていただきましたし、はい、はい、施設なども経てで現在に至ります、うん、はい。接触嚥下ってすごく難しくって、もちろん小児もいますし、うん、もちろん104歳もいるっていうふうにもなります。
1: そういうふうな症状というのは自分でも分かったり、はい、家族でも分かるものなんですか。
0: まあ、ざっくり接触嚥下っていうふうに言われますと、やっぱり飲み込む力や、うん、やっぱり少し難しくなってくるっていう、分かりやすくなることもありますけれども、うん、それに至るまでのそのステップっていうのもあるんですね、うん、例えばなんですけど予防としての、活動もさせていただいていまして、はい、例えば少しまあけつまずいたりするようになっちゃったとか、
1: はい、
0: 少し、うん、で食べていてほっぺた噛むようになってきたとか、はい、少し飲んだりするときにむせるようになってきたで、はい、これちょっとむせたりする嚥下の SOS のサインだと思っていただいてもいいと思います、ね、いや
1: むせるとかそれはなんとかイメージ湧くんですけど、はい、こけるとかは関係あるんですか。
0: そうですね、筋力の低下っていうのがあります、はい、うん、サルコペニアとか、フレイルって聞かれたことあるんですけど、はい、その段階で例えばペットボトルの蓋が開けにくくなっちゃったとか、はい、食べていて義歯入れ歯ですね、入れている方だったら入れ歯を洗おうと思った時にあれ意外に汚れが内側にいっぱいついてるぞとか、うん、何か口の中に残るようになってきたなっていうのが、それも一つのサインになります。全部筋肉になりますので、
1: はあ、そうなんですか、
0: はい、うん、
1: それはちょっと知りませんでした。こけるってそういうことも関係あるっていうのは
0: そうですね、なんかちょっとけつまずくっていう風にやっぱりなることもやっぱりあるので、はい、そういう時からありますね。うちに来てもらってる患者様でいます、はい、いらっしゃいますと、はい、患者様でぐちゅぐちゅをうがいしてくださいねって言った時に、ぐちゅぐちゅってした時に少しお口元から水がこぼれたり、それは口唇閉鎖といって唇を締める機能が少し衰えているんだなと思って、私たち実はちょっとチェックしてみています。
1: なるほど、
0: はい、こういうふうにするといいですよってアドバイスさせていただくことは、うん、はい、ほとんどさせていただいております。
1: 一つ一つ質問していいですか、
0: はい、
1: 先ほど口の中をカクッと噛んじゃったりするっていうのは、うん、 私ちょっと太ってきたのでだから嗅ぐのかなって、それとまた違うんですか？
0: そうですね、あながち太ったっていうのもあるかもしれないですけれども、うん、一本歯がなくなってももちろん噛んでしまうこともございますし、うん

0: はい、舌とかほっぺとかやっぱり少し筋力の低下で噛んだりすることもあります、うんうんうん、そういうこともね最近よく噛むのよって、うん、歯医者さんに言っていただくといいかもしれないですよね、うんうん、そしたらこういうことじゃないですかねって教えてくれるかもしれないです、
1: はい、いやそういう意味ではいろんなことの相談を受けてくださるんですよね、
0: はい、そうですね、
1: 話聞いていただいて、
0: そうですね、お体のことも全部聞かせていただいております、う
1: んはいはい、じゃあラジオの聞いてる方ね、すごいラッキーだったので今日はって思ってくださるかなと思います
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあぜひご相談は、
0: はい、
1: 谷歯科クリニックっていうことですよね、
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、ハンプバックの背景少年よですね。この選曲の理由を教えていただけますか。
0: はい、私は3人子供がいるんですね。小学校5年生と3年生と1年生がいるんですけども、この3人とも剣道とバイオリンをしております。剣道を私もちっちゃい頃からしていたんですけれども、どうしても剣道をしている時に娘に頑張ってほしいっていう気持ちとか、私もやっている時に頑張りたいっていう気持ちがありまして、このままじゃ終わらないよっていうその気持ちが、はい、自分を奮い立たせる歌でもあるので毎朝聴いています。
1: あ、毎朝
0: はい、
1: はい、それでは一緒に聞きたいと思います、
0: はい、お願いします、
1: はい、ハンプバックの背景少年よお願いします。

0: 送りした曲はハンプバックの背景少年よでした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今週も谷歯科クリニック歯科衛生士の谷京子さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半になるんですが、なんと社員さんスタッフのための、
1: はい、
0: まあ、ご自身も先生もそうなんですけど、
1: はい、
0: 皆さんのお食事をなんと谷京子さんが実際に作ってられると。
1: そうなんです、はい、
0: どうしてそこまでされるんですか。
1: まず一番初めには、はい、その当時まだ独身の子がいたので、はい、食事をとっても大切にしてほしくって、なんかコンビニとかそういうのばっかりで食べてる子だったので、
0: はい、
1: しっかり食べてもらいたくてってことで作り出したんですけれども、毎日ちょっとコロナ禍もありましたので、はい、外食できなくなったっていうのもございまして、みんなでみんなの分を作って、はい、お昼にみんな個々に食べてもらうっていうことから始めたんですけども、今じゃ毎日ちょっと作っている状態になってます。
0: そういうお時間大丈夫な あるんですか。
1: そう
0: ですっていうのは、はい、半端じゃないお作り方でレストラン風のメニューとか、
1: はい
0: はい、さっきね写真を見せてもらったら、
1: はい、
0: もうレストランに来たみたいな食事関係だったので、
1: それはですね栄養士がおりますので、こっちも作り手としては栄養士さんに怒られない感じの栄養状態を考えるので緊張して作っているっていうのもちょっと一つあるのと、うん、はい、みんな働くお母さんが全員そうなので、みんながお家で作らないような感じのものでなおかつスタッフが言ってくれるんですけど、今日のメニュー美味しかったやつ家で作ってみたんですよって言ってくれるっていう状態に、
0: は
1: い、まあやっぱり食べ物で体が作られます、はい、心も、はい、作られるので、る、はい、
0: そういう意味ではお食事って大事なんですよね。
1: 大事ですね。でも朝の5時から作り出すので。
0: 5時から。
1: そうなんです。ただうち の先生ですね、
0: はい、
1: それ主人はとてもお米にこだわりがございまして、
0: はい、
1: はい、お米を炊く係は先生です。
0: そう
1: そうなんです。
0: そうなんです、ね、
1: お米を量ってお米を、はい、炊く、その一連の中では全て先生なので、ね、私炊飯器の使い方が未だにちょっと分かりません。主人にずっと10年間任せているので、
0: は
1: い、お鍋で炊いたりすることは私ございますが、
0: うん、
1: はい、炊飯器の使い方が分かりません。
0: は、
1: はい、
0: すごい、
1: みんなの協力のもとに成り立っております。
0: なるほど、もう先生の力もありすごいですね。
1: そうですね、
0: やっぱり食べるってそこまで大事なんですよね、は
1: い、そうですね、先生がやっぱり食事をとても大切にする人なので、
0: はい
1: はい、もちろんそれは患者さんにもつながりますが、
0: うん、
1: はい、スタッフの健康、そういう食べるっていうことにも気を使っています。
0: はい、
1: はい、
0: そういう意味ではもう健康づくりも大切にされている谷歯科クリニックさんなんですよね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: ところでその中で、
1: はいはい、
0: もう特に特にこういうことをこんなことをやってるんですよというねご案内することがあるんですよね。
1: はい、ありがとうございます、はい、ですね、歯周病治療機のね新しい機械ができたんです。東北大学が開発された世界初、はい、歯周病治療機ブルーラジカルっていう機械なんですけれども、はい、これが谷歯科クリニックに入っております。石川県ではまだ12台しか入っていないそうで、そのうちの1件が、はい、はい、谷歯科クリニックに入っております。
0: どういうふうな治療とかどういうふうな形なんでしょうかね。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。ラジカル殺菌って言ってですね、はい、超音波振動とラジカル殺菌で、はい、99.9% 中のポケットの中を 99.9% 殺菌するっていうふうになってます。でですね、東北大学が開発したこの重度歯周病をターゲットとした治療機なんですけれども、はい、東北大学とスウェーデンデンタル仙台で行った実験で、
0: うん、はいはい、
1: 実証されている、
0: はい
1: はい、唯一国が認めた唯一の歯周病治療機になっております。
0: 治療機なんですよね、
1: はい、
0: ちょっと私もパンフレット持ってるんですが、
1: はい、
0: 写真みたいなのを見ると、
1: はい、
0: なんかシューッとね電動の歯磨きみたいなああいうイメージがあるんですけど、うん、
1: はい、
0: こんなちっちゃいものなんです。もっと大きいものかと思ったんですけど。
1: そうですね、イメージ的には歯医者さんでする歯石を取ったりする超音波スケーラーって言われるようなやつの機械の大きさでですね、先っぽからこうブルーのねレーザーみたいなのが出るんですね、
0: うん、
1: やっているとですね

歯茎の中が少しブルーに光ってすごくあの美しいんですねわざとライトを消してですね、はい、あのしたりするんですけれども、あのとてもあのよくなってる

0: よって判断されてからこの治療ができるってこと。
1: はい、
0: でその治療は今ここは谷鹿さんが、
1: うん、と他11件がしております。
0: できるってことなんですよ ね、
1: そうですね。従来の治療法と比較して歯周ポケットを優位に減少させることをやっぱり治験で証明した唯一の治療器になりますので、うん、はい、ちょっと自費治療にはなるんですけれども、うんうん、ぜひ調べていただいて、あのお近くの歯医者さんもしくはちょっと お近くの歯医者さんにその機会がなければ紹介状を作っていただいて、うん、はい、あるところにご相談いただくって形になっております、
0: うん、はい、これは当然予約制でお願いしないといけないよね。
1: そうなんです。最初に、うん、この治療をする前に、うん、ちょっと検査をしないといけないので、うん、はい、
0: わかりました。
1: ぜひご相談ください、
0: はいはい、もう本当にもう歯のことなら他のいろんな相談も受ける谷鹿さんあと例えば、はい、介護の方とか、はい、そういう方には、はい、まあ、施設に入ってらっしゃる方も谷さんの方にお願いねって言ってお願いできるものなんですか。
1: そうですね、施設の方でももちろん普通に生活されてる方でもちょっと困っている方っていうのはご連絡いただいております。私実は一番下の息子は3歳までお話ができなかったんですね、
0: は
1: あ、はい、でやっぱりすごく悩んでおりました。そこで言語聴覚士さんを入れることにしたんですね。
0: それが
1: そうなんです
0: かけで
1: そうなんです、はあ、でやっぱりそのグレーと言われるその完全にこうどこかに行かないといけないではなくって、やっぱり自分でどこにの機関に相談したらいいかわからないっていう時代があったので、そこで相談しやすい環境を作りたいっていうふうに思ったのが最初だったんですね。自分が困っていた、だから作っちゃおうもちろん歯医者さんで保育士さんがいて子供さんをお預かりするのも自分が困っていた、じゃあ作っちゃおうっていう考えで作って、
0: で、
1: そうなんですよね。そうなんです、はい、なので、うん、ちょっと誰かが困っていたら何でしょう、おせっかいなんですよねきっと。助けてあげたいし、なかなか、うん、助けてもらったから人にしたいっていう気持ちがとってもあります、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ね、はい、だからあそこのね玄関入っても、はい、子供がベビーカーで入ってもいけるし、
1: 車椅子
0: も、また車椅子でも OK ですよね、
1: はい、そうです。
0: ただちょっとどうなんかなと思うのは、はい、車椅子で入ってった時に、はい、その中診療のするところまで車椅子行けるんですか、は
1: い、そうです、うん、診療の段差がないように全部しておりますので、はい、患者様入っていただく時はですね、使い捨てのスリッパを皆さん使っていただくんですけれども、はい、中そのまま入れない方は、そのマットを取って、はい、中まで入っていただいております、うん、もちろん失語症の方とかもいらっしゃってるので、お母様と一緒に中に車椅子で入っていただいたりとか、はい、車椅子の方はもちろんそのまま入れるっていう風になってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう意味では全般お話聞きましたけど、0歳から104歳、
1: はい、今は104歳です、はい、
0: すごいな、はい、さあ特に最後なんですけど、はい、リスナーの皆さんに何か一言あったら教えていただけないかな、
1: うん、歯医者さんってすごく特殊な職業でですね、はい、会って初めての方に私歯医者嫌いなんですって言われる、嫌いと先に言われる職業なんですけれども、はい、私たちは皆さんのことが好きです
0: なるほど、
1: うん、歯医者さんってすごく敷居が高いな怖いなっていうイメージあると思うんですけれども、ちょっとなんか変な感じする、ちょっとなんか匂いがする、そういうことでもいいし、少し歯に虫歯がないか見てほしい、そんなんでもいいんですね。相談してほしいなと思ってます。意外や意外にいろんなことが見つかったり分かったりすることももちろんあるので、はい、かかりつけ医を持ってですね、ぜひ歯医者さんの検診行ってほしいなと思います。6月は特に虫歯でもありますので、検診ぜひお願いしたいなと思っております。
0: はい、皆さん聞いていただけましたでしょうか。ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、先週に引き続きスタジオに谷鹿クリニック歯科衛生士の谷鏡子さんをお招きしてお話を伺いました。谷鏡子さん、今日も本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回までに引き続き指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。フルトヴェングラーは1954年68歳で亡くなるまで、第二次世界大戦を挟んでドイツのみならず世界のオーケストラで指揮をして、たくさんのレコードを残しています。それでは早速、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮の作品をお聴きいただきましょう。フランク作曲、交響曲二短調。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー。演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのは指揮ウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団で、フランク作曲

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

今回はマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮の作品をお送りしています。続いての曲はワーグナー作曲楽劇神々の黄昏ジークフリートのラインへの旅。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはワーグナー作曲楽劇神々の黄昏、ジークフリートのラインへの旅、指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。今回はマエストロウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮の作品、フランク作曲交響曲二短調、そしてワーグナー作曲楽劇神々の黄昏、ジークフリートのラインへの旅をお送りしました。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

0: 三条さん、今日はどちらへ？
1: ロシアのシベリアに行くんですよ。
0: なるほど、寒いですよね。それでは現地で使えるフレーズを一緒に学んでいきましょう。 Let's start 言語ウォーカー。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーのお時間です。この番組はハードルが高く感じられがちな言語学習を文化や文法を交えながら楽しく紹介していくエンタメと学びのハイブリッド番組です。ということで番組1時間お送りしますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じくウェブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということで、お願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。というわけなんですけども、三条さん、
1: はい、
0: はい、先日ですね、まあ土曜日ですか、先週の土曜日ですね、
1: 先週の土曜日ですね、
0: はい、あの新入生関係特番はですね、まあ、私と、まあね、あのもう一人の、車さんと一緒にね、まあ、司会をしたんですけども、
1: はい、
0: 初めての司会でね、
1: あ、まあ緊張しました、そ
0: う、緊張してねっていう風な感じで、
1: しかも生放送ですもんね。
0: そうそうそうなんですよ。こう言っちゃなんかね、ちょっと愚痴っぽく聞こえてしまうかもしれませんけども、
1: はい、
0: 僕生放送経験ってほとんどないんですよ。
1: 生放送の経験ないんですか？
0: ないので、おお、プレッシャーが大きいななんてね、ちょっと思いながらね僕もちょっとやってたんですけども、
1: はい、
0: はい、まあね、それはまあね、まあなんとか、まあね、課題もいっぱいありますけども、まあ、無事に終わったとしてですよ。
1: はい、
0: 三条さん、気づきました？
1: 気づきましたってどういうことですか？
0: 夏休みがですね、もうだいぶ近くまで迫ってきてるんですよ。
1: あー、近くなってきてますね。
0: はい、まあね、とは言ってもまだね1ヶ月以上あるんですけども、
1: まさに1ヶ月ちょいとあります
0: けど、ある、ね、1ヶ月頃からもっと1ヶ月半ぐらいねあるんですけども、
1: はい、
0: でも近くなってるんですよ。
1: そうですね。

0: はい、もというわけでね、まあ、最近なんかね、まあ、気温とかね、なんかお天気なんかもね、なんか雨が降ったり晴れたりまあなんかね、ちょっといろんなね、てにゃまにゃしたね、あのお天気ではありますけれども、
1: はい、
0: はい、三条さん、僕は結構あるんですけども、三条さん、あのオリジナルのなんか雨対策とかしてますか？ちゃんと
1: 雨対策ですか？雨対策というのはあんまりしてないかなと思うんですけど、
0: あの僕結構失敗があって、はい、そのなんだろうな、カバーをしないで傘さしたらカバンの中に水が入ってて、
1: あ
0: で教科書とか結構ね、なんかあの分かります、そのシワシワになったりとかして、
1: あ分かります、分かります、
0: あまずいなっていうことが結構あったんですけど、
1: はい、
0: なんかそれの解消法でね、ちょっと僕やってたのが、その教科書をもうビニール袋に縛っちゃうんですよ。
1: あ、もう教科書の中のお
0: でこれしとくと、あのまあ大体はなんとかなるんですよね。
1: あ、
0: ただめんどくさいです
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: それで僕考えるんでしたら、はいはい、そういうもう自転車とか僕乗るんですけど、
0: はいはい、
1: その自転車のカバーを全体に覆いかぶせるようにしてカバーを守るっていう対策をしてましたね。
0: あ、だからあれですか、その自転車のカゴのカゴに、まあ、そのなんか外側なんかカバーっていうんですか、
1: そうですね、
0: あれつける感じですか。
1: そうです、
0: ね、あいいですね、確かにね、
1: はい、まあ、そういったことをするとですね、あの、うんうん、まあ、教科書もカバーも濡れないということで一石二鳥かなと思ってますね。
0: 確かにそうですよね。あの僕は結構、まあ、経験があの1個ありまして、
1: はい、
0: そうなんですよね、危うくあの本当に PC を壊しかけたんですよね。
1: あ、それはちょっと怖いですよね。
0: ちょっとあの水が張りそうになったとかしてね
1: 、はい、
0: まあ、まあそんな感じでね、まあ、石川県ね、結構やっぱり降水量も多いというね、話もありますからね。
1: まあそうですね。
0: ちょっとなんかね、そういったこう雨対策ね、ちょっと僕ももう、はい、1年以上住んだんですけども、まだ分かってないところいっぱいあるのでね、ちょっと何かね、おすすめのなんか雨対策あったらちょっとね、はい、教えていただきたいなというふうに思います。
1: はい。
0: はい、ということで、本日も1時間どうぞよろしくお願いします。KIT キャンパスウェーブ金曜日、言語ウォーカーは FMNY よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw すべて大文字で kitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。マット・モンロー、ロシアより愛を込めて。

0: お送りした曲はマット・モンローでロシアより愛を込めてでした。はい、ということでここからはですね、まあ、前回の復習ということで、はい、まあ、前回からですね、まあ、あのロシア語を紹介しているわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、覚えてますか？
1: あのなんというか SVO であったりとか、
0: はいはい、
1: SVO であったり、あのすごい特徴的だったのがいわゆるロシアンルーレットの起源です、
0: ね、ありましたね。
1: あそこら辺を少しだけ覚えてますね。
0: はい、はいはいはい、ですね。あの SVO、まあ、あの文法といいますか、
1: はい、
0: ね、その、主語動詞の順番でねなるよねって話ですからね。
1: まあそうです、
0: ね。まあ、日本語はね SOV、まああの私が何とかしましたっていうふうな感じでね、まあ、なってまして、まあ、その部分が違うよねってお話とかしましたよね。
1: はい、
0: そしてですね、まあ、確かにあの今おっしゃっていただいたようにあのロシアルーレットの始まりね、これあのお話ししましたね僕がね。
1: そうですね、
0: はい、あの文字通り、まあ、ロシアのことやでっていうね感じのお話だったわけなんですけども、
1: はい、
0: ね、まあそのねなんていうんですかね、まあスリルを味わうためにやったっていうね、はい、まああのものがまあロシアルーレットだったわけなんですけどもね。でね、はい、それがですね、まあ、そのアメリカ雑誌のまあ短編小説からね、まあ、その始まったっていうね、まあ、お話もしましたしですね、まああとはですね、あとはまああれですよね、そのまあ違いとかで言いますと、まあその名詞がにですね、まあその核変化とですね、まあ、性別があるっていう話僕したと思うんですけども、
1: はい
0: はい、まあロシア語のですね、まあ、名詞にはですね、男性名詞、女性名詞、中性名詞の3つがありますねってこれを、お話したと思うんですね。
1: あーなんか言ってきましたね。
0: はい、はい、で男性名詞と女性名詞っていう概念は、まあ、ヨーロッパの言語に結構多いんですよ。
1: はい、
0: どちらかの性別に分けるっていうのは、ただ、はい、ロシア語の場合はそこに中性名詞という概念がこれ加わってくるんですね。
1: はい、
0: これが他のそのだあのなんだろう、他の、まあ、言語とかにある、名詞に性別があるっていうのとちょっと違うところになってくるんですね。
1: はい、性別があるわけではない、は
0: い、いやあるんですけども中性名詞という概念があまりないんですよ。
1: まあまあまあそうですね、は
0: い、っていうのが、まあ、そのロシア語の特徴ですね、その中性名詞があるっていうところに関しては、
1: はい
0: はい、そしてですね、まあ、核変化というのをこれあの私お伝えしたわけなんですけども、はい、女子という概念がありません。
1: ああ女子という概念がない、
0: はい、
1: 確か混合してるみたいな。
0: 混合と言いますかですね、名詞の語尾を6パターンに変化させて表してますっていう感じで、
1: はい
0: はい、それが主格、性格、予格、体格、増格、前置格というね、この6つに変化させて役割を示していますということで、
1: はいはい、
0: だからその何ですかね、名詞なんかは特にその性別とかに合わせて就職するその形容詞というのも全て形が変わっていくんですね。まあ簡単に言いますと日本語というのはそのだから主語がまあどれであったとしてもまあ形は変わるわけですね、そのまあ動詞の。例えば私が食べるであっても彼が食べる、だからその私だろうが彼だろうがあなただろうが全部食べるっていう単語は食べるじゃないですか。ただまあそのロシア語の場合ですとその主語、まあそのまあ一人称とか二人称とかまあまあいっぱいありますよね、はい、まあ三人称、まあそのあなただろうがどういったのがあると思うんですけども、もうそれに合わせて、まあ、その動詞の語尾っていうのがさっき言った6通りの、まあパターン、名詞の語尾パターンにまあそのこれが変化していくわけなんですね、はい、なのでその代わりにその主語が分かりきっている場合はこれを省略してまあ発することがあるというふうになってるんですね。そしてあと前回取り扱ったこととしてその、まあ、発音とかですよね、
1: はい、
0: 発音とかもあるんですけども、こちらはですね本当にそのこう耳で聞いた時の響きとかその口の動かし方もね結構大きく変わってくるわけなんですよ。
1: あそうなんですね。
0: 例えば日本語とかですとまあ母音と子音がくっつけてとかねそんな感じで発音が多いと思うんですけども、ロシア語の場合はですね子音だけで発音することがあります。
1: 子音だけで発音ですか。そうなん
0: ですよ。例えば音の単位っていうと日本語は母音と子音がくっついてるやつか必ず。
1: そうですね、
0: はい、ただロシア語の場合はこれ子音だけで連続することが多いという感じで、
1: で子音だけ、
0: はい、でここからちょっと多分前回紹介しないところでちょっと新しいところに なるんですけども、はい、で子音のこの塊ですね、子音の塊っていうのはこれ例えばこのス

0: くないっていうのをこれ言うとしても、そのうんっていうのはこれなんだろう、そのうんっていう音がこう詰まってるの音じゃないですか、少ないっていうかねこれね。
1: まあまあまあまあまあ、
0: はい、でその音の塊でこれ、この子音の塊っていうのはこれ非常に多いんですよ、このロシア語は。
1: はい、
0: 例えば水しぶきっていう単語を表すウソブレイクスっていうのがこれ あるんですけども、
1: はい、
0: これ最初の子音が4つ連続で VSPL、 これ全部子音じゃないですか。
1: あ、確かにそうですね。
0: こういうことが普通にあるんです、ロシア語の場合は。
1: はあ、なるほど、
0: はい、そして母音の数も日本語っていうのはあいうえおじゃないですか。
1: あいうえお
0: ですね。あいうえおのこの5つじゃないですか。
1: はい、
0: でロシア語の場合は確かにこれ、日本語と同じように5つから6つほどあるんですが、アクセントがない母音っていうのは曖昧に発音するんですよ。
1: 曖昧に発音です
0: か。はい、まあその曖昧っていうのはその、弱く発音するっていうことですね、これね。
1: はあ、なるほど。
0: そしてアクセント、日本語ではやっぱりその高低のアクセントが結構まああると思うんですね。
1: まあ確かにそうですね。
0: 例えばレインの方の雨っていうのとキャンディーの方の雨っていうのは若干そのアクセントによってこう区別するじゃないですか。
1: あ、まあそうですね、
0: はい、まあこれは日本語の特徴なんですけども、一方でロシア語っていうのは強弱のアクセントっていうのを結構その強弱のアクセントなんですね。わかりますかね、
1: 強弱ですか。
0: はい、はい、日本語っていうのはその高低のアクセントに対して、ロシア語の場合はこれは強弱のアクセントなんですね。
1: あ、なるほど。
0: はい、簡単に言うと強く長く発音する部分が一箇所間違えると意味が通じないんですよ。
1: あ、もう本当に暗号みたいですよね。
0: そうですね。だからその例えば、うん、日本語で言うと例えば、まあ、雨と雨とみたいな感じだったら、まあ、これは高低なんですよ、
1: はい、
0: その高低のアクセントだから、破格言うか低く言うかって感じのそのアクセントなんですけども、これ、お社内は強弱だからその雨みたいな感じで、だからそのなんだろうな、あをちっちゃく言って目をちっちゃく、だからその例えばそうですね、納豆ってまああの あじゃないですか。
1: ありますね。
0: ありますね。あれを納豆みたいな感じでちょっとなんかその弱く言う、ちょっとこれあの僕もうまく できないんですけども、
1: はい、
0: こういう概念があるので、その強く長く発音する場所っていうのを間違えると全く別の意味になってしまう。
1: はあ、そうなんです、ね、
0: だからその日本語みたいになんかなんだろう、通じないどころか多分どういう意味なのかが多分解釈されなくなってしまうっていうね。
1: あ、もうどっちの意味なのか分からなくなっちゃうみたいな、
0: は
1: い
0: はい、とは言いながらも実は共通点もあるんですよね。
1: あ、共通点もあるんですか。
0: はい、それがまあ主語の省略というところなんですけども、
1: はい
0: はい、どちらの言語も文脈から判断できる場合は主語を頻繁に省略するというところなんですね。
1: はい、
0: 例えば日本語でもなんだろうな、例えば私は今日昼食を食べましたっていうのもわざわざ私はって言わないじゃないですか。
1: 私はって言わないですね。
0: まあ普段の会話とかでも昼食食べたとかね、まあ、あのお昼ご飯食べたじゃないですか。で それっていうのは誰っていうのが明確にこう分かってるかじゃないですか、やっぱり。
1: あ、まあまあ目の前にいる人だったら食べましたって、うん、言いますもんね。
0: だからその判断できる場合はこれ、まあ、省略してっていうのはこれは、ロシア語も同じなんですよ。
1: はあ、なるほど。ロシアもあの省略をするんですね。
0: そうなんですね。はい、
1: へえ、まあ、似ている部分もありますね。
0: そうですね、結構あるということでね。はい、ということで、ここまでですね、前回の復習とちょっと追加の補足情報をお伝えしてきました。それではここで一曲お送りします。ファンク・ザ・ピーナッツ、恋の罠仕掛けましょう。

0: お送りした曲はファンクザピーナッツで恋の罠仕掛けましょうでした。はい、ということでここからはですね、いよいよ文法事項に入っていきます。
1: はい、文法事項ですね。
0: はいね、ちょっとね耳が痛いかもしれませんけどね。
1: そうですね、
0: 文法ってやっぱりね、ややこしいこともいっぱいありますから。
1: まあまあまあまあ、ここでも日本人でもちょっとややこしいところはありますもんね。
0: まあ日本でもいっぱいありますけどね、はい、まあということで今回はちょっとね、そのロシア語のね、まあ、文法ちょっとね、まあ触れていくわけなんですけども、
1: はい、
0: 前回ちょっと私ね、はい、ロシア語で、まあ、そのバス停はどこですかっていう尋ねる、ね、この文を使って文法を紹介しますって言ったのでね、ちょっとその文をね紹介してから、まあ、その文法に解説していこうと思います。
1: はい、わかりました。はい、
0: まあね、その文なんですけども、グジェナホジッツァアフトーブスナヤアフタノーフカちょっとねすごく言いにくいんですけども、
1: まあそうです、長いですね。
0: はい、まあ こちらがね、そのまあバス停はどこですかっていうふうなね、尋ねる文になるんですけども、
1: はい
0: はい、ですね、まず最初のグジェという
1: グジェですね、
0: グジェというです。こちらがですね、疑問の副詞になります。
1: 疑問の副詞ですか。
0: はい、まあ英語で言うと where ですね、にまあ相当するんですけども、
1: あ、どこ、
0: はい、まあそのどこにとかどこでっていうのはね、まあ、これはロシア語でその場所を尋ねる時のまあ最もまあ基本的なね、こう疑問詞になります。
1: あ、本当にレアなんですね。
0: はい、そしてですね、次のナホジッツァですね、
1: ナホジッツァですねナホジッツァ、
0: はい、
1: ツァですね、
0: はい、ピッザのツァですね、
1: ツァなんです、ね、
0: はい、こちらがですね動詞なんですよ。
1: 動詞、
0: はい、そのですね、まあその存在するとかあるとか位置しているっていうね、まあものになるんですけども、
1: はい、
0: はい、こちらはですね、その3、まあ、いわゆる三単元、三人称単数現在形のあの場合のこれナホジッツァってなんですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、はい、まあこちらちょっとね、そのまあ丁寧な言い回しにちょっとなってるんですけども、はい、そして続いての

0: アフトブスネということで、はい、こちらがですね形容詞なんですね、
1: はい、アフトヌスナヤが形容詞
0: アフトブスナヤですね、
1: アフトブスヤナヤ
0: ブスナヤですね、はい、ちょっと、はい、という感じなんですけども、こちらがですね形容詞でですね、これバスのとかバスに関するって意味を持ちます。はい、
1: はい、
0: 持ってますね、持ってるんですけども、はい、こちらはですねそのバスという、名詞からですね派生したこれ形容詞なんですけども、
1: はい、
0: はい、このそのなんていうんですかね、後ろにある名詞ですね、アフタノーフカっていうこの単語がですね女性名詞であるため、この形容詞自体も一致してその女性系の語尾に変化してるんですね。
1: ああ、なるほど、
0: はい、変化してるんですね。そして、今言ったね、このアフタノーフカという単語なんですけども、こちらが名詞の女性単数、主格形ということで、まあ、その停留所とか、まあ、駅とか停車って意味をねこれ示します。
1: はい
0: はい、で実はこの単語も、単体だけでも実はこれ停留所って意味を持つんですけども、まあ、前にそのバスの意味を持つアフトノーブスアフトブスナヤというねこれを付け加えることによってバス停とねこう限定することができるんですよね。
1: あ、なるほど、
0: はい、でもう一度言いますけども、このロシア語の順番っていうのは疑問詞動詞主語、まあさっき言っていたねあの SVO、まあ、主語動詞みたいな感じに、ね、なってくるんですけども、ここでですねちょっとね英語との、まあ、違いっていうのがありまして、
1: はい、違いですか、
0: はい、ロシア語ではですねその現在時制の、まあ、いわゆる be 動詞ですね、is am、is are とかにねそう相当する単語があるんですけども、
1: はい、
0: これを基本的には省略するんですけども、場所もはっきりとですね、まあ、例えばどこどこに位置しているとかね、そういったことを言いたいときは、まあ、今回のようにですね、まあ、そのナホジッツァみたいな感じで、なんていうんですかね、というその動詞を補うことがあるんですよ。
1: はい、
0: はい、という感じで、まあね、あのバス停のねこれ尋ねる文なんですけども、よりこうカジュアルに言いたい場合とかってやっぱりあるじゃないですか、覚えるの大変だしってね。
1: あ、まあまあそうですね。
0: でその時はグジェアフトンブスナヤアフタノフカというとね、あのその最初のまあナホジッツァをねちょっとねこれ省いているんですけども、
1: はい、
0: まあ、これでもね通じますのでご安心ください。
1: はい、バス停はどこみたいな感じです
0: か。あ、そうですね、そんな感じで聞くことはできますので、
1: フランクに話して
0: る感じですね。そうですね、できますね。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまでですねロシア語の文法について紹介してきました。それではここで一曲お送りします。杉山清隆&オメガトライブで You Belong to Him。

0: お送りした曲は杉山清貴&オメガトライブで You Belong to Him でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年三条雄心です。
0: はい、ということでここからはですね、まあね、そのなんていうんですかね、まあロシアって、はい、すごくこうなんですかね、こう面積も大きいじゃないですか。
2: 面積も大きいですよね。
0: ということでですね、ちょっとね、ここからはちょっとあのロシアにまつわるちょっと規格外のちょっとね、ちょっとしていこうかなと 思います。
2: 規格外ですか。
0: はい、
2: まあまあまあ、いわゆるロシアってそういう全てにおいてビッグな感じがします
0: ね。そうですね。まずはですね、まあ、数字と地理で、まあ、見る圧倒的な、まあ、スケールということなんですけども、
2: はい、スケールですね、はい、
0: まずですね、同じ国にもかかわらず11時間の時差があるんですよ。
2: ああ、そんなあるんですね。
0: やっぱりその東西に大きいので、その結局その何ですかね、だから例えば、ロシアの東部
2: が
0: 朝の7時だった場合、西の方ですね、だからモスクワ寄りの方、あっちの方は前日の夜の8時です。
2: 前日の夜の8時、
0: はいというふうに同じ国内なのにもう1日ぐらいあのずれてる感覚になっちゃうんですよね。
2: まあまあ、ほぼほぼ半日ですもんね。
0: ね、なんかね、まあさすがにね、なんか多分統一してるのかなと僕は勝手に思ってるんです。

0: けども、あでも11時間も差があるんだなと思いますよね。
1: まあそうですよね、
0: まあ、ただでもね本当にでも考えてみたらアジアの端からヨーロッパの方までね、ほとんどのだから上の方ってロシアじゃないですか。
1: まあまあ確かにそうですね。
0: まあそれはずれるよなと思いますけどね。
1: あまあ面積も何でもできないですね、はいはい、それはそうです。
0: そうですね。そしてですね次なんですけども、これちょっと僕びっくりしたんですけども、
1: はい、
0: 冥王星よりも広いんですよ。まあね昔多分その中学校か高校かの、まあ、理科の授業で多分聞いたかもしれませんけども、
1: はい、
0: あの水金地火木土天海で聞きませんでした？
1: 聞きましたよ。
0: あれだからその太陽系のお話なんですけども、はい、まあ、昔はね水金地火木土天海冥まで入ったんですけども、
1: あまあ確かに
0: そう冥まで入ったんですけども、
1: はい、
0: でこの冥王星の表面積ですね、これがそのロシアの国土面積とほぼ同じか広いと言われてるんですよね。
1: 広い、まあなんとも、あ、まあ、すごいですね。
0: そう、もうここまで来るとなんか一つの国というかはなんか星っていう。
1: そうですね、もう星そのものじゃないのかなと思いますけどね。
0: 本当にそういう思えてきますよね。
1: はい。
0: そしてですね、世界最大の淡水の宝庫と言われているバイカル湖があります。
1: まバイカル湖。
0: バイカル湖です。これシベリアにあるんですけども、
1: はい、
0: 世界で最も深いと言われてるんですね。
1: あーまあ深いですね。深いんですか。
0: はい。はい、これ舐めたか分かりますか？
1: 意外とこれ聞いたことちょっとあるかもしれないんですけど、
0: あるんですか？
1: 個人的に富士山よりとかそういうエベレストとかよりも深いってよく聞きますよね。
0: そんな深いですかね？
1: 深いんですよ。深くないんじゃないですか？
0: 実はこれ 1700m なんですよ、約。
1: あ
0: だって湖ですよ。
1: あ、湖のこと、あ、湖でした。そうです、ね、
0: そうですよ。だって湖ですよ。
1: 海だったらあります、あると思います。
0: まあまあね、その深海でのありますからね。
1: 深海もありますから、
0: ね。湖なんですよ。
1: まあ湖でしたらね。ただ1000もあるんですか。
0: はい、1700m とかあります。
1: わあ、もう僕らもう潜れませんね。
0: そしてかつ世界最古の湖だと言われています。
1: あ、本当に最古なんですね。
0: そうなんですよ。というふうな感じですね。でやっぱりそのバイカル湖ってやっぱなんかその世界最古とかやっぱり結構ねやっぱめちゃくちゃ深いっていうイメージがあるからかですね、
1: はい、
0: どうやらバイカル湖にしか生息しないなんか生物もいるみたいですね。
1: あ、もういるっていうみたいなんですね。
0: そうです、そういう風な、ね、お話もあるからなんですよ。
1: 推測みたいな感じではある
0: んです。はいはい、そうなんですね。そしてですね、まあロシアといったらって僕はこれ思ったのがですね、まあシベリア鉄道ですよね。
1: あ、まあ鉄道ですか。
0: 世界最長の鉄道路線
1: そんななんですね。
0: モスクワからウラジオストクっていう、まあ、東部の方にあるところなんですけども、
1: はい、
0: ここまでが全長約9289km ですから、はい、9000km ですよ。
1: 9000km、 9000km
0: 想像できますか？ 9200km です。
1: 想像できない。2日3日ちゃんとかかると思うんですよね。
0: そのまでつかないんですよ実は。
1: え、そんなんでつかないんですか？
0: だって日本縦断っていうのが3000から3500キロぐらいなんですよ。
1: あ、
0: まあその出発地によってちょっと若干変わってくるんですけども、まあ、日本の場合は、はい、まあ縦断したとしてもまあ3000から3500キロぐらい、
1: まあ、まあまあまあ
0: なんですね。で、まあ、これなんですけども、はい、まあ、ってところで、まあ、そのね3倍もあるシベリア鉄道なんですけども、
1: はい、
0: はい、まあ、各駅停車、いわゆるまあ普通電車ではなくてですね、はい、特急に乗っても全線乗り越すのに丸7日かかります。
1: あ、特急に乗ってもですか？あ、もう西から東までそういう普通列車もあるってことじゃないですね。
0: だからその特急って本来はむちゃくちゃ、まあ、なんていうかこう通過もして、まあ、いち早く着くというイメージじゃないですか。
1: まあ、そうですね、目的のところにもう一直線みたいな感じですもんね。
0: でそれを使っても7日かかるんですよ。だから7日ですから何時間だ ?7 日ですよね。だから1時間24時間ですから7日だから大体168時間になるんですかね。
1: 168時間。
0: そうです、だからこれだけ乗ってやっと自分が住んでる国の端っこまで行けるんですよ。
1: なんか普通にゲーム2個ぐらい全クリできそうな感じですよね。
0: まあかもしれませんね、はい、というかもう下手したらなんか長い旅路になりそう。
1: もうそれだけでもう大きな壮大な物語の始まりに近いですよね。そうなんですよ。
0: だって日本で一番長い鉄道、まあ、路線、
1: はい、
0: ある

0: っちゃあるんですけども、でもそれはまあ山陽本線なんですけども、これでさえ670キロなんですよ。
1: 670キロ。
0: そうで、この山陽本線っていうのが京都の京都駅から山口県の下関にある波多部というところまで、これが600キロなんですよ。673キロなんですよ。
1: はあ、まあそうですね。
0: つまりですよ、もうつまりですよ、
1: はい、
0: ロシアがどれだけ大きな国かっていうのがこれもよくわかるんですよ。
1: まあ兄弟ですよね。もうまあまあまあ、よく冥王星に、冥王星と同じ面積っていうのもちょっとうなずけるかなと思
0: います。まあまあまあ、そうですよね。まあ、あの冥王星はね、まあ何でしたっけ、そこそこね、まあ、小さい星って言われてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、それにね匹敵というかほぼ同じの大きさっていうのですから、やっぱりこれはねびっくりしますよね。
1: そうですね、
0: はい、というわけでね、アンニョさん、ロシアのですね本当にもう規格外に大きいね、ことを感じていただきましたでしょうか。
1: あ、そうですね、もう規格外ですね。冥王星と同じっていうのもすごいね、
0: はい。まあ、だからですね、簡単に言うと旅行に行く際にはね、あの北海道の感覚と同じで、あのなんだろうな、近いと思っちゃいけないっていうね。
1: あ、まあまあ近所かなと思ったら、
0: そう
1: 余裕で10キロぐらいあるみたいな感じですもんね。
0: あの北海道とか行くとやっぱりね100キロ単位ですから移動はね。
1: まあ
0: とそれと同じで、ひょっとしたらロシアなんかも移動がね1000キロとかありえるかもしれませんからね。
1: あ、そうですね。
0: もしねこう旅行に行かれる場合はね、十分計画をね立ててみてください。
1: あ、そうです。一駅遅れたらもうダメみたいな可能性もありますもんね。まあまあ、
0: かもしれませんね。
1: はい、
0: はい、ということでですね、ここまで、ロシアのですね、圧倒的なこうスケールについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。春、 I'll be the one。

0: お送りした曲は春 I'll be the one でした。はい、ということで、ここからはですね、まあ、あの旅先で使えるロシア語のフレーズを紹介していきます。
1: はい、ロシア語のフレーズですね。
0: はい、まあ、旅行に行くとやっぱりね、あの現地の、まあ、言語でね話したいじゃないですか。
1: まあ話したいですよね。そこで、まあ、話して楽しみたいですよね。
0: そうそう、あの僕なんかもそうなんですけども、なんかやっぱりそのね、英語使いたいとか、なんかちょっとね、こうよくあるじゃないですか。なんかその自分がこう勉強中のなんか単語をね、ちょっとなんか、まあ、単語だったりこう言語ね、やっぱ使いたいと結構思うので、
1: はい、
0: はい、まあ、そういう感じでね、ちょっとね、あの現地で使いちょっと、まあ、フレーズを紹介していきます。
1: わかりました。
0: はい、というわけなんですけども、早速ですね、はい、ロシア語でですね、まあ、これはいくらですかと、まあ、値段をですね、まあ、尋ねる文になるんですけども、
1: はい、
0: これはですね、スコーリコエータストーリーとって感じですね。
1: これはいくらかがスコーリコエータストーリーと、
0: はい、です。
1: はい、
0: はい、まあ、やっぱりね、通貨がやっぱ違うわけですから、
1: あ、まあまあ、まあ、
0: はい、やっぱりそのね、価格ですとかね、やっぱその相場っていうのはやっぱりなかなか分からないですので、
1: 分からないですね。
0: まあ、やっぱり聞くときにこれは必要ですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、そしてですね、次の単語なんですけども、はい、パジャールスタ、
1: パジャールスタ、
0: パジャールスタです。これはですね、お願いしますとか、まあどうぞって言われたんですけども、
1: はい、
0: まあ、英語の please にですね、まあ、あの当たる万能な単語です。
1: あ、お願いします。
0: 例えば単語の後ろにこのハジャールスタをつけるだけで丁寧になります。
1: あ、もう本当に魔法の言葉
0: です、ね。まあ、そうですね、まあ、これしとけばまあ損はないかなって感じですよね。
1: 僕はで言うと大丈夫ですね、近い感じです
0: か、ね。まあ、まあそうですかね。はい、はい、そうですね、とかですね、まあ、あとはやっぱりね、やっぱ現地行くとね、まあ、その地元のね、まあ、カフェですとか、まあ、レストラン、まあ、気になると思うんですけども、まあ、そういった時に、ね、使える単語はこちらです。はい、まあ、お会計お願いしますというね。
1: あ、お会計
0: は、はい、こちらがですね、市長とパジャールスタ、
1: 市長とパジャリスタ、
0: いいえ、市長とパジャールスタ、
1: 市長とパジャールスタ、
0: はい、
1: なるほど、あ、お願いします
0: は、ね、はい、さっきあれパジャールスタあったよねって思ったと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、要はその、市長とってのはこれお会計を示したものですね。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: はい、お願いしますと言ってるわけなんですよ。なので本当に単語の後ろにつけるだけなんですよ、このね。
1: めっちゃお得じゃないですか。
0: もうお得っていうか、まあまあまあまあね、あの知っといて損はないですからねって感じで。
1: あ、まあそうですね、お願いしますですからね、
0: はい、って意味なんですね。なので本当にあのいろんなところで使うんですね、このパジャルスタというのはね、パジャルスタというのはこれ単語、
1: はい、
0: なので本当に例えば、まあ、例えば何でしょう、タクシーとかで駅までお願いしますとかと、なんとか駅まで、まあ、例えば A ステーション、まあ、A という駅までお願いしますっていう時でも、まだ、まあ、例えばですよ、 A ダダバグザーラパジャルスタって感じで、まあ、言えばですね、まあ、これ通じますから。
1: あ、まあまあ、
0: はい、まあ、これだけで A 駅まであのお願いしますって、まあ、その

0: タクシーの中でこれね、まあ、言うことができますし、まあ、そうするとね、はい、結構なんていうんですかね、なんだろう、こうね、かっこいいじゃないですか、やっぱり現地ですけどね。
1: そうですね、かっこよさがありますよね。
0: はい、というわけでね、まあこんな感じでね、結構ね、いろんなね、こう現地で使えるいろんなフレーズあるんですけども、まあまたね、ちょっと気になった方はね、いろいろと調べてみてください。はい、ということで、ここまでですね、旅先で使える、ロシア語のフレーズについて紹介してきました。それではここで一曲お送りします。ティマティ、ロンリー、フィーチャリングララランド。

0: はい、ということでですね、まあ、2週続けてですね、まあ、ロシア語をね多くしてきたわけなんですけども、
1: はい、
0: はい、三條さんいかがでした？
1: そうですね、僕としてやっぱり文あのロシア語の文法って難しいですよね。
0: まあそうですね、ちょっとねやっぱりこう難しい部分、やっぱこう日本語話してるとやっぱね難しい部分では結構あるんですけども、
1: はい、
0: まあ、ただですね、もう結局慣れなんですよ。
1: 慣れですかね。
0: もう これ言っちゃ終わりですけどね
1: まあまあまあまあ、そういうロシア語のロシアに住まなくちゃいけないという状況下で話すってなったら、すごい人間適応能力のおかげで、
0: まあそうですね、
1: まあ、話すようになるかもしれませんけど、
0: そうですね、まあ、うん、あれですね、今回のやっぱこの最大のポイントというのはやっぱりその名詞の核変態がいいかと、やっぱ性別なんですよね。
1: はい、
0: その結局やっぱりその名詞にこう性別があるっていうのは、まあまあいろんな国のこう言語にもやっぱりいっぱいあるわけなんですよ。
1: はい、
0: ただその中で中性名詞という概念があるというのは結構やっぱりこう目指しないと僕は思ってて、
1: あ、まあ、
0: だいたいそのこう名詞にこう性別がある言語っていうのは、だいたい女性名詞か男性名詞の2つなんですよ。
1: そうですね、
0: で中性って概念が一切ないんですよ。
1: そうですよ、中性って何なんでしょうね。
0: ただ今回の場合はそのロシアの場合は中性という概念もあるので、
1: はい、
0: ちょっとねこうあの人ならなくちょっと、まあ、難しいですし、そしてまあ決定的なあの違いはやっぱね、その名詞の語尾っていうのを6パターンにね変化させてこう役割を示している、その助詞という概念がやっぱ、ないっていう関係ですね。
1: まあまあまあ、
0: はい、まあ、そこはちょっとねやっぱ難しいかなと思いますし、やっぱ覚えることがやっぱりね多いですからね。
1: まあ多いですね。
0: はい、さあ三條さん覚えてますか、そのロシア語の名詞の語尾のパターン。
1: パターン、
0: はい、6パターン、
1: 6パターン、死刑でしたっけ、
0: なんとか書くって意味、あの全部つきますね、
1: 四角、四角、全角、
0: なんか
1: 全角に、なんか
0: 主角、正角、余角、対角、増角、全地角、この6つです。
1: 全地角ですね、
0: はい、いっぱいありますけど、はい、まあね、これらもねやっぱりこうやってこう使い分けていくとですね、はい、まあ割と慣れるかもしれませんので、まあ、日本語をねそのなんかあの変に覇王とかね、そういったこうあの人多分関係するので、まあ、そこはねお互い様ということで
1: まあそうですよね、はい、いろいろね、
0: まあロシア語をね、まあ、使う機会があったらですね、ちょっとこの辺のこともね思い出してみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ここまで KIT キャンパスウェーブ金曜日言語ウォーカーをお聞きしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝人、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年三條雄心でした。
0: 次回はどんな言語に出会えるでしょうか。引き続き FMMA の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて

0: さまざまな人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介がお届けします。よろしくお願いします。手取川などで鮎釣りが解禁となりましたけど、鮎は漢字で書くと、そうです、魚辺に占うと書きますね。昔神宮皇后が川で鮎を釣る釣果で一年の豊作などを占ったことで魚辺に占うと書くようになったという説もあるそうです。わかったかな？ Are you okay? さあ、未来のお宝ソング、1曲目は A グループ6月17日にニューシングルデコボコライフをリリースしています。 A グループ、最近よくメディアにも登場していて目立ってるなという印象があります。スタート社の次のヒットメーカーですかね。現在公開中の映画おそ松くん実写版の主題歌です。新曲 A グループデコボコライフ

お送りした曲は A グループデコボコライフでした。次はビアリストックス。2022年にメジャーデビューした2人組のユニットビアリストックス、5月に新曲一瞬をリリースしています。現在ビルボードジャパンの新人チャートでも上位につけている人気曲です。ボーカル保木本空の透明感あるボーカルとシンプルで上品なサウンド、洗練されてますね。聞いてみてください。ビアリストックス一瞬。

お聴きいただいた曲はビアリストックス一瞬でした。未来のお宝ソング、暑い日にはシュワシュワっとした炭酸の喉越しもより美味しく感じますけども、先日あるリカーショップ、お酒屋さんに行きましたら、無炭酸と書かれた缶チューハイが並んでいました。へ、わざわざ無炭酸って歌うこんな商品もあるんだなと。このメーカーによると、炭酸、刺激の少ない飲料を好む若者が増えていて、無炭酸は優しい飲み口で炭酸疲れしませんよと紹介されていました。僕は同じ炭酸でも微炭酸より強炭酸の方が好きなので、どうせならもっと疲れるくらいの刺激が欲しいなと思っています。メーカーからするとこういう意見が疲れるのかもしれませんね。じゃあ一曲いきましょう。ラブ微炭酸、イエイイエイイエイ。2005年、オレンジレンジ、お願いセニョリータ。

夏っぽくていいですね。オレンジレンジ、お願いセニョリータでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。野々市市では生活支援商品券の配布、その利用が始まっていますが、東京都港区では物価高対策として港区ペイというデジタルの地域通貨を住民に付与しています。昨年7月から運用している地域のキャッシュレスサービスで、区民1人当たり1万円分のポイント付与になります。このポイントをめぐって今月、港区の15歳の少年が逮捕されました。警視庁の発表によると、港区ペイを得るための住宅に郵送されていた行政からの通知書をポストから抜き取って、自分のポイントとして付与していた電子計算機使用詐欺容疑です。ポスト内のギフトコードの封筒を見てですね、宝の山だったと少年は話していたそうですが、スマホの利用も進んでいる時代ですからね、コードさえ分かれば他人でも簡単にポイントを獲得できる仕組みこそ見直さなくちゃいけないのかもしれませんね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来の歌からソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。来月7月3日に日本公開される映画、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5、その主題歌テイラー・スウィフトの I Knew It、I Knew You がリリース後、ビルボードのチャートで早速ナンバーワンになっていますね。聞いてください。テイラー・スウィフト、I Knew It, I Knew You。

お送りした曲はテイラー・スウィフト I knew it, I knew you でした。未来のお宝ソング、今日最後は2020年のヒットナンバーです。ユーリ、ドライフラワー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日美容院に行くと頭皮が日焼けしていると言われました。担当の美容師さんによると、頭皮に紫外線のダメージが加わると白髪の原因になると聞き、慌てて頭皮にも使える日焼け止めスプレーを買いに行きました。今からでも遅くないと信じて、頭皮の紫外線対策も行っていきたいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。チャーメッツ、プリーズドントキスミーアゲイン。

チャーメッツで Please Don't Kiss Me Again でした。次に紹介するのはアンディ・ウィリアムスです。アメリカの歌手アンディ・ウィリアムス、彼は教会の合唱隊で歌を始め、兄たちとウィリアム・ブラザーズを結成し、ラジオなどに出演しました。その後1952年にグループは解散し、ソロ活動を始めます。今日は1970年に全英7位を記録した曲を1曲お届けします。それではお聴きください。アンディ・ウィリアムス、遥かなる面影。

お送りした曲はアンディ・ウィリアムス、遥かなる面影でした。次はアバのハニーハニーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

母の日の贈り物といえばカーネーションですが、父の日にはバラを贈る習慣があるんですね。安沢静雄の句です。父の日の顔にかぶさる新聞紙。父の日に父親に話しかけようとしたところ、顔に新聞紙がかぶさっていたと読んでいます。父の日の顔にかぶさる新聞紙。安沢静雄の句でした。私の父はバラの花より食べ物やお酒の方が喜びそうなので、今年もまた一緒に飲みに行こうかなと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャーリー・クリスチャンとディジー・ガレスピー、アップ・オン・テディーズ・ヒル、ライブ版からお送りします。

チャーリー・クリスチャンとディジー・ガレスピーでライブ版からアップ・オン・テディーズ・ヒルをお送りしました。最後の曲です。クール&ザ・ギャング、ジョアンナ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームを

をもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。今回はそうですね、それでは、時間の話を、私のお気に入りの音楽とともにお送りします。よろしくお願いします。はい、ということで時間の話なんですけども、別にそのなんだサイエンスな話をするわけではなく、あくまで日常のその時間の感覚ですとか、そういう話を主にしたいと思います。まあいきなり突然何の話だと思われたかもしれませんが、そうですね、私最近ちょっとふと思ったことがありまして、本当にどうでもいい疑問なんですけども、そういえば私その24時間の表現、その午後の5時は17時ですとか17時ですとか、まあ午後の7時は19時ですとか、そういう表現ってそういえばいつ頃覚えて、いつからこう当たり前に使うようになったんだろうっていうふうに思いまして、私の記憶が正しければ、おそらく小学生の頃は例えば午後の5時は多分午後5時って書いてたと思うんですよね。なんでいつからこう例えば午後の5時からこれがあるよっていうふうに聞いた時、メモで17.00って書くようになったのかっていう、もう本当に小さいこと、小さい疑問を感じまして、でそこから、まあ、そのなんだろう、時間ですとか小学生の頃の小学校の頃の思い出にちょっと浸ったりしてたんですけども、はい、そうですね、という感じで今回30分間時間に関する話で話をお送りしたいと思います。よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。坂本真綾で逆光。

お送りした曲は坂本麻綾で逆光でした。はい、ということで、ここからは時間の話をしていくんですけども、まずそもそも時計が読めるようになったのって皆さんいつ頃か覚えてますか？私は、もちろん覚えていないんですけども、私時計とその小学生の小学校低学年の頃、時間とその左右右左を覚えることがすごく苦手だったなっていうことをすごく覚えてまして、実際その右手左手をしっかりその意識しなくても右左がその分かるようになったのは、多分小学校 3,4 年生くらいだったと思うんですよ。多分結構遅いと思います。でですね、なんとなく時計の見方にすごく苦戦していたなという記憶がありまして、その小学校1年生おそらく2年生もの頃も多分苦戦してたと思います。で、その私その幼少期の記憶が割とはっきりあるって言いながら、忘れてるってさっき言ったんですけども、一部その変なところを覚えてる節がありまして、例えばその最初幼い頃

時計のその時計に対する印象、なんだろう、時間に関するその印象みたいなのもなんとなく覚えてまして、まあそれが何なのかって話なんですけども、すごく当たり前の話をするんですけど、あの例えば朝10時に起きたら、10時に起きたらって遅すぎますね、まあ、例えば朝7時に起きるとします。そしたらまあそれって7時じゃないですか、7じゃないですか。で確か10時のおやつがあった気がするんですけど、例えば10時のおやつを食べるとします。そのおやつ食べてる時間って10じゃないですか。まあわかるんですよ、7から10になったな、まあ、数字が増えたなっていうことがわかるじゃないですか。でお昼を超えると突然1時になるじゃないですか。今まで7、8、9、10、11ってこう上がっていってたのに、突然なんで1とか2とか3の数字に戻っていくのかなっていうことが理解できなくて、それででも時計を見ると確かにお昼を超えると、あの針はちゃんと1だとか2のところにいるじゃないですか。なんでお昼を超えたら数字が小さくなるのかなっていうのが分からなくて、そのなんだろう、1日のこの今でこそ24時間のあの時間感覚っていうんですか、まああるんで、まあ今でこそこうなんだろう、12時の次13時14時15時っていう風になってて、ただまあその午後のその数字はそれ引く12をする、だから13引く12で1時、14引く12で2時、15引く12で3時っていう風に、まあ今でこそ分かってるんですけど、当時12345678910111112の次に12345ってなっていく意味が分からなくて、そうですね、まあなんで24時間のこの表現っていうのは、私結構早く、多分割と周りに比べて早い段階からあの覚えてこうの理解して飲み込めてた方だと思うんですけど、そうまあっていうことも、その時間に対するそのなんだろう理解が幼い頃結構甘いままでいたせいなのかわからないんですけど、私時計を見た時に時計のそのなんだろう時間っていうのがうまく理解できてなくてですね、あもちろん見たらわかるんですよ、パッて時計見て単身と調子見て、あ今2時半だなとかってわかるんですけど、なんだろう、例えば時計をパッて見るじゃないですか、で例えばその次予定があるのがなんか何時何分だったら今から何分後だよねっていうのが一回頭の中で数字として、その24時間表記の数字として頭の中に書き出さないと、その時計の針を頭の中でぐるぐるして計算するみたいなことができないんですよね。まあちょっと何を言っているかわからなかったかもしれないんですけど、まあ、つまり簡潔に言うと時計を見ながらその時間差を計算することができないんですよね。そう、まあ、できないというよりも計算に結構時間がかかっちゃう。そうなので結構ちょっと私その時間に対して今でもその苦手意識みたいなのがあるんですけども、もしかするとその幼い頃のそれが関わってたりするのかなっていうふうに感じてました。はい、ということで、ここまで私のその時間に対する認識感覚のお話をお送りしました。ここで一曲お送りします。財津和夫で切手のない贈り物。

0: お送りした曲は財津和夫で切手のない贈り物でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ということで、ここまで私の幼少期のその時間ですとか、まあ、時計に対するその認識に関するお話をしてきました。はい、ということで、ここからは、まあ、それの弊害などのお話をしていこうと思います。まずですね、その時間差の、まあ、その計算っていうのは24時間表記で、まあ、克服しましたと。ただですね、それでもやっぱりちょっとなんか苦手意識が少し残っているらしくて、単純にその私の計算能力がすこぶるひどいのか、それともその私が小学校の低学年の頃にあった、まあ、こういうその時間に対するその苦手意識ゆえなのかはわからないんですけど、例えばその朝結構その目覚まし時よりも早く起きてしまう、まあいいことなんですけども、早く起きるっていうことがたまにあるんですよね。その私大体目覚まし時計なんか7時前後に設定しているんですけど、たまに5時ですとか、だから早すぎる時ですと4時半とか4時に起きてしまうこともありまして、でそうするとまあ寝られるじゃないですか。まあその早くに起きて勉強するのがまあ一番偉いのかもしれないんですけども、まあ本当の起床時間まで時間がたっぷりあると、まあ、もう一度寝たくなるんですよ。でそんな時、まあ、あとどれくらいの時間寝られるのかっていうのを、まあ、すぐさま計算しますよね。まあ、例えばこれが6時50分とかですと、もう一回眠りについてこれでぐっすり寝ちゃうと、もしかすると寝坊するかもしれませんし、まあ、なのでその残り時間が少なければもうちょっと早めに起きて身支度しようって考えられますけど、これがあと1時間とか2時間とかあれば、まあゆっくりまたもう一回そのぐっすり寝ても大丈夫だなっていうふうに考えたりするんですけども、この時間がすごく微妙な時、特に何分のそのなんだろう、下2桁って言っていいのかな、その何分の値がその微妙な数字、20分とか40分ではなくて、なんか27分ですとか54分、あ54分はまあ大丈夫か、43分とかですと、たまにこれ、まあ、その寝ぼけているせいもあるとは思うんですけども、変な計算をしてしまうことがありまして、例えば、まあ、4時43分に目が覚めたとします。で、まあ、本当に起きたいのは7時ですってなると、まあ、7時引く4時43分、じゃあ答えは、まあ、2時間20違う

あ、2時間17分ですね。まあ今2時間27分って言いかけたのも多分私のこの時間への苦手意識ゆえなのかもしれないんですけども、まあ、そういうことにさせてください。で、まあ2時間17分あると、まあこういった計算をすぐさまその場で行うっていうのが割と苦手なんですよね。なのでその急いでいる時、あ、いや急いでない時もそうかな、例えば家出るまでに4時間半あるような時、まあかなり余裕がある日なんですけども、例えば家出るまでに4時間半ある、じゃあまあその私結構ご飯食べるのが遅いので、まあ1時間をご飯の時間で、30分をまあそうですね、身支度の時間、じゃあ残りの3時間をまあフリータイムっていうふうに例えば決めるとします。でまあ多分順番的にはフリータイムの3時間が最初で、次に1時間ご飯で、最後に30分身支度、もしくは1時間ご飯、3時間フリータイムで30分身支度っていうふうになると思うんですけども、この3時間のフリータイムっていうのが私にとってかなりの天敵でして、例えば、まあ、最初1時間ご飯、3時間フリータイム、30分身支度とします。で、まあ、ご飯食べる分には大丈夫なんですよ。何時から始まって何時までには食べ終わっているはずっていう目安が頭の中にあるので、まあ、食べ終わって、あ、割と早く食べ終わったなとかって思いながら時計見ます。で、でその次3時間、まあご飯は1時間より早く食べ終わると思うので、まあ多分3時間20分とか3時間半ほど多分時間がある状態だと思うんですけども、でその時間、まあ課題をするにしても、まあそうですね、好きなゲームをするにしても残り何分かっていうのがここで分からなくなるんですよね。でどういうことかと言いますと、時計を見て、その時計を見る時間を設けると、あの計算ができるんですよ。まあどういうことなのか、そうですね、今何時なのかっていうのをただ確認するだけではなくって、今何時だな、じゃあ残りあと何分だな、何十分だな、何時間だなっていうふうに、そうしっかり計算する時間を取れば大丈夫なんですけども、パッと時計を見て、あ、今何時何分か、じゃああとどれくらいだなと思ってパッて今しているその作業に戻ると、そうですね、40%から60%くらいの確率で計算ミスをしています。しかもだいたい30分から1時間の誤差が生まれてます。はい、これで私遅刻を仕掛ける、その午前中授業がなかったのに午後の授業に危うく遅刻仕掛けるですとか、反対にあの午後の授業、午後しか授業ないなくて、でその午後の授業っていうのがですね、金沢工業大学では午後の一番最初の授業が3限目なんですけども、3限目の開始が1時15分なんですよね。なんですけど、5月かな、5月ですね、5月に私1時15分開始なのに、なぜか12時10分くらいに教室に着いてしまったことがありまして、着いた瞬間に、あ、あと1時間以上あるじゃんっていうことに気づいてしまったことがあったんですよね。という感じでですね、まあそれはそのなんだろう、例えば30分ごとにアラームを鳴らすですとか、まあそれでできるだけ回避するようにはしてるんですけども、いまだにそういうちょっと、まあ、やらかしが起きてしまうことがあります。そうですね、まあ大学を卒業するまでの間にはもう少し時間管理がうまくなっておきたいですね。はい、ここまで、私の時間管理に対するその苦手意識のお話をお送りしてきました。ここで一曲お送りします。水木一郎で俺はグレートマジンガー。

お送りした曲は水木一郎で俺はグレートマジンガーでした。はい、ここまで、30分私の時間管理の苦手意識に関するお話をお送りしてきました。そうですね、まあ未だにその時間、まあ、特にその時間差を計算することが苦手という話はしたんですけども、大学1年生、まあ、その大学に入学した頃に比べると、まあ、かなり良くなってきている方だと思うんですよね。成長曲線で言うとすごく素晴らしい成長を遂げているんですけども、まあ、スタート地点がスタート地点なだけに、まあ、未だにそのまだ苦手な部分が残っているというような感じですね。はい、ということでここまで30分間私の時間に関する話をお送りしてきました。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
4: 毎週月曜午後2時から。
5: 国際高専の北

0: ウンジ。
1: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
2: You're gonna love it.
3: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

悲しい出来事がありました。傘が取られました。先日ですね、ちょっとお仕事で行った現場でですね、まあ、取られたというか取り違えられまして、まあ、いつもですね透明なコンビニ傘を使っているものですから、まあ間違えられても不思議ではないよなっていうので、ただまあこれまではですね、なんとか間違われることなく使っていたので、ちょっとショックですね。何せこの雨の多い時期、弁当を忘れても傘を忘れるなというこの地で傘を取り違えられたというのは、なかなかにちょっと生活に影響がありますよね。でコンビニ傘を再び買いました。またコンビニ傘か、また取り違えられるぞっていうのを思いながらも、コンビニ傘を買ったんですが、お値段上がってますね。やっぱりね、こういったところでも物価高なんかを感じました。まあいい加減ですね、取り違えられないような対策も取りたいなと思います。テプラーかなんかでね、お前のじゃないっていうシールを貼ってるっていうのを SNS なんかで見かけるんですけれども、何かそういった対策を取りたいなと思っております。リスナーさんもですね、傘の取り違え、そして傘を忘れるっていうのをお気をつけいただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは2人組音楽ユニットネイビー&アイボリーの5枚目アルバム、くるっと一回りネイビー&アイボリーオールタイムベストからお送りします。2012年平成24年、ネイビー&アイボリー、明日君に会えるから。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では社会実装型教育研究に全学的に取り組み、問題発見解決型のプロジェクトデザイン教育を教育の中心に据えています。1年次のプロジェクトデザイン1では、学生はキャンパス内の身の回りの課題に取り組み、問題発見から解決までの一連のプロセスを実践的に学びます。2年次の必修科目プロジェクトデザイン2では、その経験をもとにより社会性の高い課題に挑戦します。これまで主に金沢市や野々市

対話しながら中間報告や企画提案、実証実験を行い、公開形式の提案報告会で成果を発表しました。この取り組みを契機に、2026年度は企業連携をさらに拡大。白座株式会社および株式会社スパーテルの協力のもと、計6学科で企業テーマに挑戦しています。各学科の学生は、企業担当者による特別講義や質疑応答を通じて課題理解を深め、プロジェクト活動をスタートさせました。生命応用バイオ学科では、白座株式会社と金箔の魅力発信、白座様への提案をテーマに通年で取り組みます。情報工学科、知能情報システム学科では、株式会社スパーテルとテマリフィットネス利用者の自宅での活動量の把握をテーマに、こちらも通年で取り組んでいきます。そしてロボティクス学科では、株式会社スパーテルとトレーニングを楽しくする実用的アイテムの開発をテーマに、プロジェクト活動を行っています。これまでも番組の中でプロジェクトデザインについてご紹介したことがありますが、学生たちのさまざまなアイデアが光るプロジェクトデザイン教育、ぜひ今後も学生たちの取り組み、活躍にご期待ください。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1987年昭和62年の6月の CD オリコン月間チャート3位にランクインした楽曲です。1987年昭和62年の5月にリリースされた長渕剛の16枚目のシングル曲で、10代の頃の挫折や苦悩でうっせきした感情を歌い上げた作品です。この曲は長渕本人も出演したテレビドラマ親子ジグザグの主題歌に起用されました。お送りするのは長渕剛、ろくなもんじゃねえ。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは長渕剛、ろくなもんじゃねえでした。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ロックバンドブレイカーズの14作目シングルラスティーハーツからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ブレイカーズ、チャレンジャーズ。

お送りしたのはブレイカーズチャレンジャーズでした。次にお送りするのはガーネット・クローの10枚目オリジナルアルバムテルミナスに収録された楽曲です。2013年平成25年、ガーネット・クロー PS ガール。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、FMN1 北条深也がお送りします。

PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は、キッスのアルバム、地獄の全貌、その1をお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はキッスのアルバム地獄の全貌その1をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はKISSのアルバム地獄の全貌その1をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしています。

PMC サウンドパーティー。番組後半はレイモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC

周回って歌発見。金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TBMC 一周回って歌発見。1995年平成7年リリースのフライングキッズ9枚目のアルバムホームタウンからお送りします。同じ年にリリースされた12枚目のシングルです。シャンプーの CM ソングにもなっていました。フライングキッズ、戸惑いの時を超えて。

フライングキッズ戸惑いの時を超えてお送りしました。2012年平成24年にリリースしたミーシャ26枚目のシングル恋は終わらないずっとのアコースティックバージョンをお送りします。テレビドラマ初恋の挿入歌にもなっていました。ミーシャ恋は終わらないずっとアコースティックバージョン。

者、恋は終わらないずっとアコースティックバージョンをお送りしました。中森明菜が様々なアーティストの曲をカバーしたアルバム、1960年代から1970年代の昭和のムード歌謡をカバーしたムード歌謡歌姫昭和名曲集からお送りします。私が大好きな夏木マリの曲のカバーです。2009年平成21年リリース、中森明菜、絹の靴下。

花沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、ある場所で不意に新しいコーナーが出来上がるんです。今回は謎解き。学生の皆さんは勉強で頭をフル回転させているかと思いますが、謎解きに関してはまた違った思考回路を使っているのではないかと思うんですよね。なので別の角度から脳にいい刺激があるんではないかと思います。ぜひ新しいコーナーを探して謎解きにチャレンジしてみてください。

島野桃江黄昏マイラブをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたストラトダンサーズの曲をお送りします。ストラトダンサーズは漫画家中川勇と月刊漫画雑誌編集部編集者によるロックバンドです。今からお送りするビレッジヴァンガードのテーマにはコーラスに江口久志、吉田戦車、大日向豪、小林仁子、小野夏目といった豪華な漫画家の皆さんが参加しています。ストラトダンサーズビレッジヴァンガードのテーマ

0: いつもお世話になってます。
1: ストラトダンサーズビレッジヴァンガードのテーマをお送りしました。2013年平成25年にリリースしたさよならポニーテールのセカンドフルアルバム青春ファンタジアからお送りします。さよならポニーテール、君になりたい。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1006位の曲、アルグリーン Let's Stay Together をお送りします。アルグリーンの代表曲の一つです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、一部をご紹介しますと、1983年ですから、リリースからほぼ一周回ったくらいにはティナ・ターナーが、さらに回って1994年ロバータ・フラッグ、もう一周回ります、2011年にはリンダ・カーターがカバーしています。一周回って海外編、1971年11月リリース、アルグリーン Let's Stay Together。

0: TBMC 一周回って歌発見。
1: 暑くなってきて我が家では麦茶が登場しています。今まではティーバッグで作っていたんですけれども、遅ればせながら我が家でも濃縮麦茶タイプの寒茶を使っています。2リットルぐらいのお水に薄めて作るものなんですよね。麦茶作りって面倒ですよね。この割って飲むタイプの濃縮系のお茶、本当に便利だなと思って、今まではティーバッグで煮出したとしてもそこから冷やさなきゃいけないし、水出しだと時間がかかるし、ああ麦茶が切れた、ストックない、すぐに飲めないみたいな現象がありましたけれども、この濃縮タイプの麦茶だったらすぐに作ることができるから本当に便利ですよね。濃縮系だったら家族の誰もが作ってくれそうな気がします。昔我が家であったんですけど、ティーバッグタイプでの麦茶だと切れかかったらそれを発見した人が作るっていうシステムだったんですが、発見しちゃって飲み切ったら作らなくちゃいけないじゃないですか。面倒ですよね。となったらもう本当にコップ一杯あるかないかくらいずっと残ってるんですよ。誰もが作りたくないから。そんなことも解消されそうです。本当に便利な時代ですよね。さて、後半にお送りする最初の曲は2014年平成26年にリリースしたシギージュニアのナンバーです。シギージュニア Listen to the Music DJ ワイルドパーティーリミックス。

シニージュニア、リスントゥーザミュージック、DJ ワイルドパーティーリミックスをお送りしました。1970年、昭和45年にリリースした柴崎由里の懐かしいナンバーです。柴崎由里、みなしごハッチ。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした 3LDK のナンバーをお送りします。お笑いコンビキャインの天野博之と宇戸鈴木、そして谷口聡一とのユニットでした。 3LDK 怒るかな。

3LDK 怒るかなお送りしました。ラストは岩崎宏美のナンバーです。1976年昭和51年にリリースした5枚目のシングルです。岩崎宏美未来。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。

今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

je crève d'ennui et je rêve d'autre chose. D'évasion. J'aime.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はジェーン・バーキンのアルバム思い出のロックンローラーをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

今年4月から始まった自転車への交通反則通告制度、通称青切符制度では、傘を差しながら自転車を運転する傘差し運転は青切符の対象となり、指導や警告に応じなければ5000円の反則金が課されます。警察庁はレインコートの着用を呼びかけています。最近はおしゃれなレインコートがたくさん売り出されており、私も狙っているレインコートが3つあり、どれにしようか迷っています。お聞きのあなたもお気に入りのレインコートで雨の日の自転車の運転を安全におしゃれに楽しんでみてはいかがでしょうか。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は日向坂46です。配信だけでなく CD でも売れるのはこのグループの強みですよね。

月20日にリリースした新曲カインドオブラブがビルボードジャパンの週間 CD シングルランキングでも首位を獲得し、発売から数日で50万枚以上のセールスを記録していました。それではその新曲をお送りしましょう。日向坂46カインドオブラブ。

お送りした曲は日向坂46カインドオブラブでした。2曲目はクリーピーナッツです。4月リリースの作品クリーピーナッツフライト。

お送りした曲はクリーピーナッツフライトでした。次の曲です。音楽配信 Spotify を利用しているとノアの歌が使われた Spotify の CM がよく流れてきて、最初はそれほどでしたが、聴けば聴くほど好きになっています。この曲です。今年1月リリースの作品、ノアメガネを外して。

お送りした曲はノア、メガネを外してでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。オークションに出品されたフェラーリのエンブレムをつけたスクーターのベスパに33,600ユーロ、日本円でおよそ554万円の値がつきました。出品された2001年式のこのベスパは、フェラーリの F1 チームが各グランプリ会場のパドック内で使用するため特別発注したとされる車両です。その製造台数はわずか20台ほどしかないとされています。さらに2001年のフェラーリの F1 チームはミハエル・シューマッハが全17戦中9勝を挙げて個人タイトルを連覇し、フェラーリ自体も2年連続でタイトルを獲得した、まさにフェラーリ最強時代の到来を決定づけた1年でした。今回の出品車両はそんなシューマッハがパドック内で乗っていたものと同じ型、同じ仕様であり、シューマッハが実際に使っていたかもしれないという可能性にかけたファンが落札しようと554万円もの値がついたということです。エンジンの排気量や最高速度、馬力なども価値のあるものですが、コレクターやファンの熱量や愛によって価値の決まるオークションでは、誰がどこで使ったかが大切なんですね。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。

未来のお宝ソング。最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーラン、6月5日にリリースしたアルバムディナーパーティーから1曲お届けします。ナイル・ホーラン、エンド・オブ・アン・エラー。

お送りした曲はナイル・ホーランエンド・オブ・アン・エラでした。今日最後は2018年の作品、川崎鷹也、魔法の絨毯。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスターの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスターのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

雨の日に見かけることの多いカタツムリ。幸運や長寿などのシンボルで縁起が良い生き物なんですね。私はカタツムリって結構可愛いなって思うんですけど、縁起が良いと知ると

見かけた時に少し得した気分になりそうです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。どの番力的旅。

どの番で力的旅をお送りしました。次に紹介するのはパット・メセニーです。アメリカのジャズギタリストパット・メセニー、12の部門で20ものグラミー賞を受賞するなど、世界最高峰のジャズギタリストとして知られています。また彼はジャズに限らず、フュージョンやロック、クラシックなども演奏しました。シンセサイザーを本格的な楽器として扱った最初のジャズミュージシャンとも言われています。今日は1975年のアルバム、ブロードウェイブルースから一曲お届けします。それではお聴きください。パット・メセニー、シラブホーン。

送りした曲はパッドメセニーシラブホーンでした。次はクリフリチャード愛のバラードです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は江戸時代の俳人譚大儀の句をお送りします。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。大きなカタツムリと小さなカタツムリが並ぶ様子をまるで親子のようだと呼んでいます。親と見え子と見ゆるありカタツムリ。江戸時代の俳人譚大儀の句でした。私はこの時期カタツムリがゆっくりと進む姿を見るとなんだか心が和みます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビリー・ジョエル、ムービン・アウト。

送りした曲はビリー・ジョエル、ムービンアウトでした。最後の曲です。ロバート・マックスウェル、サティスファクション。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
5: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
4: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
5: それなら18の頃に戻りたい。
4: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
5: 宇野恵子がお送りしています。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日指の体操をしていて、指を回したり引っ張ったりなんてしていたんですが、教えてくださった方が、私の中指の動きがいまいちだから、中指を重点的に回したり引っ張ったりするといいよとアドバイスを受けて、中指を回したり引っ張ったりしていたら、数分後痛くなってきたんですよ。それも筋肉痛のような痛みなんですね。指が筋肉痛になるくらい回したり引っ張ったりしたことはなかったので、なかなか新鮮な体験でした。まあ、ちなみに次の日にはこの筋肉痛は取れました。さて、オープニングはチャゲ&アスカのナンバーをお送りします。2001年平成13年にリリースしたチャゲ&アスカ20作目のオリジナルアルバム Not at all からお送りします。チャゲ&アスカ、鏡が映した二人でも。

昭和63年にリリースした村下孝蔵8枚目のオリジナルアルバム恋文からお送りします。村下孝蔵恋文上海から。

村下幸三恋文上海からお送りしました。2013年平成25年にリリースした畠山みゆきの曲です。畠山みゆき、叶えられた願い。

先日冷やし中華のお話をさせていただきましたが、金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでも今月から冷やしうどんや冷やしそばが始まっています。冷やし麺にはトッピングがおすすめです。トッピングできるのは温泉卵、山菜、わかめ、エビ天ぷら、かき揚げ、鶏唐揚げなどなど、たくさんありますよね。そしてトッピングするもので栄養のポイントが変わってきます。鶏の唐揚げや温泉卵を追加するとタンパク質がプラスになりますし、わかめや山菜を乗せると食物繊維を摂ることができますよね。うどんやおそばだけで食べるよりも格段に栄養バランスが上がります。トッピングの際にはトッピング券をお買い求めください。トッピングするとしたら皆さん何を乗せますか？私はね、割とシンプルなトッピングというよりも乗せられるだけ乗せてみたい派なんですよ。このラインナップを見てたら揚げ物が3種類あるので、私が学生だったらいけたとは思うんですが、今現在の私で揚げ物3種類すべて乗せてみたいけど、それは現実的ではない、厳しいので、温泉卵に山菜、わかめもいっとくかな。かき揚げぐらい食べたいですよね。こんな感じのラインナップかな。まあ結構乗せたとは思うんですけどね。トッピングするものでもかなり味わいが変わってくるかと思います。いろんな味わいが楽しめます。今月から始まりました冷やしうどん、冷やしそば、ぜひいろんなバリエーションで味わってみてください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした甲斐バンド5枚目のシングルです。甲斐バンド、男と女のいる歩道。

甲斐バンド男と女のいる歩道をお送りしました。1980年昭和55年にリリースした内山田博士とクールファイブのナンバーです。魅惑シェイプアップをお送りします。作曲は竹川幸秀です。内山田博士とクールファイブ魅惑シェイプアップ。

内山田博史とクールファイブ、魅惑シェイプアップでした。2002年平成14年にリリースしたボアのナンバーです。ボア、 Don't Start Now コリアンバージョン。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1974年ビルボードホット10014位の曲、レッドボーン、カムアンドゲットユアラブ、お送りします。多くのアーティストに影響を与えている一曲と言われていまして、現在も映画やアニメなどでも使われていますし、日本では一周ちょっと回ったくらいの1990年に BB クイーンズがリリースした踊るポンポコリン、A メロの半分をこの曲から引用していると言われています。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1973年8月リリース、レッドボーン、カム&ゲットユアラブ。

IT BMC 一周回って歌発見、アニメのタイアップ曲をお送りします。2012年平成24年にリリースした生き物がかり23作目のシングルです。アニメ映画劇場版名探偵コナン11人目のストライカーの主題歌でした。生き物がかり春歌。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした渋谷優子の曲です。渋谷優子、夜の牛を。

渋谷優子、夜の牛尾でした。ラストはココのナンバーです。1989年平成元年にテレビ番組の企画から誕生した女性アイドルグループココ、4枚目のシングル、ささやかな誘惑、お送りします。1990年平成2年にリリースしたこの曲は、バラエティ番組のエンディングテーマやメンバーが出演していたラジオ番組のチョコレート菓子の CM ソングなどにも使われていました。今からお送りするのは、同じく1990年平成2年にリリースした2枚目のオリジナルアルバム、スノーガーデンに収録されているささやかな誘惑です。ココ、ささやかな誘惑。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識

0: 話に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛理と
2: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
3: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。

0: 楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日59回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ゆねちゃんです。
1: 本日もね、2人で FMN1 ライオンスタジオからお送りいたします。
0: はい、
1: はい、ということでね、うん、もう6月も後半になりましたね。中旬というかね、
0: はい、
1: はいということなんですけど ね
0: 梅雨が、ま、立たなかった感じですか。
1: うん、そうですね、
0: どうなんでしょう。
1: はい、で私たちちょっとね調べてみたんですけど、このね6月のこの21日になるんですけど、夏至ということでね、ね、今年の夏至は6月21日だそうです。
0: はい、夏至そもそも人民、うん、夏至って何の日だか知ってます？
1: 夏至って1年で一番日が長い日、
0: おー、ということですね。
1: 太陽が一番高いから日が長い日だったかなということなんですけど、
0: ほうほうほう、
1: じゃあね、こっちからクイズといいますか、
0: 来ますか、はいはいはい、
1: じゃあ、冬至って冬あるじゃないですか、冬至、うん、はかぼちゃを食べるとか、ね、なんかゆず湯に入るとか、は
0: い、ありますね、
1: あるんですけど、夏至、うん、ってなんか何か食べ物があるそうなんですけど、何だと思います？
0: あ、夏至に冬至がかぼちゃとか、まあ冬至がゆずっていうのはやっぱ温まるみたいなね、んそんなことじゃないかなと思うんで、ね、逆に言うと夏至は暑いでしょ、
1: うんうん、
0: なのでわかった、アイスクリーム
1: レモンとかって言うかと思ったら
0: 普通に僕は食いたいだけ、
1: アイスクリーム、あ、まあまあ暑いから食べればいいんですけどもね、うん、なんか私もね調べて、
0: はいはいはい、
1: こんなのあるんだという、はい、地域生活らタコだそうです。
0: タコ
1: とかイチジクだそうなんですよ。
0: イチジクって季節ですかね、ひょっとして、ね、
1: ということでね、私たちもじゃあ食べましょうね、
0: はい、
1: ということで本日もアスター2人でお届けしたいと思います。1曲目ですけれどもアスターでね、この時期に、ね、うん、ちょうどふさわしい曲ありますので聴いてください。柿つばた、うん、

0: お届けしたのはアスターで柿つばたでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介、アスターの音楽好きこの指止まれ。今週の北陸で活動しているアーティスト紹介するのは拓郎さんです。
1: 来ました、
0: 拓郎ということでね、拓郎さんソロでね、シンガーソングライターとして演奏してるんですけれどもね、皆さんどこかで聞いたことあるかもしれないですよね、
1: 結構ね、
0: いろんなとこで演奏してますし、その拓郎さんなんですけれどもね、なんとね石川県の七尾市出身、そういった方でいろんな曲をねたくさん手掛けてる中で、もういろいろとね定番曲が

0: るんですけれども、うん、サンクスっていう曲がね、はいはいはい、代表曲なんじゃないかなと思うんですけれどね、うん、知ってます？サンクス、君にサンクス、歌っていいのかな、はい、っていうあの、ね、定番曲があって、うんうん、前回ね、あの昨年ゲストでお越しいただいた時はサンクスをおかけしたんですけどね、
1: そうですね、う
0: ん、はい、どうですか、タクロさんのイメージと言いますか、まあ、
1: よくやっぱりね、イベントとかでやっぱ一緒になることもね、我々も多くって、うん、はい、まあ、仲良くね、あのさせてもらってるんですけども、まあ、なんかいろいろ活動してますよね。まあ一つはやっぱりちょっとね、能登半島地震があって、ね、まあね、今七尾市出身っていう話もあったんですけども、やっぱね、自分のね、自宅もやっぱ被害にあってっていう大変な時 ね、あったんですけど、ちょうどその時にアコフレの、ね、
0: そうなんですよ、
1: 地震前からね、まあ、あの出演ね、お願いしますって言ったんですけど、まあ大変なことになったんで、まあちょっと難しいかなとね、正直我々も思ってて、まあもしよかったら出てねっていう感じでぐらいでね、あんまりね、こう重荷にならないぐらいで、はい、あの考えてたんですけども、
0: そうなんですよ、
1: そしたらね、うん、
0: まずあのそのアコフレっていうのは私たち主催の北陸アコースティックフレンズライブということで、うん、クルーズターミナルでね、うん、大きなステージで演奏していただく予定だったんですね、うん、ところがあの地震で連絡も取れなかったんですよ、実は、はいはいはい、何日も何日も連絡は取れない、ね、まあ、元気でいるってことは一度ね連絡あったんですけど、たくさんの方がメールとかあのいろんなものを送っても、あの電波の届くところに行くまで連絡が取れなかったということで、うん、本当にあの電気だったり水道だったりが、水道なかなか来なかったということでね、大変な中こんな時期に音楽を歌っていいのかと悩まれてましたもんね、
1: そうですね、う
0: ん、なので、まあ、これ自体もあったんですけど、もしよかったらお気持ちね、あの歌う気持ちになったら1曲でもいいんで来てくださいって言ったら来られてね、3曲歌われていきましたかね、
1: はい、
0: うん、でその時にね、タクロさんが演奏しながらね、そのギターを弾きながらあの感想といいますか、その時にね、のと、うん、は負けねえって叫んだんです、
1: うんうんうん、
0: あれもうほんと鳥肌立ちまして、
1: うん、
0: 皆さんよかったらアコフレで検索してね、第何回ですかね、地震の時ですから4回、
1: 4回
0: ですね、4回の時のアコフレをね、うん、YouTube で聞けますし見れますので、はいはいはい、そのね、タクロさんがね、のとは負けねえって叫んでる、もう感動しました、
1: うん、
0: で彼自身もですね、違うところでね、ラジオ番組やってるんですよね、
1: はいはいはい、
0: そういった意味ではね、私たち同じようなことを演奏もして、なんかいい、うん、あの刺激し合ってる仲かな、ね、と思ってます。
1: 向こうの番組にもね、我々アスターでね、
0: うん、そうなんですよ、
1: ゲストで呼んでいただいたりとかして、
0: そうなんです。そんなね、彼の曲をね、前回サンクスでしたから何書きましょう、はいはい
1: はい、あれがいいんじゃないですか、
0: 雨だ、
1: 雨にも負けず、
0: そうそうそう、ね、ちょっと違うよ雨にも負けずだよちょうど梅雨の時期なので、
1: はいはいはい、
0: これがいいかな、雨にも負けずっていう、ま、風にも負けずっていう曲があるんですよね、うんうん、
1: はい、
0: いいですか、これタクロさんで書きましょうかね、
1: じゃあそれいってみます、
0: はい、はい、それでは本日2曲目です、タクロで雨にも負けず風にも負けず。

0: お届けしたのは拓郎で雨にも負けず風にも負けずでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスタ朗読の時間、さて今週もやってまいりました。
1: はい、ね、
0: 各週、各週月に1回か
1: 1回ね、
0: はい、朗読の時間ということになってますけどもね、はい、毎回ねお題をですね、チャット GTP に投げて、はいはい、作ってもらうんですよ、今日はね、ヨネちゃんどんな投げかけ、
1: 今日の投げかけは、やっぱり少しね、やっぱ登場人物増やそうと、計画をしまして、やっぱね膨らましていきたいんだということで、アスター2人の前に強力なライバル現れる、同じ男女ユニットながらこちらをやたらライバル視してくる、そんな物語を作ってくださいということで、
0: 実際にいるんじゃない、
1: ね、いそうな気がしますねこれね、どっかにね、
0: なるほど、
1: まあ、そんな物語を
0: 送ってもらいましたので、はい、第6章ということになるの、これ、
1: そういうことになりますね、
0: じゃあ始めます、わかりました、じゃあぶつけ本番なんで、
1: はい、じゃあいきましょう、
0: いきましょう、星を待つ夜第6章、もう一つの星。全国ツアーも中盤、アスタの人気は確実に広がっていた。その日出演したのは大型音楽フェス、ステージ裏は緊張と熱気が入り入り混じっていた。瞳、人を
2: 今日は完全アウェーだな。
0: そんな中後ろから声がした。へえ、アスターってこんな感じなんだ。
2: はい、来ましたね。
0: 振り向く、そこに立っていたのは男女ユニット2人組、クールな雰囲気の女性と挑戦的な目をした男性。はじめまして、女性が軽く微笑む。私たちルミナス。男性が一歩前に出る。
2: で、正直に言うけど、俺たちあんたらを声に来た。
0: 空気が一瞬で張り詰めた。ライバル宣言、え、怖。
2: ストレートすぎるな。
0: ルミナスの男性、リョウ。
2: 武道館見たよ。確かにすごかった。
0: ユナ。でもあれがピークじゃ困るよね。煽るな。
2: いいじゃん、面白い。
0: 少しだけ笑う。じゃあステージで決着つけようか。
2: 望むところだ。
0: ステージ対決、先行ルミナス。電子音と重低音、スタイリッシュで洗練されたサウンド、観客が一気に引き込まれる。うま
2: っ、強いな。
0: 高校アスタ、アコギの音が響く、シンプルな構成。でも瞳の声が入った瞬間、空気が変わる。観客の心に直接触れるような歌、徐々に手拍子が広がる。最後には大合唱。決着、ステージ終了、どちらも大歓声。勝敗はつかない。リョウ、
2: チ、
0: ユナ、悔しいね。そっちもめちゃくちゃ良かったよ。
2: いや、ロウ、褒められると逆にムカつく。
0: ケンスケ、
2: めんどくさいな。
0: すれ違い、楽屋裏、少しピリついた空気。ユナ、ねえ、どうしてそんな音出せるの？瞳、え？ユナ、なんかずるい。瞳は少し考える。多分一緒に歌ってるからかな。ユナ、一緒？ケンスケ、
2: 観客も含めてね。
0: リョウは黙って聞いている。きっかけ、その時スタッフが慌ててくる。コラボ企画急遽決まりました。全員 え？
2: ラストステージで4人で1曲やってください。
0: てんてんてん沈黙りょう
2: はぁ
0: ゆな無理でしょう。ひとみんえ楽しそうじゃん。けんすけ
2: いや温度差。
0: 即興作曲控え室4人で縁になる気まずい沈黙。ひとみんじゃあまずテーマ決めよう。りょう
2: ライバル。
0: ゆなぶつかり合い。けんすけ
2: でも最後は
0: ひとみ一緒に歌う。少しだけ空気が和らぐ。けんすけがギターを鳴らす。ゆながメロディーを口ずさむ。りょうがリズムを刻む。ひとみが言葉を乗せる。バラバラだった音が少しずつ一つになっていく。ラストステージ夜フェスの最後司会
2: スペシャルコラボです。

4人がステージに立つ。観客がどよめく。曲が始まる。最初はぶつかるようなメロディー、交差する歌声。でもサビで4人の声が重なる。

0: 即興で今やりましたが、観客が一斉に手を挙げる大合唱。エンディング、ステージ後、リョウ。
1: 悪くなかったな。
0: ユナ、うん、悔しいけど楽しかった。ひとみ、でしょ？ケンスケ、
1: これからどうする？
0: リョウはニヤッと笑う。
1: もちろん、次はもっといい曲で勝つ。
0: ユナ、でも少し笑う。また一緒にやってもいいかもね。ひとみ、やった。ケンスケ、
1: 結局仲良くなるやつな。
0: 夜空に4人の音が響く。それぞれ違う星だったはずの光が、その日だけは同じ軌道を描いていた。いかがでしたでしょうか。ぶっつけ本番ですよ、皆さんこれ、うん、ということでね、セリフを間違えてね、こう言ったり、やっぱりユナとか言わないと分かんないかなと思って途中から言いましたけど、どうだったですかね。
1: はい、
0: なんか先週より私面白かった、面白い、先週というか前回より面白いかもしれない、
1: うん、ね、展開があっていいんじゃないでしょうか、うん、
0: やっぱりね、うん、ゲストさんに来ていただいて喋った方がいいかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: ですね、はい、
0: ということで、アスターの朗読のお時間でした。さあ、アスターの音楽好きこの指止まれ、エンディングとなりました。
1: はい、
0: はい、本日はですね、アスターの曲、ついにふさわしい、6月にふさわしい柿つばた、うん、そしてね、七尾市のシンガーソングライタータクローさんの曲をお届けいたしました。
1: はい、そうです ね
0: 本当に地震の時もね、熱く、はい、熱く歌っていただいたタクローさんでした。そして、最後はね、アスターの朗読のお時間ということでね、はい、いかがでしたでしょうか。はい、
1: そしてバックに流れてるもの、
0: うん、みんなバックパカーというね、はい、曲ヨレちゃん作りました。
1: 北陸ドルドル部カッコ仮です。
0: うん、はい、北陸ドルドル部カッコ仮が歌っております。ということでね、本日もお届けしましたアスターの音楽好きこの指止まれ、この番組はですね、各週土曜日8時から23時からと、そして日曜日8時半からと23時30分からとなっております。来週の放送はヤスの音楽探検ラジオとなっております。それではアスターの音楽好きこの指ドラマーで、本日も FMN1 ダイオスタンジオサンセットからお送りしました。パーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして韓国 K-POP ガールズグループ2009年のデビュー4 minutes の特集お送りしていきます。先週はですね2010年日本にデビューした時のデビューアルバムでありますダイヤモンド、こちらから音楽をお送りしてまいりましたが、その続きを今回もお送りしていこうと思います。まずお送りする曲はこのアルバムダイヤモンドに収録されている、その中でですねボーイズグループビースト、ちょうどこの当時2010年あたりが一番人気のあったグループではないでしょうかね。このビーストのフューチャリングによります音楽です。お送りしていきましょう。4 minutes Who's next? フューチャリングビースト。

お送りした曲は4 minutes Who's Next Featuring Beast でした。この頃はですね、韓国の K-POP アイドルグループというのは男性のボーイズグループと女性のガールズグループがかなりな確率でコラボレーションをした時代でもありました。まあ事務所が同じとかいうそういうカテゴリーの中でですね、どうやってヒットをさせていくかということを、まあ事務所が考えていろいろ、まあ作戦を練ったというか、やっていた時代でもありました。今、お送りしたこの4 minutes の Who's Next も同じ韓国キューブエンターテインメントという事務所の所属グループなんですよね。そして他にもですね、例えば21というグループがありました。この韓国 K-POP ガールズグループ2009年のデビュー YG エンターテインメントという事務所からデビューをしています。21、まあ、名前が少し変わっていまして、まあ21の英語で21なんですが、スペルの書き方が21の2と1の間に NE とアルファベット表記をしてニューエボリューションを表している名前です。まあ名前の通り21世紀の新しい進化を意味するグループ。このグループも女性4人組なんですが、この21のデビューの時も少し面白い趣向をしています。デビュー前の2009年にビッグバンとのデジタルシングルロリポップという曲で、まだデビューをしていないこのガールズグループの4人をですね、このビッグバンのロリポップという曲に MV ミュージックビデオに登場させるわけですよね。それであの女性4人は何なんだという噂が立って、その後21としてデビューをするというふうにできているわけです。なかなか凝った演出をしているわけですよね。まあこういうふうにですね、韓国の音楽事務所はですね、デビューをする際にもですね、普通の波のデビューのさせ方をしないようないろいろな企画を考えてアイデアを絞って面白いこと仕掛けてきますよね。それではサウンドトレジャー、今回の特集4 minutes の曲に戻りましょう。次にお送りする曲は4 minutes。 は

お送りした曲は4 minutes はという発音でよろしいんでしょうかね。この曲のタイトル本当に難しい。スペルで書きますと HUH となっています。私もですねネット上で調べましたがこんな発音じゃないかなと思いますよ。すいません。それではサウンドトレジャー韓国 K-POP 2010年世代のアイドル4 minutes の特集、次にお送りする曲に参りましょう。次にお送りする曲はアルバムダイヤモンドより4 minutes Can't make up my mind。

お送りした曲は4 minutes Can't make up my mind でした。まあ、この曲もですね、この4 minutes の中ではですね、可愛い系の曲に当たるのではないでしょうかね。この4 minutes のコンセプトであります、この名前、4分間でそれぞれの魅力を披露するという意味、そして4 minutes、F-O-R の minutes として瞬間と解釈し、この瞬間にベストを尽くすという意味が込められています。それぞれのメンバー、ジヒョン、ガユン、ジユン、ヒョナ、ソヒョン、この5人に託されたこの4 minutes というグループ名ですね。このタイトルには結構深い意味があるようですね。そしてこのメンバーの中でですね、再デビューをしているメンバーが2人いるんですね。1人はですね、小学生の頃に3人組グループオレンジを結成してグループとして活動をしていたソヒョン。まあ、このソヒョンはですね、このグループの中でもマンネ、末っ子と呼ばれていて可愛がられていた、まあ、メンバーの中でも一番若いですねメンバーでした。そしてもう一人、ヒョナ、キムヒョナというメンバーがいます。彼女はですね、この4 minutes の前に別のガールズグループワンダーガールズのメンバーとしてデビューをしています。なのでこの4 minutes としては再デビューということになるんですね。ここでですね、そのワンダーガールズの曲一曲お送りしようと思います。お送りする曲はワンダーガールズ、ノーバディ。

お送りした曲はワンダーガールズノーバディでした。4ミニッツのメンバーでありますこのキムヒョナ、彼女はですね2007年2月に JYP エンターテインメントの公開オーディションを通じて5人組ガールズグループワンダーガールズのメンバーとしてデビューをしています。ただ彼女は健康上の問題というか、まあ体が弱かったんですね。デビューの同じ年2007年にグループを脱退しています。そして翌年2008年9月にキューブエンターテインメントへ移籍し、病院での治療と同時に復帰の準備を進めていました。その後4ミニッツのグループに加わったということですね。そしてこのキムヒョナ、4ミニッツの活動の途中で2010年1月にはファーストシングルチェンジをリリースし、ソロデビューも果たしています。彼女はですねワンダーガールズ時代はラッパーを務めていまして、4ミニッツでもダンサーとラッパーにをしています。特にワンダーガールズ時代ダンスを得意としているヒョナはソロシングルチェンジでもボーカルよりパフォーマンス重視の公演を広げています。そしてダンスの実力はワンダーガールズ時代から認められていて、若いのにとてもダンスがうまく、ベテランのダンサーでも出すのが難しいセクシーな感じがよく出ていると若い頃から言われていたそうです。そして歌手のイ・ジウンもヒョナをガールズグループの中で最高のダンスの実力だと絶賛しています。さらに韓国男性ソロボーカリストサイの大ヒット曲カンナムスタイルにも、あの有名な馬乗りダンスですよね、サイの隣で踊っている女性、あれがキムヒョナなんですよね。そしてキムヒョナは4ミニッツ解散後はソロ歌手として活躍をしています。その中の曲1曲お送りしましょう。キムヒョナ、リップ&ヒップ。

ただいまお送りした曲はキム・ヒョナ、リップ&ヒップでした。

今回のサウンドトレジャーをお送りしたのは K-POP ガールズグループ4ミニッツの特集、そしてそのメンバーの中のキムヒョナをフューチャリングしてお送りしました。いかがでしたでしょうか。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市忍野のサニーハイツ木村です。金沢工大 OB の大家です。良き先輩でもあり親代わりでもありたいです。困ったことがあったら何でも相談してください。
0: サニーハイツ木村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の